0: میری 25 سال تک اور کوئی شادی نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال, زوجہ کی عمر 40 سال, اور حضور پھر 50 سال کی عمر پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں کی. تو جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا, وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا. تو جس سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی, بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی عائشہ سے, بعد میں شادی ہوئی بی بی صفیہ سے, بی بی ام سلمہ سے, وہ بھی بوڑھی عورت تھی, بی بی سودا سے, وہ بھی بوڑھی عورت تھی. بی بی صفیہ سے کیوں ہوئی؟ کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی. سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی, اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندھی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندھی بنا لے تاکہ کچھ تم سرداروں کی عزت ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پہ شادی کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرا ہو, اس پیغمبر کی شادیاں منشاء خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی؟ یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی, منافقین نے تہمت لگا دی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن میں بھی موجود ہے, حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی ہے, میں اس کا کیا کروں, بی بی عائشہ کو چھوڑ دوں, طلاق دے دوں, کیا حل کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا, حضور پہلے تو یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے, اس میں یہ حق نہیں ہے دخل دینے کا, لیکن اگر آپ سے رائے لیتے ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھ لوں, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے, وہ تو جبریل اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا, حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے, اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی, اے غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے, یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا, اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے. اور اس کے بعد نے کہا, حضور میں مجھے ایک دوسرا سوال بتا دیں, پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں. آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. نے کہا, حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے, آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ قصر ریان رسول اللہ, حضور کا چہرہ کھل. حضور نے فرمایا, عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے. اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں, کب ہوئیں, کیا عمر تھی, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا.
1: برادران اسلام, دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ, پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا, عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ, اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا, اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر, اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا, اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر انجام پایا. یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی. اصل میں 2-4 روز سے مجھے تکلیف تھی, ایک دو دن حرم میں درس بھی دو درس نہیں ہو سکے, لیکن آج ہمارے بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر، لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامولا من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب باکمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیہ سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں، طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا، حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے، یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بی بی بنا لیا، تو اس بی بی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا، یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرزعہ فی الجنت
0: کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو اتنا بڑا اعزاز. تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی. تو ازواج مطہرات نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین, آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب, حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئے. ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی. تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا, چلو بی بیوں میں ہوتا ہے یعنی دو سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے, یہ نیچر ہے, فطرتی بات ہے, لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکدا قالت خدیجہ, ہاکدا فعلت خدیجہ, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا. تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے, تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا, کوئی چیز آتی, فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو, فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو. تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مدت بیت گئی, بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھی, ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے, دونوں شوہروں سے اولاد تھی, تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں ہر وقت, فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا, فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی, اللہ نے مجھے طاقت دی, اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے, میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں. تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلمت, اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں, اسد بن عزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق, وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام, بعض دشمنان دین, خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین, ان کے بڑے بڑے قلمکار, بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول, جس کو غازی علم الدین نے شہید, غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا, اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج, تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا, اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں, یہودی النسل ہیں, یا عیسائی ہیں, یا وثنی ہیں, یا ہندو ہیں, ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لی اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر ایک, سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں, پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں, ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک ایک سو بیوی تھی, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات, اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلن اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں, ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری, ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے, کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی, دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا, اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا, اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے قوم سے قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے. اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر دی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں, ایک گھر میں رہتی ہیں, ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں, ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں, ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں, اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں. اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں. کوئی تضاد نہیں, کوئی تعارض نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں, اسلام کا غلبہ ہے, اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا. اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلا رکھ, کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے, کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو, اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں, بوسنیا میں, چیشان میں, کشمیر میں, افغان میں, بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے, وہاں رحم نہیں آتا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے, یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے, شرط یہ ہے کہ رضامندی, ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے, جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا, ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا, یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا, اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا, یہ بھی ہم سے پوچھا جائے. اس کا یہ عالم ہے وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہر سال, 10 لاکھ, اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو, 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں, پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے, اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ کتنی بڑی بدقسمتی. دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود, یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام, کوئی عمل,
1: کوئی حکم کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے. تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں. سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں, پہلے تو نظام عالم یہ ہے, سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے, بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا. لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأة استعمال کیا گیا. یاد رکھو, ایک لفظ ہے امرأة, ایک لفظ ہے زوجہ. ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ, زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے. زوج دو عدد, جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأة میں وہ معنی نہیں ہوتا, اس میں آتا ہے مطلقاً عورت. امرأة کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت. زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو, ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے, وہ کہے گا امی, یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے, وہ کہے گا امرأة ابی, وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے, ماں ہے, لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجت ابی, اور یہ کون ہے امرأة ابی, یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأة میں نہیں, تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا. جو اس کی حقیقی ماں ہے اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر دی, وہ اس کی ماں بن گئی, لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا, فرمایا اذ قالت امرأة عمران, عمران کی بیوی امرأة, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی. لیکن امرأة نوح, امرأة لوط, نوح بھی پیغمبر لوط بھی پیغمبر, لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے, امرأة نوحا امرأة لوطا.

الجنہ، اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأت فرعون، حالانکہ بیوی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے امرأت. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً

اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرأۃ، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امراۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امراۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امراۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امراۃ عمران، لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایھا النبی کل ازواجک ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں، حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا، جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے، یا نساء النبی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا، تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجت النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے، بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70-70 سال بھی عمر ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے. اور سرکار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے. اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال. چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی. چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں کی. یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے دو مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں، تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ. اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورتیں. اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی. بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے. جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے، کیوں یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا. تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا. اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ. ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا. قبیلے آتے ہیں نا سفر کرتے ہیں, راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دی کہ یہ غلام ہے. حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے, بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے, اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے, اتنی خدمت کی, حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں, تم میرے بیٹے ہو. تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ جناب تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید. انہوں نے جا کے زید کو پکڑا, جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, باپ ہے اولاد تو بڑا ایک سب سے بڑی کمزوری ہے انسان, یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش. تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو, اور وہ حضور کی خدمت میں آ حارث. انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زید, یہ غلام نہیں ہے, ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں, اس میں غلامی کوئی نہیں, یہ تو سفر کر رہا تھا, قبیلے والوں نے ظلم کیا پکڑ لیا مکے میں آ کے بیچ دیا, اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے, مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے, آخر میرا بیٹا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. بات اتنی ہے کہ نخیر زید, ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے, اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے, اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ورنہ تو ہم آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں. تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں, اور انہوں نے زید کو سمجھایا قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا, اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے. اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں, میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں, واللہ لا نترک محمدن, خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے, اس کی مرضی ہے. تو اتنا پیارا زید, اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے, اور بڑا لمبا واقعہ ہے, بہرحال وہ شادی نہ نپ سکی, طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ. اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں, حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنے نکاح کے لیے, ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی. حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی, تو بی بی نے جواب یہ بھیجا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجمل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی, استخیر ربی, میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں استخارہ کروں گی,
اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں. تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب. آدمی واپس آ گیا, اس نے آ کے یہ جواب دیا, اللہ نے قرآن نازل کیا. بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبس الا قلیلا, تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے آئے, اجازت بھی نہیں لی, اذن بھی نہیں مانگا. تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکہ لا یکون علی المؤمنین حرج, کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر. تو اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے, یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا. تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا, بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے, یہ رشتہ قائم رہے, لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ, جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا, یہودی زیر نگیں آ گئے, انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا, خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے, تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں, حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, ان کے حصے میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عزت دی, غلبہ دیا, نصرت دی, فتح دی, بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں. اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے, ان کی قوت ختم ہو گئی, مدینے سے نکال دیے گئے, خیبر میں آئے, خیبر میں ذلیل ہو گئے, مسلمانوں کے باج گزار بن گئے. لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی, بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی, اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی, ان کی دلجوئی ہو جاتی, اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی, میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو کہا واللہ, اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے, انہوں نے کہا واللہ, انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں, باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی, لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے, چاہے جائے کہ ایک جاریہ ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں, یہ کو بات ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان, تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ماہ یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں, جو بات ہے بتا دو. اس نے کہا حضور بات یہ ہے, اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے, یہ میں نے خواب دیکھا. تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے, تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا حل تریدین ازواجک بمحمد, یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو, حالانکہ وہ تو یہودی.
اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں، اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی، اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ۔ یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں۔ نضر بن حارث جو ہیں بن المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے، اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا، اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار، اور یہ سردار کی بیٹی ہے، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بی بی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے، انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فآتقوہم فآتقوہم فأوتقت مئت امراۃ، انہوں نے کہا، سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا، حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں۔ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی، تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی۔ بیوی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاون جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، تو ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے، حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دیتا، یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے۔ اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے، قرآن پاک میں موجود

واحدتن، یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے، بھائی ایک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے. اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، تین ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا، دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا. فرض محال خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر تین بچ گئیں تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی آپ نے؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں. بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو نو کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی، یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی. اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں. اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفصہ سے بے حد ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے. اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا

اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی. تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتا. اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیباتن و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں. انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، کانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں، تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ماں سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی. اب جناب دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ. یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا. دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہوگی، اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں، یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کے، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا. تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھئی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی شیتیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں. خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی. مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبطی قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دی، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئے پہلے ایک شرط کر. سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے. انہوں نے کہا اچھا اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو. انہوں نے کہا ولا مال مہر بغین، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا. ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا حرام تھا، بھائی کوئی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک. لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے. بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے، ماشاءاللہ،
حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے

0: پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی. جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی. جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو, وہ دیواریں پاک ہوں, اس میں پیسہ پاک ہو, پڑھنے والے پاک ہوں. تو اب یہ کافر ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, مشورہ ہو گیا, اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے. کیوں, حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی. تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے. تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے جس میں میزاب رحمت ہے, یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں, تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی, کعبہ چھوٹا ہو گیا. انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے. حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی, سارا سامان تیار ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا, اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے. اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون, اللہ کے کعبے کو, اللہ کے گھر کو کون گرائے. یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی, ہم نے فلاں مسجد گرا دی, ہم فلاں مسجد گرا دے گئے. اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک, کہ جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے, اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے. جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے, انسان تو نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں. بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا, اس نے کہا کہ بات سنو, میں بوڑھا آدمی ہوں. یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ. انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں, اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد, ہماری منت پوری ہو گئی, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں, کوئی جوان تو پر ہے نا. اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے, اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا, ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب جناب بھاگے پیچھے, انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا, اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا کیا کریں گے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ, کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے, ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے, کوئی توہین تو ہے نہیں, ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں, ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائیں. تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا. تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا, سانپ بھی چلا گیا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے. تو ولید کو دال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا, دو تین پتھر توڑ دیے. اس نے کہا اب تو آؤ, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رات گزر میں تو ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں, وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا, ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے. اب 24 گھنٹے گزر گئے, اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں, اب تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے. تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے, پھر سارے قریش ملے, وہ دیواریں توڑی گئیں, اس کے بعد کعبہ بنایا گیا. تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर अस्वद का वक्त आया, अब सब कौम लड़ने मरने पे आ गए। हजूर पाक की जात थी जिन्होंने चादर बिछाई और कहा कुरैशियों से कि मत लड़ो, तुम हर आदमी को ने पकड़ ले और उठा के ले चलो। जब काबा के करीब आए, हजूर ने फरमाया तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब काबतुल्लाह में ये पत्थर जो है मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर अस्वद को अपने हाथ से काबतुल्लाह में रखा। ये इत्तेफाक की बात है कि बाद में करामता ने ये यानी हजर अस्वद जो है, करामता एक बहुत बड़ा बेदीन फिरका गुजरा है, उन्होंने एक दफा अपना काबा बनाया था बहरीन में और वो अपने काबे के लिए यहां से हजर अस्वद तोड़ के ले गए। बाज तारीखों में है कि 20 साल और बाज तारीखों में है कि 70 साल का अरसा जो है ये फिर करामता के पास रहा। अच्छा, और खुदा की शान देखो कि जैसे आज यानी 1419 में 14 सदी के बाद, क्योंकि मैं 20वीं सदी का जरा कायल कम हूं, वैसे आजकल तो बड़ा प्रापगंडा होता है ना, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, पता नहीं यानी मुसलमान होके काफिर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक 20वीं सदी कहां से आ गई। ओ भाई, 20वीं सदी तो ईसाइयों की है, उसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक? ये 1999 1998 ये क्या है? ये तो सने मिलाद है, इसका ताल्लुक तो ईसाइयों से है, मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है 20वीं सदी का? लेकिन अफसोस है, हर मुसलमान अखबारें पढ़े जनाब 20वीं सदी में हम दाखिल हो रहे हैं और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे। खुदा के बंदे, कौन सा पहाड़ मार रहे हो? 20वीं सदी में तुम दाखिल हो रहे हो, पता नहीं अल्लाह पहले मार दे, तुम कैसे दाखिल हो रहे हो? इतनी बड़ी जिहालत की बातें करते हैं, ये नहीं सोचते कि दुश्मन का प्रापगंडा है कि इस्लाम की हिजरी तारीख हमारे दिमागों से निकल जाए, इतना प्रापगंडा कर दिया जाए कि इस्लाम की अजमत का जो निशान है तारीख हिजरत, वो हमारे दिमागों से सर्फ हो जाए। कभी आपने सोचा है? आप कहते हैं जी के यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्तों में चो भी, कभी हमारा दर्स हो, कहते नहीं मंडे शाम, वो भी मंडे तो ये मून डे को कहते हैं, चांद चांद देवता, संडे सूरज देवता, ये तो काफरों के नाम है, आपने पता नहीं कहां से याद किए हुए, ये सब काफरों के नाम है, वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूजडे, ये सारे जो है ये तो काफरों के नाम है, जो सूरज के पुजारी और तारों के पुजारी उनके नाम, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम सीधी बात करता है, अहदीस इतने तलातार बस 1 2 3 4, या वो नाम लेता है जिसका नाम कुरान ने लिया है, दानू दिया सदात में योमिल जो बातें फंसा हुई ला जिक्रिल्लाह बदरुल बै, तो बहरहाल, और शब्द का नाम लेता है तो कुरान ने नाम लिया। अब जनाब बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये शर्फ जो है ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ कि उन्होंने हजर अस्वद जो है, अब देखें ना ये अल्लाह की कुदरत है, समझ नहीं आती, यानी सीरत के किस किस पहलू को आप देखें, हजर अस्वद, अच्छा अजम दम पे नजर डाले, सैयदना इस्माइल के पांव लगे, जिब्रील ने पर मारा, लेकिन हजूर ने जब जमजम पिया तो अपना लुआबे मुबारक जमजम में डाल के फिर वो कुएं में डाल दिया, ताकि कयामत तक उम्मत को एक नबी के पांव, एक नबी नूरी नबी हजरत जिब्रील का पर और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत नसीब होती है। इसी तरह हजर अस्वद को देखें कि उतरा आदम के साथ, रखा इब्राहिम ने, फिर जोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असाबी वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा ने। बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूसे साबका में जो सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिमन में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरे अरब के अहवाल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल आपके बारे में मुबश्शरात, इशारात, इरहासात, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा करामत बा सआदत बा बरकत बा रहमत, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने रज़ात, और ज़माने रज़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापस मक्का में तशरीफ लाना, अब्दुल मुत्तलिब की किफालत, अब्दुल मुत्तलिब की उसके बाद मौत, और پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 40 سال. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں. یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے. وہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوئے. اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی، تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں ملی. ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد. اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، اب اپنے انتہا پہ پہنچ جاتا، اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا، فتم میقات ربہ 40 ليلة 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کیں اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے وہ تخم انسانیت جو ہے وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے پھر علقہ ہے پھر مضغہ ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40-40 دن کا وقفہ ہے, ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے, وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی, چینج آتا ہے آدمی. جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی, وہ لازمن بدلے گا. جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا, اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا, اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جون جون 40 سال قریب آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کفلق صبح ہے, کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے, اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا جیسے سورج چڑھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے خواب جو ہے اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں احلام, کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے, کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی اپنے احباب سے کسی مسئلے کی, تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو خواب کی ایک قسم, اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے, یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں عباد اللہ الصالحین ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں, اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا تھا, کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھی, وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں, نبوت بھی نہیں ملی, اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے کیا رسوم ہیں کیا طریقہ کار ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً یہ نوم اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی, اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا, شادی ختم برات ختم لوگ چلے گئے حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچ. تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے؟ کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پیرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے. کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر. فرمایا کسی کو نہ بتائیں، لا تضر ہوا بدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں. دو باتیں. اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے، اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے. کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر، حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا. جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے جائے. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے، یعنی ایسی حقیقت. اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقا من النبوت الا المبشرات الرؤیا الصالحا یراها المؤمن او یرا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا. کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے، اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جو 46 جزءً من النبوت، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے. اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنے نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46ویں ہی صحیح، کیوں؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے، حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا.
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: फिर उसको पकड़ना और फिर उसको आगे बनाना, फिर उसको फैलाना, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। आजकल जैसे आप सुना होगा, देखा होगा, शायद इंटरनेट पर भी अल्लाह के कुरान की आयात को तोड़ मोड़ के पेश करने की सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। आयात को बदल देते हैं, अगली पिछले के साथ लगा दी, आगे पीछे अल्फाज कर दिए, या कुछ अल्फाज आगे पीछे बढ़ा दिए, जैसे पहले दौर में भी लोगों ने बड़ी कोशिश की। तो बहरहाल उसने भी ये हमला किया, लेकिन ये बात गलत है, इसलिए कि जुज पर कभी कुल का इतलाक नहीं होता, हमेशा याद रखें। यानी अगर आप जा रहे हो और सड़क पर एक टांग पड़ी हो तो आप कहेंगे आदमी की टांग पड़ी है, ये नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हाथ पड़ा हो तो आप कहेंगे कि एक आदमी का यार हाथ पड़ा है, ये कभी नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है, हालांकि है तो जुज उसकी है, तो उसी की जुज, उसी का हाथ कटा हुआ है, उसी की टांग कटी हुई है, लेकिन जुज को कभी कुल नहीं कहते। जुज से कुल समझ तो आ सकती है, लेकिन जुज का इतलाक कभी कुल पे नहीं किया जाता कि हम एक ख्वाब देखने को नबूवत पर मामूल कर लें कि चूंकि ख्वाब बाकी है लिहाजा नबूवत भी बाकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीब अजीब ख्वाब देखे, और अंबिया के तो ख्वाब भी मुबारक होते हैं। और ख्वाब में एक बात यह भी याद रखें कि कभी आदमी देखता कुछ है और हकीकत कुछ हो, कभी आदमी देखता है और नतीजा उसके बरअक्स हो, कभी आदमी बजाहिर देखता है कि एक बड़ी खतरनाक चीज है लेकिन वो एक रहमत होती। जैसे एक बीबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां से कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है और बड़ा डर किया। फिर मैं आवाज आ रहा है क्या तुम, उन्होंने कहा हजूर मैंने देखा कि आपके बदन का एक टुकड़ा कटा, आपके बदन से एक टुकड़ा काटा गया, फिर बीबी फातिमा के पास आया, फिर बीबी फातिमा के बदन का टुकड़ा कट के फिर मेरी गोद में आ गया। तो हजूर मुझे तो सुबह से परेशानी है। आपने फरमाया ये तो बड़ा अच्छा मुबारक ख्वाब है। आपने उसने पूछा हजूर ये कैसे मुबारक ख्वाब है, आपने फरमाया अल्लाह बीबी फातिमा को बच्चा देंगे और बच्चा जो है वो अपने मां बाप का टुकड़ा होता है और बीबी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है और वो बच्चा जो है तुम्हारी गोद में आएगा और तुम उसे खिलाओ, ये तो बड़ा मुबारक था। अब हालांकि बीबी साहबा उसको कितना खतरनाक समझ रही थी और उसकी ताबीर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो वो ताबीर कितनी खुशकुन निकल आई। तो इसलिए जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र कर दिया, तो बहरहाल ये बड़ी लंबी एक अलग रोया पर उलमा ने तो किताबें लिखी, मुस्तकिल किताबें, ये नहीं है कि कोई मामूली सी बात है, इस पर उलमा ने तालीफात की हैं, किताबें लिखी हैं बात। और फिर फन रोया जो है, ताबीर रोया, ये मुस्तकिल एक है। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात बरबिनाए तादी से नेमत कही थी, अल्लाह मनी ताबीर अहादीस, कि मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर का खसूसी इल्म। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख्वाब की ताबीर खुद देते थे और नहीं तो हजरत सिद्दीक को हुक्म फरमाते थे कि तुम ताबीर दो, क्योंकि हजरत अबू बकर भी फन ताबीर रोया में बहुत बड़ा मकाम रखे। इसी तरह ताबीर रोया पर बड़ी उलमा ने किताबें लिखी और सबसे ज्यादा मशहूर किताबें मोहम्मद इब्न सीरीन, वो भी ताबीर रोया में अपने वक्त के इमाम थे और अल्लाह ने उन्हें भी बड़ा अजीब इल्म, यानी इतनी बारीक बीनी से वो ताबीर देते थे कि एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है अंगारों का भरा हुआ, उसमें अंगारे दहक रहे हैं। वो हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में आया, ख्वाब बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है बड़ा अच्छा ख्वाब है, आपको बहुत दौलत मिलेगी, कोई हीरे जवाहरात मिलेंगे। चला गया। कुछ अरसे के बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है लोहे का, उसमें अंगारे भड़क रहे हैं। तो आपने फरमाया बड़ा खतरनाक ख्वाब है, तुम्हारे घर को आग लग जाएगी। वो चले। तो आपके तलबा ने आपसे पूछा कि हजरत ख्वाब तो तकरीबन दोनों आदमियों के एक जैसे थे, लेकिन एक आदमी आज से चार महीने पहले आया तो आपने कहा कि आपको हीरे जवाहर मिलेंगे, मोती मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इस गरीब को कहा कि तुम्हारा घर जल जाएगा, ख्वाब तो एक जैसा है। उन्होंने फरमाया ख्वाब तो एक जैसा है लेकिन वक्त एक जैसा नहीं। उसने जब ख्वाब देखा था तो मौसम ठंडा था, तो ठंडी मौसम में आदमी आग से फायदा उठाता है, आग मुजर नहीं होती, हर आदमी आग इस्तेमाल करता है। और इसने जब ख्वाब देखा तो मौसम गर्म था, गर्मी में आग देखे तो अजाब की अलामत है। تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں. وانا رؤیا امی الذی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں. اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے. اور آٹھ آٹھ دن، دس دس دن، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک ایک مہینہ. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کم کمیں، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی، حضور فرماتے حب بھی بھائی دیا، مجھے محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کر رہا تھا. یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت آگے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادہ حد شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی، اسمی، بدنی، روحانی، ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں ایک نبوت رسالت، یعنی بولنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرما. آپ غار میں بیٹھے ہیں، اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے. اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدی ہے، یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے، اور یہ قدا ہے یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف۔ اور دیکھیں گے کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا، یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا۔ اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازمًا اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے۔ یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئیں، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے۔ ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذات راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے پاس لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا مدد کروں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں کر رہے، کوئی غم کرنے کی؟ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت، اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہیں وہ بہت سخی آدمی تھے جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی پوری اولاد کو کھانا

کہ بچے ٹھیک ہے تم بھی تو چاچے ہو خالہ ہو ماموں ہو عزیز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تم لے جاؤ. تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے. تو جب سارے رشتہ دار آ گئے ابو بکر بھی آ گئے ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ اور حضور کے سامنے ان دل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے, یہ کاغذ کی چیزیں کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا یا درہم یا دینار, اس کے نام مختلف ہوتے تھے, ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے, لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی تھی. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بولو کتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہو گئے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی, پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا, پریس میں آپ نے نوٹ چھاپتے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی, جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد, اب تو وہ 10,000 یعنی 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. تو اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں, کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو, چاہے نقد ہو یا ادھار ہو, لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا, تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلا عبدہ نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذ میں ہم نے 1,00,000 روپے مار دے دی, اور آج آپ 1,00,000 روپے دیتے ہیں 7,000 ریال بھی نہیں بنتے, 7,000 ریال سے وہ کیا کر دے بیچارے. تو بار صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے, یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کے لیے ہے, آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, اداس کیوں ہوتے ہیں, لٹا دیں آپ, مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم, حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا, وہ رحمت ہے تو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا, عبادت میں مشغول تھا کہ ایک آدمی ایسے سامنے, ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا, آ کے اس نے سلام کیا اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا, اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو, تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی, حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے, تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے. جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں, آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا, تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوں.

0: نہیں. تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ, کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں, میں کیا پڑھوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں. اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے, اس وقت بھی تو لوگ آ کر تھوڑے بہت یعنی دانہ دانہ تو پڑے ہوئے موجود تھے, تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو, خود بنایا ہو. لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے, تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں, لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب, بڑے سے بڑا شاعر, بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا اقرا, کہ حضور پڑھے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا, عرض کیا اقرا, حضور پڑھیں. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اب حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود, فزمنی زمتا شدیدتا, کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا. اللہ اکبر, اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ, کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے, جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے, وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک, اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا, تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر, اور اس بھیجنے کا, اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے, جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ, جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں, بہت بڑے محدث زمان گزرے ہیں ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی, اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے, میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے, اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کا امتحان لینے کے لیے, کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے, کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا, یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ ان کے تو متمع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے, اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم, اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی. اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا واتا کچھ نہیں, ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں, آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو, چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے ڈپلوما ہے اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر دو, کیا بنتا ہے, شاید وہ بھی نہ کر سکے, لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا نا جی ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں, اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی, سب لوگ سکولوں میں چلے گئے, علم ختم, سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی اے حکا کا کتا, کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا اے ایپل, یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے ہیں مسلمان کے بچے کو, یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے؟ بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے. یہ حج ہا سے حج کیوں پڑھاتے؟ ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا. کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے؟ کاف سے انہوں نے کتا ہی پڑھانا تھا, جو کہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت. نا ایمان سے کہیں, کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا؟ با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا؟ الف سے اللہ نہیں بن سکتا؟ میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا؟ کیا وجہ ہے آخر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خدیجہ احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے, ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے, کپڑے دھوتا ہے, گھر کا کام کرتا ہے, پڑھتا زیادہ نہیں. تو اب جو ممتحن تھے, اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند. ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا, ممتحن وہ تھا اسیر مالٹا, ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا. سب نے اس سے نقل کیا, جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا, ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں, انہوں نے بھی اعتراف کیا, مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے. اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر, کوئی کتاب نہیں, کوئی مرجع نہیں, کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں, بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کوئلے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر, کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے, قلم وہ نہیں دیتے, کیا کریں. تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو. وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے. جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی, بےچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کہ ڈگری نہیں تھی. تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا, اور شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں, تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا, بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا, بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک, دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا, تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا. شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیلہ مسعود صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا بتاؤ, میں نے بول رہا ہوں, میں کوئی کر رہا ہوں, میں کوئی اشارے حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے, آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں, یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا, بچہ کیسے دے سکتا ہے. تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے, حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ مدورہ میں, شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں. تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں, جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں, آپ کچھ کہہ لیں, آپ کے بھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے, اس کو بریف کر دیا جاتا ہے, اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے, جو دماغ میں ڈال دی گی وہ نکلتی نہیں. آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے, ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی, نکال کے دکھا دو مجھے. وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں, ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین. کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے, بوڑھا ہے, کدھر گلی میں رہتے, یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے, کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے, دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف. دماغ میں بیٹھی ہوئی بات, اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ؟ اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے, وہ کہتے تو کارٹون ہے یہ, کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا. لیکن ان چیزوں کا پتہ, ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں. تو اس طرح جب لکھا ہوا نا جی جبریل کا حضور سے, زمنی زمتن شدیدتن, اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا، اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا، کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں، اتنی بڑی تبدیلی۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا، لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو بغالتا لگا ہے، حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر، اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے، آپ مروہ سے جب جائیں گے اللہ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں، اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاغ الحجر، کہ بھئی وہ زگاغل وہ حجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاغل حجر ہے۔ اس کو زگاغل حجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تا، بخاری شریف میں حدیث، فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تا یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑتا تھا، یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا، تو پتھر بھی سلام کہتے، اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمینہ قد حملت بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں، کون سا خوش قسمت بچے، اور یہ کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 124,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا، ماں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی، چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں، تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، چونکہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں، کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا، یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان، اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا بربک الذی خلق، پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھی تھا نہیں۔ تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی، اور رویت دو دفعہ ہوئی۔ اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ۔ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا، قد سد الافق، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی ہے جو آسمان و زمین تک آپ خلا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا, پھر لٹکے قریب آیا جبریل جلدی سے, اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل, کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں, میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہیں, یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے, ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے, کبھی تھوڑے سے, کبھی آدھے سے, کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہ ستوں میں یا تو جناہن, اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5000 پر ہیں, میرے تو صرف 600 پر ہیں. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین, اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے, زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت, کیونکہ اللہ کا کلام اس کا اثر لقاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے, اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے, کانپتے ہیں, گھبراہٹ ہے, خوف ہے. اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو, کپڑا ڈالو. بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے, گھبراہٹ ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ, انک لتصل الرحم, تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے, مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے, بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے, غریبوں کی مدد کرنے والے, میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا, آپ بالکل ٹھیک ہیں, بالکل نہ ڈریں. حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے, اللہ جانے کی کیا بات. ایسی ایک چیز آئی, ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا, اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق, اور میں نے کہا مانا میں کرے. تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون, اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں, بالکل نہ گھبرائیں, میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقاء ابن نوفل کے پاس. اس زمانے میں ورقاء ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ, یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے, اور صحیح دین پہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے, یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے, بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے. اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ, وہ بہت بڑا حکیم تھا, اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے, جنگل کے شیر, چیتے, بگیاڑ, جنگل کے جانور, اور ان کو کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ, تو کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقاء ابن نوفل سے, قرابت داری بھی. تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقاء ابن نوفل کے پاس آئیں, اور ورقاء سے کہا کہ حل رائتا مارا ابن اب نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے. تو ورقاء ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی, کیونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے. جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا, ایسی عبادت کر رہا تھا, ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا, اس نے آ کے مجھے یوں کہا, ورقاء سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں. جب حضور پاک نے بات ختم کی تو نے کہا ابشری یا خدیجہ, خدیجہ تمہیں مبارک ہو, ھذا الناموس الاکبر, یہ وہی جبریل ہے الذی نزل علی موسیٰ, جو موسیٰ علیہ السلام, مبارک ہو, یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے, اس پہ تو وحی اتری. ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا. لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتاب. اور دوسری بات، علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تثلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس نے کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے، یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں جوان ہوتا، کاش میری سیت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں. تو حضور ساری باتیں سنتے رہے. جب ورقہ ابن نفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گئے، فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو. میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ، نہ اعمال پہ، نہ افعال پہ، نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا. تو زندگی باقی تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने दुरूस में बयान कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में हमने इख्तसारन जजीरा अरब के अहवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल आपके बारे में मुबशरात, इरहासात, फिर जमाने विलादत, फिर वक्त विलादत और उसके बाद जमाने रजात, और जमाने रजात के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनफवाने शबाब और आपका सफर बराए तिजारत शाम और वापसी पर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह मुबारक, और फिर तजदीद काबा, बिनाए काबा में आपकी शिरकत, और उसके बाद रोया सादिका, और फिर वो घड़ी, वो साते मुबारक और वो अजीम शान वक्त जो बेतबार जाहिर के भी रहमत था और बेतबार बातिन के भी रहमत था कि रमजानुल मुबारक में और गारे हिरा में जबल नूर पे हुदूद हरम में अल्लाह के पैगंबर पर वो अल्लाह का फरिश्ता जो अंबिया और अल्लाह के दरमियान में कासिद है, रसूल है, वो रसूल नूरी है और वो सबसे पहली वही लेकर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, और हुजूर पाक ने उन आयात मुबारक को तिलावत करने के बाद आप सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ लाए और आप पर उस वही का, उस सिकले कलाम का और उस लिकाए जिब्रील का जो असर था उसकी वजह से एक इस तरह भी कैफियत थी जिसका आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजहार किया। तकरीबन हमने यहां तक अपने दुरूस में बयान किया, और सबसे पहली बात तो ये समझें कि वही जो है, जब तक वही ना हो उस वक्त तक अल्लाह का नबी नबी नहीं कहलाता। हालांकि फैसला तो अल्लाह तकदीर में कर चुके होते, क्योंकि अल्लाह के इल्म में हर चीज, अल्लाह को पता है कि हमने किस किस को नबूवत देनी है, किसको रसूल बनाना है और किस पैगंबर ने किस जमाने में मबूस होना है, कितना दिन उसने दुनिया में रहना है और कब, ये सब अल्लाह के इल्म है। लेकिन जब उनकी बेसत का जमाना करीब आता है तो जब वही नाजिल होती है तो अब उनको नबूवत मिलती है, यानी वक्त बेसत का ताल्लुक जो है वो वाइस। अब वही क्या चीज होती है? वही का माना होता है कि किसी कलाम का, किसी कलाम में मखफी का बड़े मखफी तरीके से किसी तक पहुंचाना, इसको कहते हैं वही। और अल्लाह जो अपने नबियों पे वही फरमाते हैं उसके फिर यानी अकसाम, एक तो वही का तरीका यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से पैगंबर के सीने में बात डाल देते हैं, यह भी एक वाही है। और एक तरीका यह होता है कि अल्लाह का फरिश्ता वाही लेके आता है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से पैगंबर के दिल पे इल्का करता है। यानी एक तो अल्लाह ने खुद बराए रास्त वाही डाल दी, दरमियान में कोई फरिश्ता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर के दिल में एक बात का इल्का कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि आया तो फरिश्ता, उतरा तो फरिश्ता लेकर वो वही, लेकिन उसने कहा अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर के दिल पर अल्लाह के हुक्म से उस वही को उतार दिया। जैसे कि कुरान पाक ने एक मकाम पे उसकी वजाहत भी की है, फरमाया नज़ल बिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, आपके दिल मुबारक, ये दो। और तीसरी सूरत यह होती है कि वो फरिश्ता किसी इंसान की शक्ल में आकर अल्लाह के पैगंबर के आमने सामने बैठ के वही सुनाता है। और सबसे आसान सूरत यही होती है कि जब फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئیں اور آ کے بات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. تو جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے, یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر, جب سب سے پہلی وہ پانچ آیتیں مبارک جو تھیں اقرا بسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی, اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, بیٹھ جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے علماء صحابہ میں سے, قرائے صحابہ میں سے ہیں, یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخذ پہ رکھی ہوئی تھی, میری ران پہ رکھی ہوئی تھی, وحی نازل ہونے لگی, قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. تو بہرحال جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر, اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا دو دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی نبی نے نہیں دیکھا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے, ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور کی ذات اقدس پر, آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں, اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی. تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں. تو لازماً جو غلط قوتیں ہیں یعنی اعداء اسلام ہیں, اعداء دین ہیں, وہ چاہے یہودی ہوں, نصرانی ہوں, وہ چاہے ہندوز ہوں, وثنی ہوں, کوئی ہوں, الکفر ملت واحدہ, تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا؟ اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند, تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلاً کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد, اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیل احمد سہارنپوری, خلیل احمد سہارنپوری نے کس سے پڑھا دی ان شیخ محمود الحسن دیوبندی, انہوں نے کس سے پڑھا دی, تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا, اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پاک, لانے والے کون ہیں جبرائیل, اور اتارا کس کے بھی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرة, اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا, اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا, تاکہ اب اتصال سند ہو جائے, اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا, جبریل نے خدا سے پڑھا, اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی. یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس. اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو، کوئی جن آیا ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں. تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا پتا ہے وہ جن ہو، اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے. اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں، یہ خدا کو ہی نہیں مانتا، اس کا کیا سمجھانا. اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا، جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا. جن تو عفریت من الجن والی بات ہے، وہ تو شیاطین ہیں، وہ تو ان تو گمراہی کے لیے آتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا. حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس پہ ایک جن عاشق تھا، تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا، اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے، کبھی پرندہ بن کے آتا ہے، کبھی انسان بن کے آتا ہے. تو اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا، آؤ اترو ہمارے پاس رہو. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے. تو جنوں کا یہ عالم ہے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا. شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان، لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی، حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑا ہوا نہیں ہوں، لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے، تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر، وہی روح الامین، وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں. جیسے ورقہ ابن نوفل، یہ بھی دین نصارہ پہ تھا، یہ بت پرست نہیں تھا، یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے اور عمرو بن نفیل تھا، اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو، دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو، یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے، یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ. اور بڑی عجیب عجیب کیسے اپنے ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرہ لگا لیا. اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے، شیر آتے، چیتے آتے، بگیاڑ آتے، پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کرے. یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندوں اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا، لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی، اس نے کہا کہ یا لیتنی، کہ یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا معاون بنتا، یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے، فرمایا اب مخرجیہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اب مخرجیہم، مکے والے مجھے نکالیں گے. کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو، مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا، ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے، حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں. اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوا کھلائے. انہوں نے کہا یہ حلوا کھانے والے جو ہیں نا، یہ سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہ، ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوا آخر کیوں ملتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے، ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں، ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا، حق تو کڑوا لگے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی. سمجھیں نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی، اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا، تبلیغ کا، رسالت کا، پیغام کا، عوامر کا پہنچانا، وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا. پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا بھیکرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا. کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ ہے، ایک مدثر اور ایک مزمل. مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا. مدثر کا معنی بھی، دثار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر، کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مزمل، اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دثار سے اور تزمیل سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے. اے میرے محبوب، کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے، اٹھو. اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو حضور ڈھونڈتے آئے ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی پرچہ بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے. تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا، میں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے. حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن، تو آپ کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کبھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو، میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، جیسے فرمائے یا زکریا، یا عیسیٰ، یا آدم. ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہ المدثر قم فانذر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جنہوں نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے, تو یہ زیادتی ہوتی ہے, یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا, کیوں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر, اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا. اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کبلی, تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات, یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا. اللہ ہدایت عطا فرمائے, کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں, حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے, اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے. جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے, آسمانوں سے اتارے گئے, پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا. یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن. یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا, کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں, کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے, عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں. وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا, وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے, آگے عبادت بنے بنے نہ بنے نہ بنے, وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے, اس کے لیے ہم عبادت بنائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی, اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے, پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت, چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے, حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا. آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں, تفسیر کرنا الگ بات ہے, قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات. ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے, پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا, تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی, وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی, عبرانی زبان میں بات کی تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا, تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے. جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو اس لیے بہرحال سمجھیں قرآن نے اتنا کہا گیا ایوہ المدثر, بس قرآن نے اتنا کہا گیا آدم ملا تقربا ہذہ الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا. وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے, جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں. یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ, عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے, تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے, وکیل لائر بھی تھے, قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں, چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں. تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو, لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا. یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ماں فوق الفطر چیز بنا دو. اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں. نا نبوت کا اپنا مقام ہے, رسالت کا اپنا مقام ہے, اور الوہیت کا اپنا مقام ہے, وحی کا اپنا مقام ہے, اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو میرے مدنی, اب اٹھو, اب سونے کا وقت گزر گیا, اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو, اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر, رب کو بڑا, کیا مانا رب کو بڑا بناؤ, مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کو شرارت کر رہے ہوں تو اگلے کہتے بھائی عقل کرو, گھر میں بڑا ہے بھائی, تمہارا بڑا بھائی ہے, भाई तो वहां बाप मौजूद है, दादा मौजूद है, भाई आराम से बात सुनो, बड़ा बात कह रहा है। तो रब को बड़े बनाने का माना ये तो नहीं है ना कि बात तो तुम काफरों की मानो और वैसे अल्लाह अकबर भी कहते रहो, ये रब को बड़ा बनाना नहीं होता। इसका माना यह है कि आप अल्लाह से भी धोखा कर, कि आप नमाज में तो कह देते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन आपने खुदा को कभी बड़ा समझा नहीं। खुदा को बड़ा समझते तो उसकी नाफरमानी कैसे कर, गुनाह कैसे कर। अब जब ये हुक्म मिला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज जो किया, तो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में कौन है? सैयदा खदीजा। अव्वल मन अस्लमत, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली बीबी खदीजा। इसीलिए यानी मैं बाहर के मुल्कों में भी और कहीं भी जब अल्लाह मौका देता है तो आजकल के जो हमारे जदीद लोग हैं, जो बड़े जदीदियत से मुतासर हैं, जदीद निजाम से और जदीद तहजीब के बेचारे दिलदादा हैं, तो जिन्हें बड़ा गम खा रहा है औरतों की आजादी का, मुसावात का, वो कहते हैं जी इस्लाम ने औरत की शहादत का हक नहीं दिया। उन्हें बताता हूं खुदा के बंदे, इस्लाम ने तो औरत को इतनी बड़ी अजमत दी कि मेरे मदनी की नबुव्वत की पहली गवाह औरत है। सबसे पहले इस्लाम लाने वाली कौन है? खदीजा। इस्लाम ने तो इतनी बड़ी इज्जत दी है औरत। अब सैयदा खदीजा इस्लाम लाने के बाद हजरत जैद इस्लाम लाए। हजरत जैद कौन थे? जिनका वाकया पहले हम पढ़ चुके हैं कि जैद इब्न हारसा थे, लेकिन बेचारे गुलाम बन के आए और जैद इब्न मोहम्मद कहलाए। असल में वो गुलाम थे, फिर बीबी खदीजा ने खरीदा, बीबी खदीजा ने उन्हें आजाद करके हजूर की गुलामी के लिए वक्फ कर दिया। तो वो भी चूंकि इसी घर में रहते थे तो उस पर हजरत जैद भी इस्लाम लाए। और ये घर वालों की बात हो रही, यानी घर में, घर वालों में से अव्वल अव्वल कौन इस्लाम लाया? सबसे पहले बीबी खदीजा, हजरत जैद और सैयदना अली। क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तालिब से मांग लिया था कि चाचा आपकी औलाद बहुत ज्यादा है, अब अल्लाह का फजल है हम अपने पांव पे खड़े हैं, आप अपना एक बेटा मुझे दे दें जिनकी तरबियत भी मैं करूंगा और खर्चा भी मैं बर्दाश्त करूंगा। तो हजरत अली को भी हजूर ले आए और हजरत अली ने भी सैयदा खदीजा के घर में यानी हजूर के घर में तरबियत। और इसीलिए हजरत अली के बारे में आता है ना कि आपका लकब था करम अल्लाह वजहहु, माना यह था कि अल्लाह आपके चेहरे को इज्जत दे, इसलिए कि आपने कभी कुफर में भी और बचपन में भी कभी बुत को सिजदा नहीं किया। यानी बचपन में भी, हालांकि तो माना कुफर था, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इब्तदाए यानी नबुव्वत से पहले भी कभी किसी बुत के सामने नहीं झुके। और कभी बल्कि एक दफा जब राहिब ने कहा कि उक्सिम अलैका बिललात वलुज्जा, उसने फरमाया खबरदार मुझे लात और उज्जा के बारे में कसम न दो, इन्नी उबगिज़ुहुमा, मैं तो इनसे बुग्ज करता हूं, मुझे तो सबसे ज्यादा नफरत इस लात उज्जा से। तो हजरत अली ने भी कभी सजदा नहीं किया था, हजरत अली भी इस्लाम ले आए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा जैनब, सैयदा फातिमा रिजवान अल्लाह ताला अलैहिन्न अजमईन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां। और ये भी एक बड़ा अजीब बात है कि ऐसे फिरके भी रवाफिज के दुनिया में मौजूद हैं जो हजूर की सिर्फ एक बेटी के तो कायल हैं सैयदा फातिमा के, बाकी बेटियों का इनकार कर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर वो इकरार करें तो दो बेटियां हजूर ने दी हैं हजरत उस्मान को, फिर हजरत उस्मान को भी दामाद मानना पड़ता है, इसलिए वो बेटियों का इनकार कर देते हैं, कहते हैं हजूर की बेटी है ही एक। भाई अल्लाह के बंदे, बेटियों के बारे में पूछना है तो बाप से पूछे कि तुम्हारी कितनी बची, बेटियों के बारे में पूछना है तो सही

اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطع علی الارض احد بعد الانبیاء، کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے، بات کو سمجھیں، کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی، غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی، اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی، لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی، چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے، بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت، زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد، اور سرزمین حرم کا، سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان، وہ ایمان لانا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، چونکہ باقی یا تو غلام ہے، حضور کی بیوی ہے، یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا، کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو، کچھ تضرع کرو، کچھ عاجزی کرو، تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، اب باپ سے آدمی کیا کرے، باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے، انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات، اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا، تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں، آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کروں. ابا خوش ہو گئے، والے چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے، اب نہیں آئیں گے، میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا، اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے؟ میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی چوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلائے جی، بت کیسے روٹی کھلائے گا؟ تو کہتے ہیں میں دور گیا، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے آیا، پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو، تم میرے باپ کے خدا ہو، نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو، تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں، کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا؟ اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابھی قحافہ گئے، انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے، خدا کو بندہ توڑ دے. لیکن جب اللہ عقل چھین لیں تو پھر کیا ہو سکتا؟ اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی، احانت کر دی، ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر؟ آج میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو سزا دوں گا. تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو، بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے، اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان، ابی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے، اس کو مت مارنا، اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ.

0: کا آپ نے کہا اچھا عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے نبی پہ, آپ نے کتنی پیاری بات کی, فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری, اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا, ساتھی بھی اللہ نے چنے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھی کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ تم مبارک ہو ابشری فانک قد حملت بمحمد, کہ تم اس بچے کے ہم حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں گزرتا تھا تو پڑھتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی, جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں, چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھائی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے, حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ ان تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا, یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو, اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو, ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चले, हजरत उस्मान के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, फअस्लम उस्मान, हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। फिर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, हजरत साद भी मुसलमान हो गए। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत तलहा के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। और इसी तरीके से अब यानी जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो लोग सैयदना अबू बकर के हाथ पे इस्लाम ला रहे, और फिर फुकरा में से, ज़ोफा में से हजरत अम्मार, यासिर, समैया, सुहैब, खबाब, ये सब इस्लाम ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि अब तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ना कि अंजिर, अब तो लोगों को डराए, अब तो लोगों को दावत दें, अब तो आप लोगों को पैगाम इलाही पहुंचाएं और दावत तौहीद दें, और जो ना माने उनको अजाब जहन्नम से डराएं, क्योंकि नबी का तो वजीफा ही बशीर और नजीर होता है कि मानने वालों को बिशारत दे और इनकार करने वालों को डराए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक दिन यह किया कि सुबह सुबह जो था जबल अबी कुबैस पे चढ़ गए। आप तो जानते हैं ये मक्के का हजर असद के सामने जो पहाड़ है जिसपे अब महल्लात बने हैं, ये जबल अबी कुबैस, और इस पहाड़ की भी अपनी शान है कि हाजा अव्वल जबल वज़िअ अलल अर्ज़, ये दुनिया के पहाड़ों में सबसे पहला पहाड़ है जो जमीन में रखा गया, बाकी पहाड़ सब बाद में रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबी कुबैस पे चढ़े, और अरबी जबान में उस जमाने में रिवाज था कि अगर सुबह के वक्त में या कोई खतरनाक बात कहनी हो, लोगों तक पहुंचानी हो, तो स्पीकर या मुवासलात के जराए तो नहीं थे, लोग ऊंची जगह पे खड़े हो जाते और कहते वाह सबाह। अब हजूर ने दो तीन दफा जब आवाज लगाई, सारे मक्के वाले भागे, क्योंकि वो तो जानते थे कि अल्लाह का नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी नहीं मानते थे, कि सादिक अमीन तो मानते थे कि सच्चा है, अमानत वाला है, दयानत वाला है, और जिसने 40 साल में कभी अपनी जबान मुबारक से गलत बात नहीं की, और वो कभी पहाड़ पर नहीं चढ़े, उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। सब के सब कुरैश दौड़े, बनु हाशिम दौड़े, बनु मखज़ूम दौड़े, सब दौड़े। आए तो क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहाड़ पे खड़े हैं, और सारे करीब आ गए, और आपने फरमाया कि सरदारों, कुरैशियों, मक्के वालों, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन जो है लश्कर लेके बैठा हुआ है और हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी खबर को मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मान ले। यानी इतनी बड़ी अहम खबर कि भी पहाड़ के पीछे दुश्मन फौजें लेके यहां तक पहुंच गया है, अभी बस चढ़ाई करेगा तुम पर, इतनी बड़ी खबर अगर मैं दूं तो मेरी खबर को मान लोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मान लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे, मा जर्रबना का इल्ला सादिकन आदिला, हमने तो 40 साल में हजूर आपको सच्चा पाया, हमने तो आपको अदल वाला, इंसाफ वाला पाया है, कभी आपकी जबान मुबारक से हमने कोई झूठी बात सुनी नहीं, कैसे नहीं माने? तो हजूर ने फरमाया फिर सुनो, मैं तुम्हें एक कलमा सिखलाता हूं, अगर वो तुम मान लो ना, सिर्फ अरब तो अरब, अजम भी तुम्हारे गुलाम हो जाए। सिर्फ अरब नहीं, अरब तो मामूली सी बात, कद दानत लकुम अजम, पूरा अजम तुम्हारे दरवाजों पे सर नगूं हो जाएगा। तुमने कहा अल्लमना या रसूलल्लाह, अल्लमना या मोहम्मद, जल्दी करें बताएं, ऐसा कौन सी बात है, हम तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अरबों को सरदारी का तो बड़ा शौक था ना मक्के वालों को। उन्होंने कहा इतनी बड़ी सरदारी के पूरा अजम भी हमारी क़यादत मान ले? हजूर ने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा हजूर फिर देर किस बात की है, मेहरबानी करो हमें जल्दी बताओ। आपने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मक्के वालों फिर ये सब गैर अल्लाह को छोड़ो। پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب جس کی کنیت تھی, نام اس کا ابی لہب نہیں تھا, ابی لہب کنیت تھی, نام اس کا عبدالعزیٰ تھا. کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب, تو اس کا نام تو عبدالعزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے, اتنا سرخ. تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی, کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا, کہا لگا نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن, تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ, آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا, یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا, اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو, اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہے کہ آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ, کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا, لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں, اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں, لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت وہ صبر استقامت کا پہاڑ وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی وہ نبی الامی الہاشمی وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی, ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے, تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی. ظالم ہو بات نہ مانو تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا, لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی، اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئینا ابھی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے. تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا التصب محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا، لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فاسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، نادوزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والت کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا، تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہے، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، قریب لوگ ہیں، غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید بن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ولید بن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر. اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولی، میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھ لی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبا تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُخْتَكٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں ہے تو کیا حد سے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: بسر. FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: برادران اسلام, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار, سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں, اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک, بناء کعبہ میں آپ کی شرکت, قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا, اور غار حرا کی اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا, برقہ ابن نوفل کے پاس جانا, اس کا تصدیق کرنا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. تو علماء نے لکھا, یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے. تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں, ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت. مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا, لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی, کتاب نہیں دی جاتی. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی. تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتنی, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پانچ آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبع رسول اللہ, یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا. اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں, تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو, کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا, رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ. اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبی ابی اقرا ورسل بالمدثر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل, اور جب آپ پر سورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں, لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں, لوگوں کو جنت کی بشارات دیں. تو اب جناب یہ احکام آئے. اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا. اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے، تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو، تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر ہو، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو بعد جا ابھی ذر، حضرت ابھی ذر حاضر ہو. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدا تعیش وحدا وتموت وحدا، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے، کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لیے، کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، پر نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا. فمر بها رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا ہو،

کہیں گے اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی. یعنی ایک عام آدمی, ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی, جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا, لیکن وہ فی البدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی. اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی, اتنا ملکہ دیا تھا, اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, سحار تھے, ساحر بھی نہیں بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا، ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالیں، تو اب حق واضح ہو گیا، باطل زائل ہو گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے، آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو، کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب اعشاب کے ساتھ ہوتی تھی، بوٹیاں شٹیاں، یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے، اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے، اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ جیسے ابن سینا تھا، ارسطو تھا، بقراط تھا، سقراط تھا، یہ بڑے بڑے جالینوس تھا، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے، بعض کے پاس علوم کیمیا تھے، بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے۔ تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھائی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اسپتال نہیں، بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئیں، بس روشنی آ گئی۔ یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ، یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو۔ تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے، دوا لگانے کی بھی ضرورت نہیں، ابرے الابرا والاکما والابرس، کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے، بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق، اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی، یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اب وہ طفولیت، اب گویا وہ رضاعت، اب گویا وہ شباب، اب گویا وہ بچپن، اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی۔ اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے، ہمارے اس رجز کا جواب دے، ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے، ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے۔ تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع، سبع معلقہ کے نام سے، وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور، زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے، یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں جو تھی، اور بڑا اشارات و کنایات۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء

0: رب الغا جو تھے وہ دنگ رہ گئے، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم، کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے، ایک تو امراؤ القیس تھا نا، ایک اور شاعر تھا قیس، وہ گزرا، بادشاہ غصے میں آ گیا، اس کی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری کی۔ بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی، اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے، تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سب تھے، تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے، ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے، کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی، تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے، شاعر آدمی ہوں، نہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے، میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں، اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا، بس۔ میں کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل، یہ کیا پیغام ہوا بھی، یا ابنتا قیسن ان ابا کما، کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے، یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے، وہ مر گیا، پھانسی دے دی گئی، ختم ہو گیا۔ مدتیں گزر گئیں، سال دو سال جتنے گزرے، اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا، تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت پوری کرنے تو نہیں آئے، لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دیں۔ انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں، وہ بیچارے غریب ہیں، بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں، پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا، اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں، لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا، بادشاہ نے پھانسی دے دی، لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی، ہم کیوں خامخواہ ان کو غم میں مبتلا کریں؟ اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں، بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا، ہم کیوں بیچارے کو مصیبت پہ ڈالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں آ گئے، وہ بکریاں چرا رہی تھی، ان کو ملے، پوچھا کہ ابن تا کیسے نکلا، کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ ملے۔ انہوں نے کہا کہاں، ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں، دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا، میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میری دو بیٹی ہیں، ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا کو، بس۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام؟ انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل، جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا، دوسرا بھاگ گیا، اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ، اس نے آگے رپورٹ کی، بادشاہ نے پکڑا، وہ لڑکیاں پکڑی گئیں، انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزائے موت دی تھی، کون تھا، قیس بھر گیا، روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں، سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن تا قیسن ان ابا کما۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لنا کما، کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، بدلہ لینا ہے تو لے لو، تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا، اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی، اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں، اگر ہم بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی۔ تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی، لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ۔ تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آپ کے ہاں بھی آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی، کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں، جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے، تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے، یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا، فارسی زبان کا دورہ تھا، کہ درے ابلق در جہاں کس نمی موجود، کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، یعنی ایک رنگ ہو، درے ابلق، ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے، تو نے کہا کہ درے ابلق در جہاں کس نمی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں، اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے، تو اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرع سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں، تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا، اور اس کے شعرا سے بھی مصرع ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے، تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعرا نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلق در جہاں کس نمی موجود، تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، اچھا انہوں نے بھی مصرے گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو، اچھا کہ بات دل کو نہیں رکھ، اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری، تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے، تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے، تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گے نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں، کوئی ادبا و شعرا بھی ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے، یہ تو سبکی ہے نا بڑی، تو اس نے کہا ابا جان بات مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے، تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں کس نمی موجود، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں، اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، مصرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے، تو صبح کو جب انہوں نے غسل وسل کیا، بی بی نے، شہزادی صاحبہ نے، غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما، چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا، اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا، تو فوراً مصرع یاد آ گیا، اس نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں کس نمی موجود، مگر اشکے بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا، مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلق، کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے، تو ابلق موتی تو مل گیا، تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا جی، وہ تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات، کے بعد عقل سے، درائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے، تو پوری اتر رہی ہے، تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا، شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، ہماری زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے، لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں، تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے، اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں، اب جناب جی اب وہ شواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا، بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان، کیسے ہوتے کا کوئی ایسی بات، تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو پھول سونگنے سے، خوشبو سونگنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں ہے۔ تو لکھ کے صبح بادشاہ دست کیے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر لی۔ تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے۔ یعنی آپ جو ہلائے عرب، عرب شعرائے عرب، شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد، یعنی علماء نحو، علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر، کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے، متنبی نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا۔ لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدہ بھی ہو، بیک وقت ذم بھی ہو، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، وعد بھی ہو، وعید بھی ہو، اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک سلوب ہو، ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے، جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے، ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے، ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے۔ تو اللہ کے قرآن کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتا کرو، کوئی کہتا ہے شاعر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، تم تو بہت بڑے شاعر، اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا، خود اتنا بڑا شاعر۔ وہ مکے میں آ گیا، ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا، لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا، لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں، بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے، نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم آپ سے ملتے، آپ سے بات کرتے، ان کی باتیں سنتے، پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے، تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لیا ہے، اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو، میں خود جاتا ہوں۔ ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں، بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا، اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے، کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا، وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے، جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو۔ ابھی ذر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا، اب میں کیسے پوچھوں، جس سے پوچھو تو مجھے مارے گا، اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے۔ اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا، اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی، کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا، یہاں دو بت ہوتے تھے مشرکین کے، ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا، یہ دونوں بت تھے، اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی، اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے۔ مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی، وہ خود خدا بن گئے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی، اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا، وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا۔ تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم، انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ اسراف اور نائل ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو، یہ تو خود زانی تھے، یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا، تم ان کو بھگوان سمجھ کے پوج رہی ہو، بڑی بے عقل عورتیں۔ تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی، میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ، ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے۔ تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئیں اور چیختی گئیں اور یہی شور مچاتی گئیں، اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی عورتوں کو روکو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں، کیا بات، ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا، انہوں نے کہا جی اور کی بات ہے، اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کون سے خدا؟ انہوں نے کہا اسراف و نائلہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ، اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح، پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا، کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے۔ تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے، اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اسراف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میرا تھا، آپ کون ہیں؟ فریا رسول اللہ، حضور بڑے خوش فرمائے انا محمد رسول اللہ، میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ادارہ آ کا کفار قریش نازو کا، کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے، ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو، کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں، اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا، اور پھر وہاں بیٹھ کے بات۔ تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے، اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا، تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے، بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا، ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے، ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے، سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے، لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی، تو اب تو حرم کا ایک حصہ بن گیا۔ تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے، ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا، فاسلم ابی ذر، ابی ذر فوراً مسلمان۔ حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو، اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو۔ اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں۔ تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفار میں، تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے، اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے، روزہ سکھایا جائے، حج سکھایا جائے، تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے۔ اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے، اور نبوت اور رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا، اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں، اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے۔ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے، اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا، اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے، قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی، یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر، اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر تھا. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی, اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا ہے کہ ابو بکر قریش, حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی اور کافروں نے مارنا شروع کیا. وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے, خفیف آدمی تھے, آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی, اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو, تم کمزور آدمی ہو, قریش تمہیں ماریں گے, کل بھی تمہیں اتنا مارا. اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم, اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن, ماریں گے تو کہ ماریں گے, تو کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے, اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں, دو باتیں چن لو, یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو پھر ہم خود نمٹ لیں گے, یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو. وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمی, میرے چچا خدا کی قسم ہے, لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابھی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں. دوسرے دفعہ ابھی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں. تو انہوں نے نضر ابن الحارث کو پیدا کیا. نضر ابن الحارث جو ہے بڑا شاعر تھا, بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو, ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے, جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسی کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے, تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا, اتنے جھوٹے قصے سنایا اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے. تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, نضر بن حارث بھی ناکام ہو گیا, اب انہوں نے ایک اور چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار, بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے, بعد نے عمار لکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت لڑکا اور اتنا سمجھدار, اتنا ذہین, اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا. اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے دو, ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤں کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے, وہ مشرک تھے, وہ جہنمی تھے, یہ ہم نہیں برداشت کرتے. تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی, تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں. یعنی تم نے ابھی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو, میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی. تو حضور پاک نے ابھی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو, میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو, تم علیحدہ ہو جاؤ, میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا, میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو، ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری کہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جو سب سے بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل۔ اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لے آیا۔ تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم، وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کا تھا، قریش تھا، قریبی تھا، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر، اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا، ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تم میری قوم ہو، اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی، اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا، ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے، بھائی ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے اور حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا۔ تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے۔ تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے، اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر، کوئی چھپا نہیں۔ تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا، اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا، ورنہ اسی پتھر سے خود مر جاتا، اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل، میرے اور آپ کے درمیان میں، فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو، گائے بیل جو آپ کہتے ہیں، لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فحل، کہتے تم نے نہیں دیکھا، وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فحل تھا، ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا، اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا، مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ، اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک، میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک، نعوذ باللہ، اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں میں نے اب دیکھ لیا نا تو میں آپ کو کچل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا. فما لبث قلیلا, ابھی ایک دن ہی گزرا تھا, دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع. اب جب عبادت شروع کی, ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے ہیں, کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے ہیں. تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا, کچل دوں گا. جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا, چہرہ متغیر ہو گیا, ڈر کے مارے کانپ رہا ہے. قبیلے کے لوگ آئے, پوچھا, کہتا ہے واللہ بینی وبینہ خندق من نار, کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی, اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جلس دیتی. اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی, خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا, لقتطف الملائکہ, اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے, پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا, یعنی آپ کی دعوت کا, آپ کی تبلیغ کا, آپ کے انذار کا, اور کفر کے مقابلے کا, اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا, یہ ایک دن کا دور نہیں, دو دن کا دور نہیں, چار دن کا دور نہیں, 13 سال, 13 سالہ زندگی کا دور, اور صبر محض. یعنی آپ حیران ہوں گے, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام کیا ہے جی, ان کا تو نشانی تلواریں ہیں, بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں, جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول, فصبر کما صبر, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کریں بس. یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر. صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا, پیپ نکلتی تھی, لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر. تم کچھ دیکھو نا جی, کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا, اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی آئے کر, لیکن ام حکم یہ تھا کہ فصبر, صبر, کچھ نہیں کہ کوئی جواب نہیں. تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو, بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا. تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے, بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے, ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا. یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, یہ کہہ دینا تو بڑا آسان, لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں, حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے, جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے, جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے. اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی, پاؤں رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں, کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر. ظلم و تشدد کا دور ہے، لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر، اور آپ کی قرات قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش، اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں. والسلام علیکم.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का सातवां हलका समाअत फरमाएं।
2: बिरादरान इस्लाम, साबका दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें अर्ज की थीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तर्तीब यानी आपकी विलादत से कबल के वाकयात, फिर आपकी विलादत पाक, फिर आपका दौरे रिजात, फिर दौरे शबाब, तामीर काबा और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार नबुव्वत और बेसत से कबल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही का उतरना जबकि आप गारे हिरा में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर कुरान की पहली पहली 5 आयात लेकर नाज़िल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आना। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वरका इब्ने नौफल के पास लेकर जाना, वरका इब्ने नौफल की तरफ से भी तस्दीक, फिर सैयदा का ईमान लाना, और मर्दों में से सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाना। ये तमाम बातें तकरीबन हम अपने दुरूस साबका में पढ़ चुके। अब बात यहां तक पहुंची थी कि अल्लाह ने जब अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अब लोगों को डराएं, डराएं का माना यह है कि जहन्नम की आग से डराएं, अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, अल्लाह की मासीयत से डराएं, तो अब जब इंजार का हुक्म मिला और अल्लाह के नबी ने अपनी बेइज्जत के बाद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस इंजार पे काम शुरू फरमाया, आपने सफा पे निदा दी, आपने मक्का के पहाड़ों पे निदा दी, आपने हरम काबा में निदा दी, आपने असवाक में निदा दी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने, सरकारे दो आलम ने अल्लाह की तौहीद की दावत न दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुफारे कुरैश पे गरां गुजरी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को छोड़ दें और हमारे दीन की, हमारे आलिहा की, हमारे खुदाओं की, हमारे अकीदे की तरदीब और मुखालफत न करें। इस जिमन में कुरैश ने अपने सरदारों को और अपने रोसा को जमा किया और जमा करने के बाद अबी तालिब से बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अव्वल जो थी वो अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हो गए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत जो है अबी तालिब ने कबूल की, और उस वक्त अबी तालिब जो है वो भी मक्के के सरदार थे और उसाए मक्का में थे। तो अबी जहल ने, जिसका नाम अम्र इब्ने हिशाम था और कुनियत वो अबल हकम कहलाता था, लेकिन उसकी इनाद से, उसकी तअस्सुब से, उसकी मुखालफत से, हक को ठुकराने से, बातिल को अपनाने से उसकी कुनियत जो है फिर अबी जहल पड़ गई। तो वो सारे वफद को लेकर अबी तालिब के पास पहुंचा और उसने कहा कि अबी तालिब, आप क्योंकि हमारे बड़े हैं और सरदार हैं और कुरैश मक्का से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है और खानदान बनू हाशिम से आपका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आपके भतीजे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंग कर दिया है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे खुदाओं की मुखालफत करते हैं, लात उज़्ज़ा की मुखालफत करते हैं और सफ़े अहलामना اور کانا یکفر آباءنا, اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑے. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحدا, یہ کیسے. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں اور بغیر کسی اختلاف کے, تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی, جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے, کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں, کیسی بات ہے کہ لات عزا منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے, یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ جا سکتی, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا. یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں, شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے میں؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں, اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے, تو تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے. آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی. اور ابی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا. اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے ذرا معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے، آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنی بات ہو، اپنا کام ہو. آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے. اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا مانا ہے؟ کوئی آدمی کہے اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکی دار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرا دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بد خلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے؟ تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو، چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے. میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کا، میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی. اتنا تو تم روادار بنو یار، یہ کیا رواداری ہوئی؟ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا

جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب, اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں, گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں. تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا, مجھے طریقہ نہیں آتا. پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے ہمیں کیا پتا کہتے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے, اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لی اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منعرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ نا اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتوا دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا, اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا. لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر, تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد. بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ, عمار, یاسر اور عمار, اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعذیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی, کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعذیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت

کہ ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر یعنی صبر باز، کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت تھی کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا بھئی، ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، پر میں بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں چاند دن قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ والسکل سکل النبوۃ فکیف لا یعرق. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تم نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکب حمارن، مکے میں حضور نے حمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو، لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے. تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال اسی اپنے جزم میں کہتے احد احد احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احد احد. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احد احد احد کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات عن الکفر، برات عن المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت براء نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہو. ایک ہیں دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چپ ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد احد احد کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اما کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ہے. ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ. اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں، ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے، چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح ترتے ترتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی.
تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے, شکست کھا گئے, آج تو مجھے تسلی ہو گئی, اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر, ان کی طاقت جواب دے چکی ہے, ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں, اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے, لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے, جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ, میں تو گلے میں پڑ گیا, میں تو بات ہی نہیں مانتا, تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے, آتا کا سیدنا سیدنا, یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار, اور حضرت ابو بکر بھی سردار, کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار, اتنے ظلم ہوتے اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی, یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے, آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے, آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے, حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے, لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا, تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے, مجھے تکلیفیں منظور ہیں, میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی, لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے, یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں, آنکھیں پھر بحال ہو گئی, نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھ والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر, ایک طرف سمیہ ہے ساتھ یاسر ہیں, ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی, اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کیا. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ, دادا بھی مسلمان تھا, ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا, نہ جان لگائی نہ مال لگائی, لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. اچھا جی بڑی مہربانی, اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل, شکر ہے اللہ کا, آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا, اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں, بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو, تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں, یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو, اللہ والوں کو, ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو, یہ تو میں سوچ سکتا ہوں, یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چون طواف کعبہ کردم, کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد, کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی, میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو, کہ بیرون درجے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے, انہی پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا, زمین ادا برآمد, زمین چیخنے لگ گئی. اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو, ریا کے سجدے کر رہے, سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے, ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو, ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی رادا کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی, تم مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے, اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ, اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی, اللہ معاف کرے, ہماری زبانیں گندی, ہمارے پاؤں گندے, ہمارے اعمال گندے, اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم, کہ وہ ارحم الراحمین ہے, اب اس کے بندے ہیں مخلوق ہیں بس جیسی ہیں, ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے.
اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی, کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی, کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے, خباب کو تڑپایا جائے, سمیہ کو تڑپایا جائے, زریرہ کو تڑپایا جائے, نہدیہ کو تڑپایا جائے, عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے, خباب الارض کو تڑپایا جائے, حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کیا آل یاسر؟ صبر. صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے, وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو, جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں, یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں, اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں ہم کہیں دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اگر ہمارے آپ کے ملک میں, آپ نے کتابوں میں, تاریخوں میں, اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں, اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے, اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے, اور ملکوں میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں, انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا. بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے, آپ یقین فرمائیں, اللہ کے حرم میں آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے, اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے, اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے, ہم لے جائیں وغیرہ. بھی لے جاؤ, دے دو, کوئی بات نہیں, کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا, مدینے میں بھی یاد رکھا, اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں, اس کی اولاد, جو کچھ ہو رہا ہے, پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے, یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبرن. بتائیں سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا, عورت عورت, مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں, یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون, فرعون ہادی الامہ ابی جہل, فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا, جس نے دعویٰ خدائی کیا تھا, جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہ

0: نہیں مان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں. ایک پانی کا غوطہ لگا, لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے, اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے, آخری رگے ہیں, پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا. اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے, آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا. بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا, کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں, کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں, کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں, کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ. ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے اور رسے بی بی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے, ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا, ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا. یہ کبھی آپ کا عقل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے, تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا, ایک اونٹ ادھر دوڑے گا. ابو جہل سامنے کھڑا ہے, جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیزہ مارا بی بی سمیہ کی شرم گاہ میں اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی گئی. آپریشن نہیں, چھری سے نہیں کاٹا گیا, تلوار سے نہیں کاٹا گیا, اونٹوں نے طاقت سے چیر, جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیر. لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اول شہیدۃ فی الاسلام, اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے رستے میں شہید. یعنی تہذیب کی کوئی حد ہے؟ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے, صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سنا. حضرت خباب ابن الارت نے بتایا کیا کیا, آپ نے فرافا صوبہ عن ظہرہ, آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا. کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میری پشت دیکھ لو, میری پشت پہ پوری ابتدا اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے تھے, ایسے گڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک, ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوئے. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی, حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا, میں رو پڑا اور واللہ ما رأیت, خدا کی قسم ایسی پشت کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنائے, انگارے بنا کر, اور انگارے پتہ ہے کیسے بنائے گئے ہیں؟ لکڑی کے انگارے نہیں, انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے, پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے, انگارا بن گئے پتھر. جب انگارا بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا گیا, اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے, اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے, کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی پدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب, ورنہ تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ, الا تستنصر لنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں, اللہ سے تو دعا مانگیں ہمارے, اللہ سے تو مدد مانگیں کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے, ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو, ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا, آرا رکھ کے چلایا گیا, جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے, وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی, تم ابھی سے گھبرا گئے. آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں, ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا, ایک ایک دن میں اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے, ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا, اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں, کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500 دین والوں کو پھانسی دی گئی. اور علماء عام مسلمان بھی نہیں, علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا, یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں, ایک وقت آئے, ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب, اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ماسوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں یہ تعذیب کا یہ عالم ہے. جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں. میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا, تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان, حضرت عثمان ابن عفان. اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جنہوں نے ہجرت کی, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, انی مہاجر الی ربی, جنہوں نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا, آذر کا گھر چھوڑا, اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان. ابو حذیفہ, حضرت عثمان, تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے, مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خریدوں. تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی وہاں پر احابیش, احابیش کہتے ہیں عام لوگ, یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے, ایک عام لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں جمع تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنہ. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا ابا بکر اینا الہینا تریب, کہاں جا رہے؟ اب نے فرمایا کہ انی اہاجر الحبشہ, میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم, خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کرنے, خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے, خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو, یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ابن الدغنہ, مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. اور نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہیں بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں, تو یہ ابن الدغنہ جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یار او سا قریش انا ابا بکر فی جواری, کہ اے کفار قریش کے سردارو ابو بکر اب میری جوار میں ہے, میری امان میں ہے, میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالوں. قریش چپ ہو گئے, کہا کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ ہی شروع ہیں تو ہیں ہی ایسے, ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں, تو کل لڑ پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس. وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجا لے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات ہے. اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا. سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں, تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑھتا ہے بھائی, اس سے کون چڑھتا. بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو. اب جھگڑا شروع ہو کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کلخانی کرتا تھا, میرا باپ اس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق باز کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا, 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا. جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن دغنہ, اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. ایک تو خفیف آدمی تھے, کمزور آدمی تھے.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जरब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सबर से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज नहीं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ू। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस्लाम की। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है अभी तो काफिर हैं और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गए, पूछा मन अंती कौन है तो कालत उम्मे अब्दुल्लाह इलाही ना। इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बात है, जब तुम मक्के में जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम से कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातरा का नाम लेते हो, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अन ही हादिहिल किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अना अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ही कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई हिजरत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं होगी। तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लें कि किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्ने अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा नईम इब्ने अब्दुल्लाह क्या पूछते हैं, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज बिल्ला कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना, कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावन से जुदा हो रही है, खावन बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते, और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नहीं, मैं इब्ने अब्दुल्लाह तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाते हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है, तो खाम खा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सब अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिन्त अल खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, वल्लाह ताला आलम। बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिलावार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی، بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے، تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا اين تم الا ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو، کہاں الا اين، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بی بی ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی پھر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف، اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ میں تمہارا راستہ نہیں رہوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں, کبھی لوگوں کو ماریں, کبھی لوگوں کو ستائیں, کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں, کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں, آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی, تلوار اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے, تیر, تفنگ, زرہ, ڈھال, تلوار, سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو, زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے, چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے, کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا, انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ, جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے, باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, بیوی خاون سے الگ ہو رہی ہے, بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے, لڑائی ہے, تفرقہ ہے, اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچتے کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں, بنو ہاشم ہیں, بنو ابی طالب ہیں, اس سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے, چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی ہے لیکن ان کو برادری کا, رشتہ داری کا, قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے, تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا, میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال تین چار خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا, تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے, اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر, کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے, وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْكُونَ مَذَاهِبُ, ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی, اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے, جو کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, سونے کا محتاج, جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج, جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج, ہوا نکلنے کا محتاج, یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے، یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء. غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے ہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی. اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام غریباً. اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نظر آئے. اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے. اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے. بس نہیں جی یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں، بس لیکن وہی پرانے ملا مولوی کے نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا ہوا، چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا، وہ اپنا مسجد میں سوئے چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بےچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا. یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق. کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں، مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو

کے مطابق ہی رہا. اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے. اور خباب ابن الارض بھی باہر آ گئے, سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے, وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا. اور خدا کی شان ہے, یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں, خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام, میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے. تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر, یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے, کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں, ضعفاء ہیں, غریب ہیں, وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے. کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے, مفسرین نے, مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے, دائی حق آئے, تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے. بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا, الا قلیل, بہت چند خوش نصیب, بہت تھوڑے لوگ, بہت کم لوگوں نے, بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے, آج بھی دیکھ, آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں, آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے. یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں, اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں تو اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا, کھیلا کودا, بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا, آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے. محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے, ان میں امیر کتنے. امیر آدمی جو ہے نا جی, غنی آدمی, ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم. ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو سینما پہ, کسی اپنا پب میں, یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شحفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سے. اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روپ پڑے گی, یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا. تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارض بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے, تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا, قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ

0: یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبقا عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا. اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی بجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے شلسے چودھویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت لیمپ شیمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے, کون آئے گا؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आएगा। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आएंगे। बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकरीन में हैं, हमेशा दर्द सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी, तो बाकी ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम से कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां कोई तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं, मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे दें या न, गाना बंद, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस छोड़ के चादर एक डाल के जहां वाले साहब तकलीफ फरमा रहे थे वहां आई और तब सारा मजमा लौट आया, क्योंकि वो गाना वाना तो बंद हो गया। तो वहां आके उसने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पीछे बैठ के कुरान सुन सकती हूं। कहा कि हाँ सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जब पढ़ा जाए, आदमी कितना खराब क्यों ना हो, आखिर इंसान है। ये अल्लाह के कुरान की तासीर है कि मकनातीसुन लिलकुलूब, अल्लाह ने जैसे काबे को बनाया है ना दिलों का मकनातीस, इसी तरह कुरान दिलों को बदलने वाला। शर्त यह है कि जरा आप कुरान को मोहब्बत से और इखलास से पढ़ें, एक रस्म समझ के ना पढ़ें। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं उनमें कुरान मौजूद, और इतनी में पढ़ रहा एक अजाब में पढ़ रहा था कि हॉलैंड के एक इलाके में जब राबता आलम इस्लामी का एक वफद पहुंचा तो वहां पर जब गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक मस्जिद है, और मस्जिद में गए और फिर उन्होंने अपने इमाम मस्जिद से तारुफ कराया कि जनाब ये हमारा इमाम। ठीक, बातचीत होती रही। अब इस असना में जुहर की नमाज का वक्त आ गया तो राबता के वफद वालों ने कहा कि भी चूंकि यहाँ का इमाम मस्जिद मौजूद है तो आप सिर्फ ये ना समझें कि चलो भाई हम मक्का शरीफ से आए हैं लिहाजा हम नमाज पढ़ाएं, नहीं, इमाम मस्जिद जो है वो हक है, लिहाजा वो नमाज पढ़ाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी 2 रकात पढ़े, तो इसलिए बेहतर है कि मकामी इमाम नमाज पढ़ाए। तो उन्होंने फरमाया कि जब उस इमाम साहब ने नमाज पढ़नी शुरू की तो अब जनाब अल्लाह अकबर करके सुभानक अल्लाहुम्मा भी जोर से पढ़ रहा है, और उसके बाद सूरत फातिहा भी दुहर की नमाज में, और उसके बाद कुल अल्लाहु अहद भी जोर से, फिर रकू में सुभान रब्बिल अजीम भी जोर जोर से, सुभान समय अल्लाह और जोर से, इसी तरह और 2 रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया। हमने कहा खुदा के बंदे तुमने 2 रकातें कैसे पढ़ाई। उसने कहा हम तो बात यह है कि एक दफा मैं गया था फला जगह, तो वहां अरबों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, तो उन्होंने जुहर में 2 रकातें पढ़ी थी, हालांकि वो जुमा का दिन था और शरीफ आदमी जुमा पढ़ा था ना, जुमा और जुहर में फर्क नहीं कर सका। और आप भी तो कह रहे थे कि हमने 2 पढ़नी है, तो मैंने कहा फिर आपने जब 2 पढ़नी है मैं भी आपको 2 पढ़ा। तो जब हमने कुरान को यूं समझा हुआ, अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद फिर हम बिल्कीक के एक शहर में गए, तो उनसे जब हमने पूछा कि भाई आपका जुमा कैसे पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा जी हम ज्यादा झगड़े में नहीं पढ़ते, हम तो महीने का फर्स्ट संडे जो आता है उसी दिन जुमा पढ़ लेते, हर महीने में एक जुमा पढ़ते, और वो भी कब पढ़ते हैं जब पहला संडे होता है, ताकि ना डेट तब्दील होती है ना लोगों को आने में तकलीफ होती है ना वक्त तब्दील होता है, उसमें एक महीने में हम एक दफा जुमा पढ़ लेते हैं। اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس، تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دم. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آتا. فجاء عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا. اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا. جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ عین شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کر. دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عمل آن علم، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر، ما آنا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے ابھی؟ حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوش ہو رہا، اللہ اکبر، سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند، تکبیر کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بأحد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے، محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو, اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو, اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا, جو سب سے بڑا مخالف تھا, جو سب سے بڑا معارض تھا, آج وہ بھی اسلام لے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہو عمر کیا بات. انہوں نے کہا حضور علسنا علی الحق وهم علی الباطل. عمر ہے نا جی, اب کری زمان ہے, یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے, دنیا مانتی ہے. تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے, اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل, کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات والعزا, کہ لات عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں, جھوٹے معبودان باطلا منات ہے, لات ہے, عزا ہے, یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا, یہ تو حجر ہیں, اسنام ہیں, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی عبادت جو ہے یا تو عبد اللہ تو لزا فی المسجد, مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے, اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر, کبھی دار ارکم میں, کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی, کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں, آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں, مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا, ایک طرف حمزہ ہوگا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم پہ روکے, آج مہربانی کریں, ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے, ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت, آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ گئے. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں, دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں, بائیں حضرت عمر ہیں, اور سب صحابہ جو ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو گیا. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسائے قریش ہے, ابھی جال ہے, ابھی لاب ہے, عتبہ ہے, عتیبہ ہے, شیبہ ہے, ربیعہ ہے, ولید ابن المغیرہ ہے, عقبۃ ابن ابی معیط ہے, امیت ابن خلف ہے, ابی ابن خلف ہے, بڑے بڑے روسائے قریش, بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے, آ کے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں, اللہ کا حرم گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیتوں سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے. لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودائے قریش روسائے قریش سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے بچے یتیم ہو جائے تو عمر کی تلوار کا مقابلہ. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے. ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی خباب, حضرت بلال, یاسر, عمار, بی بی سمیہ, بی بی نہدیہ, غریب ضعیف کمزور لوگ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے ذوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے, تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے بھی نکلے تھے لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو. اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا, رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجوید رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجوید ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں, جھگڑا ختم کر. فرفض رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا, چلو ایسا کر ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آپ پہ سلام کریں, ان پہ آ کے مسا کریں, انہیں چومیں چاٹیں, اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں, ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں, آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں, ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں, چلو مسئلہ ختم کرو, جھگڑا تو نہ ہو نا. حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ, ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو, بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ, وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین, ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے, ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے, ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, پھر بھی خوش ہو جاتی ہے. اچھا آدمی بڑا اچھا تھا, منتظم تھا, دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, کنٹرول کیسے کیا, کوئی گڑبڑ کی, ہلنے نہیں دیا کسی کو. تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو, اس پہ بھی حاضر ہیں, تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے, بارش آ جی, کہیں گے بہت اچھی بات ہے, اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو, کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں, کوئی ایسی بات نہیں, دونوں راضی رہیں, اللہ بھی راضی رہے, شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ, رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی, ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو رات کو پیتے ہیں نا, دن کو تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ, اس حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتی نا, کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون,

0: اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا دیں؟ لا عبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر، اور یا معین الدین اجمیری؟ یہ کیا تماشا، یہ کوئی دین تو نہیں ہے؟ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے۔ اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت مسواک کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون، اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ لو تدہنو، تو ان کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے وہ رسی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے، اور وہ بھی تھوڑے سے نرم۔ فرمایا فلا تطیع المکذبین، مدنی خبردار، کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کرو، اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں، لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، ایانت میں، اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو یہ الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سن۔ انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی۔ اب بات اور تقابل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز بچو، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے. تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے. دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں. بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے 63 سال. اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں. وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی. جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں. کیا مانا؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے، تو 4 مہینے نہیں گنتے. جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 1,10,555 روپے دینے ہوں، نہ وہ کہتے یار ٹھیک ہے بس 1,10,000، چھوڑو بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے، اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی. تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی، حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے, تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں, لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان کے ساتھ, یہ اتنا بڑا امتحان تھا, اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہاج النبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی, انذار کا کام شروع ہوا, تو وہ سارے دوست, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے اقارب, وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن بن فوراً بدل, اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے, امتحان کی مدت طویل ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبہ بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں, کوئی راستہ نکالوں. کہنا جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو, انسان ہو, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں, کوئی کوشش کریں, کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی, حالانکہ کافر ہے, مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے, لوگ بھی دعوت پہ آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ آگے بیٹھے اور سالہ اطعام پہ بیٹھے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا, آپ نے فرمایا عقبہ خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے, یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا, ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا بلا ٹل گئی, جان چھٹی, چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا, بھونا, اس کو اٹھا کے لائے, بیوی ساتھ ہے, خود ساتھ ہیں, خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں, اور رکھا وقرب الیہم فقال لا تاکلون, کہا بھی آؤ کھائے. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاوجس منہم خیفۃ, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تو کھاتے ہی نہیں, ہم تو کھانے سے پاک ہیں, اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بچھڑا ذبح کر کے تشریف لے آئے. تو اب آپ کو تسلی ہوئی, تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھانا. تو عقبہ بن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی, بڑا اصرار کیا, اپنی سر توڑ کوشش کی, آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم, فرمایا عقبہ اگر تم کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, تو پھر میں کھانا کھاؤں. اللہ کے نبی کی شان ہے نا,
کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھانا. اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں, حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو ناک کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں

نے کہ اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ. تو یہ وہ اقوت ابن ابی محیط ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے, حضور کے دل پہ کیا گزرے. آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں, تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایک دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی, ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کبھی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے یا

اولا کہ وہ حسرت کرے گا, تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا, اس کی بات میں نہ مانتا, میں اسلام کو نہ چھوڑتا, میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا, لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا, اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا. اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذلیل ذلت میں ڈالے. ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں. تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا, اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا. تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ. اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی, ملازم آئیں گے, وہ جھاڑو لگائیں گے, صفائی کریں گے, تو کوئی دور ہی نہیں تھا. ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی, اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے. اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے, جبکہ 10 گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا. اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے, جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار, بس اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہم سایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو. چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں, تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں, لیکن ہم سایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہے نا, اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوسینی فی الجار فخفت ان یورثہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو, ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو. حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو. یعنی اتنا بڑا حق ہے. اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار جار ولو جار, کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ کرے, آخر ہمسایہ. اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات. تو حضور صرف اتنی بات فرماتے احاذا حق الجوار, مکے والوں یہی ہمسایہ کی نہیں کہا حق ہے جو تم کر رہے. لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی, وہ تو دشمن تھے, ان کا تو پروگرام یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے, اتنا تنگ کر لیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ

تاریخ سے باز آ جائیں۔ ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی۔ اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بھی بات سنو، یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے، سب کچھ کیا ہے، راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے، کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت، لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا، تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا جائے۔ چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے، کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا؟ تو یہ عقبت اپنے ابھی محیط، اس نے کہا کہ میں کروں۔ یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا۔ ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا زمزم کے اس طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے، اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے۔ اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصا کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا، نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے، لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا، اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا، اس عقبت ابن ابی محیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا، فجعل علی راسہ، سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ، حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھ، اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان رب

0: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں, تاریخوں میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فضحکن, اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں, دیکھو جی ہو, دیکھو جی اللہ کے نبی, دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے, کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے اور کافر خوش ہو رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا, آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی, بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, پھر سواریاں آتی ہیں, اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں, آرام ہوتے ہیں, تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کریں تو آپ پہ کیا گزرے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں, حضور اسی حالت میں ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں, وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا, کمزور تھا, اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں, میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے, بالکل بچپنا ہے, لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے, اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں, تو نے کہا اللہم علیہ, یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے, اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے, حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بالولید ابن المغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر, ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے. تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے, جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گی, نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے, نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے. اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے, چپ بھی کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی, آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں کہا, چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے. یعنی جو عبادت کا, دعوت کا, تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری. ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا, اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی, اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف, جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا, 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے, اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا, کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا, ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے, وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی, قریشی مسلمان ہو گئے, تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجروں والی زندگی گزاریں, چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی, یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت, اس میں بھی دو روایت ہیں. ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانیق الاولى ان شفاعتهن ترتجى. تو نے کہا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کے بھی تعریف کر رہے ہیں, تو اب جب حضور سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے, اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے گیا
1: هذا نذیر من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة.
0: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا عزفت العازفہ, قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, ڈرانا ہے, اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور تمہارا حالت یہ ہے کہ

تعجبون، اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام، اللہ کا قرآن سن کیسے ہو، اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا، خشیت پیدا ہوتی، تم ڈرتے، تم اللہ کے ذکر سے روتے. اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا، حدیثوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے، خیریت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے ہو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو. تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا فسجد رسول اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے، مسلمان بھی سجدے میں گر گئے، اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے. قرآن کا ایک اثر، کیسے اثر؟ ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب قاری عبد الباسط، اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے، اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے، اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا سے، ملک سے چنے ہوئے قاری آ رہے ہیں، اور ہر ہر قاری کا پھر اپنا ایک انداز. تو وہاں پر ایک رافضی تھا، ایک شیعہ تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا، اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا، اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا. تو وہ نہ آیا تھا، تو اسے جا کے ایک وفد ملا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، چلو تقریریں ہوں، جلسے ہوں تو پھر بھی ہے، وہ اصل میں تھا رافضی شیعہ تھا، تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے، ممکن ہے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے، اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں، یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی، اور کوئی اردو کا، کوئی اپنی زبان کا، کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن سنیوں کا پروگرام ہے، اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں عربی تو آتی نہیں. وہ سیاسی آدمی تھا نا، اس نے بہانہ بنایا، نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں، تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے. انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ پاک ثواب تو دیتے ہیں. مجبور کیا لے آئے، تو وہ بھی چونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا، اسٹیج پہ بیٹھا تھا، تو سب قاری پڑھتے. اب قاری عبد الباسط کی جب باری آئی، اور قاری عبد الباسط نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اور وہ رنگ اور سما بدانا جی، تو وہ اتنا بے ہوش ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے، کرسی سے گر کے نیچے جا. اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا ہوں، کہیں ٹوپی پڑی ہے، کہیں کچھ پڑا ہے، اور جناب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اٹھایا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباسط نے بصرہ کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے، میں تو ڈر کے مارے گر گیا. تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نا جی، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے، تو ایک وقتی بات، ایک حادثہ، اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشے سے واپس آ گئے، لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات جو پہلے تھی، پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے، اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے، ابھی جہل نے، اس نے ندوہ میں میٹنگ کی، اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے، اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائی کاٹ. بھئی کیا بائی کاٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے،
کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے, کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے, اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم, نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطع, پکا مقاطع کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطع شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ابھی طالب کو بھی غصہ آیا. ابھی طالب نے بنو عبد المطلب, بنی عبد مناف, بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم تو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے چلو, اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں, لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکا مار دیا گیا, ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتا چلا کہ بھی بنی عبد مناف, بنی ہاشم, بنی عبد المطلب, یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو, اب ہمارا ان سب سے مقاطع ہے, ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے. اور اس نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی, بلکہ فقط ابو صحیفتا فعلقوها فی داخل الکعبۃ المشرفہ, ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم, بنی عبد مناف, بنی عبد المطلب, ان کے ساتھ ملنا ملانا, کھانا پینا, بیچنا لینا دینا, نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا. ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا. اب جناب مقاطعہ شروع ہوا, تو ابھی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں, اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے, جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی, بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی, اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا ہے. آپ اگر مروا کی جانب سے نکلیں تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی, اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے, اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے, اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ. یہ وہ جگہ ہے خندمہ, جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرمہ فر من خندمہ, کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا تھا, فرار ہو گیا تھا. تو اب جناب وہ باہر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ, اب ہم کیا کریں, جب بھی ہمارے ساتھ ملتی ہی نہیں. تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی, لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے؟ حکیم ابن حزام ایک شخص ہے, وہ بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا. اس کو جب پتہ چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر, کھانے پینے کا سامان لے کے چلا, کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ, بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو, رشتے داری. تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب, تو ابھی جہل راستے میں مل گیا بدبخت, اس نے کہا الہ این یا حکیم ابن حزام؟ فقال ھذا شانی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے تھے؟ کہا میری مرضی. کیوں, جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو, تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلب کے ساتھ, تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا. انہوں نے کہا چھوڑو, میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ. فجاء ابو البختری, ابو البختری نامی ایک شخص تھا, وہ بھی آ گیا, وہ بھی سرداروں میں سے تھا. اس نے کہا کیا بات ہے حکیم؟ نظام نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, اور یہ ابھی جال کہتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میری مرضی, میں جہاں جاؤں. تو اس نے کہا ابھی جال سے, اس نے کہا ابھی جال, عجیب بات ہے, حکیم ابن نظام کوئی عام آدمی ہے, وہ بھی تو سردار ہے,
کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو؟ تو وہ ہر ہے, آزاد ہے, اس کی مرضی جہاں جائے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو میرے دشمنوں کو کھانے خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے, اور ہم نے تو ان کا حصار کیا ہوا ہے, اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی. لیکن ابل بختری نے کہا, اس نے کہا ابی جہل ہٹ جاؤ. ابی جہل نے کہا نہیں ہٹوں گا. تو ابل بختری نے مارا ابی جہل کو. ابی جہل وہاں سے شرمندہ ہو کر اس نے کہا, تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو؟ اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ. اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو. حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا, ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا, تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا, صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی. تو میں کھال اٹھا کے لایا, اس کو ہم نے دھویا, دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے, کہ اور کوئی چیز ہی نہیں. آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے. دیکھے کہ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ کیا تم ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس یہ جرم. بھئی تم اسلام نہیں لانا چاہتے, نہ لاؤ. یہی کافروں کی الٹی منطق ہے, یہی وہ کافروں کی ابتدا آفرین سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے, کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حریت ہے, انسانی حقوق کی بات ہے, اور انسان کے حقوق ہیں. لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علمبردار ہو, تو جہاں 50-50 لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے, وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا. یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر, ابی لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, ولید ابن المغیرہ, اعداء اسلام, ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں, اور بنو عبد المطلب کے گھر میں, ابی طالب کے گھر میں, بنی ہاشم کے گھر میں, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر, تنظیم پر, کام پر کوئی مخالف نہ ہوں, سب راضی ہوں, تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں. کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے, حضور سے بڑی شان کس کی ہے؟ سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے. سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا, بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے. محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی, 11ویں کا دن آیا تو 11ویں شریف کی فضیلت بیان کر دی, کوئی عرس شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجمیری کی کراماتیں سنا دی, کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے, اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں, تازہ مکہ سے ہو کے آئے, ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے, تو ایک آدھی تقریر توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں, سب راضی رہیں. تو صرف اس قسم کے لوگ مداہن ہوتے ہیں, اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے, ورنہ حق بات بیان جب آپ کریں گے, اگر 10 آدمی راضی ہوں گے تو 2 تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی, تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن ہشام ایک شخص تھے, اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں, سودے لیں, اور پھر ابو جہل کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری؟ اس نے کہا 100 ریال. اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں, لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی, اس طرح خرید لیتا, اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود, اس تنگی کے باوجود, اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ, اپنے مشن پہ قائم. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت میں تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس, اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا وہ صحیفہ جو انہیں لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا, اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں بھی ختم کرو, یہ کیا غلط معاہدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم 2 آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں؟
उधर तो कबीला है, इतने बड़े कबीले हैं, हम दो आदमी के। उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि चलो कोशिश करते हैं कि एक आदमी, आधा आदमी हमारे साथ और भी मिल जाए। तो वो जुहैर के पास आए, उससे बात की, उसने कहा कि इस मसले में तो भाई मेरा भी दिल कहता है मैं तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा देखो अब हम तीन आदमी तो हो गए। लेकिन हिशाम जो था वो आदमी बड़ा समझदार था, वो कहने लगा यार तीन आदमी भी कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं होती, क्यों ना हम अबिल बख्तरी से बात करें, अबिल बख्तरी के पास है। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ ही, ये तो वाकई ज्यादती की बात। अबिल बख्तरी ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अस्वद से भी बात कर। उसके बाद उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ ही, ये तो वाकई ज्यादती है कि भाई एक मुकाता कर दिया जाए और जिंदा इंसानों को मार दिया जाए, उनको खुराक ना जाने दी जाए। तो अब ये पांच आदमी आए, और जब मक्के के सरदार दारुन नदवा में काबतुल्लाह के करीब बैठे हुए थे तो इनमें से एक खड़ा हुआ और उसने कहा कि ऐ कुरैश मक्का के सरदारों बात सुन लो, इस्लाम लाओ ना लाओ, दीने नबी कबूल करो ना करो, लेकिन ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनका मुकाता करे और उनके साथ बाइकाट कर दे और हिसार इक्तसादी कर दे कि दाना बंद, खाना बंद, हर चीज बंद। ये क्या जुल्म है? अबू जहल उठा, उसने कहा क्या कह रहे हो? उसने दबाना चाहिए, इतने में दूसरा खड़ा हो गया, उसने भी वही शोर किया। तो अबू जहल के भी एक दो साथी खड़े हुए थे, उसका तीसरा खड़ा हो गया, उसका एक और साथी खड़ा हुआ, तो इधर से अबिल बख्तरी खड़ा हो गया। जब ये पांच आदमी खड़े हुए तो अब वो भी डर गए, क्या कर भी ये भी तो पांच आदमी है और ये भी तो कबीले वाले हैं। और उन्होंने कहा कि देखो कुरैश मक्का देख लो, अभी हम काबे शरीफ के अंदर जा रहे हैं और जो तुमने वो सहीफा लिख के लटकाया है, वो अल्लाह के नबी के खिलाफ जो तुमने मुआहदा लिखा है ना, अभी हम उसको लाते हैं और फाड़ते हैं तुम्हारे सामने, जरूरत है तो फिर हमारा भी मुकाबला करो। अबू जहल भी समझदार था, उसने सोचा कि ये तो मसला बढ़ जाए, ये तो बाइकाट के बाद जंग शुरू हो गई, और अगर ऐसी बात हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये पांच कबीले मुफ्त में मिल गए इमदादी। तो वो चुप रहा और वो कहते हैं कि जब हम काबे के अंदर दाखिल हुए और उस सहीफे को उतारा तो क्या देखते हैं कि उसको तो दीमक खा चुकी है, सहीफे में कोई लफ्ज ही बाकी नहीं, आखिरी कोने कागज के बाकी हैं। अल्लाह को भी ये मंजूर था कि यह मुआहदा बाकी ना रहे। और वो बाहर लेके आया, उन्होंने आके कुरैश को दिखलाया, उन्होंने कहा जालिमो जो तुमने मुआहदा किया था, देखो काबतुल्लाह में दीमक कैसे आ गई और एक लटकती हुई चीज को कैसे उसने हजम कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो रब्बे काबा भी ये चाहता है कि ये जुल्म है और जुल्म कभी कायम नहीं रहे। तो अब वो मुकाता थोड़ा सा खत्म हो गया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, और उस वक्त तक तकरीबन 70 आदमी जो थे वो इस्लाम ला चुके, 83 आदमी हबशे में मौजूद थे और 70 आदमी जो थे वो मक्के में मौजूद थे जो इस्लाम ला चुके थे। बाद लोग जो थे वो खुल के कह देते थे हजरत उमर की तरह, लेकिन अक्सर लोग जो थे वो अपने आप को छुपा के रखते थे, जुरत के साथ खुल के मैदान में नहीं आते। अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि वही साल है कि जिसमें फिर अबी तालिब फौत हो। अब अबी तालिब हजूर का सबसे बड़ा मुआविन, सबसे बड़ा खैर खा, सबसे बड़ा हमदर्द गम गुसार, के जिसने 3 साल तक शेबे अबी तालिब में, गोया के कैद की जिंदगी थी ना कि उसी शेबे अबी तालिब में ही रहना है, अल्लाह के नबी के साथ बैठा रहा। और हालांकि कुरैश ने उसके साथ तो बैकाट नहीं किया, अगर वो वहां न जाते, हजूर की इयानत न करते तो मक्के वाले तो कुछ ना कहते उनको। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर हजूर से बैकाट तो मैं भी हजूर के साथ। लेकिन खुदा की शान है, हिदायत के दरवाजे और हिदायत के फैसले मेरे अल्लाह के हाथ में हैं, वो किसी के हाथ में नहीं होते। कोई नाज ये न करे कि मैं सैयद हूं, मैं आलिम हूं, आलिम का बेटा हूं। अल्लाह चाहे तो किसी जाहिल को भी हिदायत दे दें, और न चाहे तो अल्लाह के नबी का चचा है अबी तालिब, मौत करीब है और हजूर तशरीफ ले आए। हजूर ने फरमाया कुल कलिमतन उहाज्जु बिहा इंदल्लाह या अम्मी कुल कलिमतन, मेरे चचा एक दफा तो पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक दफा तो कलमा पढ़ लो, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह के आगे कहने वाला तो बनूं कि मेरे चचे ने चलो किसी हाल में सही कलमा पढ़ा तो था, मेरा अल्लाह मेहरबानी कर दे। और अभी तालिब भी चाहता है और कहता है वल्लाही इन्नी उहिब्बु अन उक़र्रा ऐनक, कहता है खुदा की कसम है मैं चाहता हूं कि मेरे भतीजे मैं तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचाऊं, लेकिन
یعجرونی قومی، میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا اور ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا. انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا. اور اسی پہ اس کو موت آ گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا.

0: یشاء, کہ میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے, میری مرضی, میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں, میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں, اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں, یہ تو میری مرضی ہے, یہ تو میرا نظام ہے, اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولاد جاہل, کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون, ایک معاون تھا مکے میں, وہ بھی مر گیا. کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ. اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو, تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسن اسلام, حضور کی سب سے پہلی بیوی, حضور کی تمام اولاد کی ماں, اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال, اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا, وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن. یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی, اس لیے اس کو عام الحزن, عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک, اپنی بات پہ قائم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا, وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے, جیسے ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, عتبہ عتیبہ تھا, ولید ابن المغیرہ تھا, ابی ابن خلف تھا, عقبت ابن ابی معید تھا, یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے. لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے. لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے, اب تو ہر بندہ شیر ہو, اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے نعوذ باللہ گالیاں, حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے, حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں, کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں, کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آوان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے, چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کر, آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں. ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا, مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں, اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں, مدینہ شریف میں رہتے ہیں, پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں, ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا, عبادت کر لی, شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے. اللہ کے بندے ہیں آپ, دیکھیں ذرا تصور تو کریں نا, مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا. یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں, اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام, اللہ کے نبی اکیلے ہیں, 70 مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر, یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی, عبدی, علین, حبیب اور مسعود, یہ تین آدمی وہاں بیٹھے, اور یہ سردار تھے طائف کے, یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے, بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آ گئے, ان کو پتہ تو نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیٹھے آپ, فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا, اللہ کا قرآن سنایا, تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں. تو عبدی علیہ غصے میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد, کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا, تم کیسے نبی ہو. دوسرا کھڑا ہو گیا, تیسرا کھڑا ہو گیا, سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اؤمن بک, لا اؤمن بک, لا اصدق بکلامک, ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے, ہم ایمان نہیں لے آتے, ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا. اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا, طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلا, یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو, عقل والے ہو, چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو, لیکن مجھے روکو تو نہیں, میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. انہوں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا, آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں, اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے. حضور قرآن پڑھتے ہیں, وہ تاڑیاں پیٹتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں, آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو, آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا, اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا, لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے پیدل چل کے پہاڑیوں میں, اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے, پھر بھی محمد بدری کی زبان میں اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا, لب بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مار رہے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کچھ سخت ترین دن, آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے, سفہائے طائف نے, بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا, اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو, بہت گھبرا گئے ہو, تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں, اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد, اتنے ظلم و ستم کے بعد, اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس, اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ بد دعا دیں, فرمایا بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں, چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو, ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ, ہر معارضہ, ہر منازعہ, ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو, انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, فاسلم عثمان, حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے, اور پھر فقراء میں سے, ضعفاء میں سے حضرت عمار, یاسر, سمیہ, صہیب, خباب, یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائے، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے، آپ تو جانتے ہیں یہ مکہ کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا۔ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ، نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، اور انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سردارو، قریشیو، مکے والو، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے، یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے، ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانیں؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سر نگو ہو جائے گا۔ تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں، ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبدالعزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، اور ایک لقب، تو اس کا نام تو عبدالعزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہا لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو, اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل, جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ, کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا, لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں, اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں, لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت, وہ صبر استقامت کا پہاڑ, وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی وہ نبی الامی الہاشمی, وہ رحمت للعالمین, کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی, ایک عورت دیکھ رہی تھی, اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی, اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی. کہا ظالمو بات نہ مانو, تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو, تو وہ دوڑی ہوئی گئی, تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا, تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل, ابی جہل نے آج کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی, اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی, لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا, اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا, اب اسلام تو نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئی نا ابھی جہل, ابا جہل کا؟ نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے. تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تو صبح محمد, خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا. تم نہ مانو ان کی بات کو, لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا, اصل قبیلہ تو قریش تھا نا, پھر آگے شاخیں تھیں, کہیں بنو ہاشم تھے, کہیں بنو مخزوم تھے, کہیں بنو کلاب تھے, کہیں بنو وہ, اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا, اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا, لا تقولوا شیئا, خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا, زیادتی تو میری ہے, میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی, گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے, آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد, کہ محمد پاک مبارک ہو, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی, اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں, یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں دی, بنو مخزوم سے لڑائی نہیں دی, اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات, یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے, تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا, یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے, تمہارا خون کھول گیا, اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے, قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے, میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ان نے کہا حضور پھر سن لیں, اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا, کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں, ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے, اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم بھی بات کرو, ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے, انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات, کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی, ہم تو یہی دیکھتے آئے, لات عزا دیکھتے آئے, عبد المطلب بھی انہیں کو دیکھتا آیا, اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے, اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے, ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں, جانور ذبح ہوتے رہے, اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے, تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے سردار بن جائیں. ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی, پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں وقعے کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمتیں دو.

آپ نے فرمایا مکے والو سنو، اے قریشیو سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا، تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری کا طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا۔ تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا۔ جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابیذر ہیں، قریب لوگ ہیں، غلام ہیں۔ تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں۔ مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں۔ تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ پھر میں بتاؤ کیا بات، اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھ لی۔ جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے؟ جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت۔ اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر، وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر۔ اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا۔ دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا۔ اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا شاعر ہے؟ اس نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ اس نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی، وان علیہ لتلاوت وان اعلاہ لمخبر وان اسفلہ لمغدق، وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن

0: جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں ہے تو کیا حادث ہے, یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو, کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں, آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے, لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
1: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز ساتھیو, ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب, ابتلاءات, امتحانات آئے, کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ, معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ, محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سالی غم ہی غم ہے. اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے, روسائے قریش تھے, سردار تھے, بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے, وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے. لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا. پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بچے ہیں, سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اور اسی دور میں بے عین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا, ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے, تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں, مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے, ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں. کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ, کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسامہ, اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی, تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند. تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا, صنعاء سے آیا ہوا, مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں اور بڑی اعلیٰ قسم کی, نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے, اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے, ضرور بنتے تھے, یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے, پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی, بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھیں, سنانے بنتے تھے, تخیے بنتے تھے, سب چمڑے کا کام ہوتا. تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لیں اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن العاص نے کی اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے, اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے, بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے, ان سے ملے, ان کو بھی ہدایا دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے, نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں, ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے, چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا, تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا, نہ یہ تمہارے دین پر ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے, اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے, تو یہی بس حق پر ہیں, ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملیں, ملاقات کا ٹائم لے کے دیا, انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے. لہذا قریش کا وفد پہنچا, انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی, اور جو بطارقہ تھے بطریق تھے انہوں نے بھی تائید کی, انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت بات تو ٹھیک ہے, جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے, لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگا ہے. لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا, بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے, تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے, یعنی کیس بڑا واضح ہے, لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے, خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں, اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد, ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا, میں تو پہلے ان کو بلاؤں. انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہیں بلایا. تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی. حضرت جعفر یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی, جعفر ابن ابی طالب. جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں, اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو, آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک, تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے, اندھیرے میں تھے, فسق و فجور میں تھے, شرک و بت پرستی میں تھے, آلیہ کو بتوں کو سجدہ کرنے والے, خنزیر کھانے والے, شرابیں پینے والے, ظلم و ستم کرنے والے, لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے, ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے, ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی بات بتائیں, اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو, چوری نہ کرو, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, ڈاکہ نہ مارو, غیبت نہ کرو, کسی کو نہ ستاؤ, اور اسلام پہ رہو, نمازیں پڑھو, دین کے کام کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی

دیا. جب حضرت جعفر نے پڑھی, اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے, اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا, جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بطارقہ سے اور اپنے وزرا سے کہا, کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. کیا ہے کسی کو, وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, تو بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں, وہ نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں, تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو. چلے گئے. اب قریش نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے, ہم نے ہدایا بھی دیے, سب کچھ کیا, ہم تو ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے. انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا, انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں, کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا. جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں ہے, اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل, تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال. میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا, لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں, اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بیوی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں, میں ان کو سزا کیوں نہ دوں. ان نے پھر بلا لیا. جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر هل باک شیء فی عیسیٰ, تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے بارے میں ہو, اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی, وذکر فی الکتاب

کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں, تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں, تم جوان ہو, ادھر کیسے آ رہے ہو؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک, بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو, میں کوئی بندہ نہیں, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے. بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو, کیسے ہو پاکیزہ بچہ, مجھے بچہ دیں,

تبارک وتعالیٰ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا اس کا بول پڑے وہاں لحد میں، یعنی ابھی جھولے میں ہیں، اور بول پڑے کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں قائم کرنے والا، والدین کی فرما بردار. اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا. جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی، اس کہتے ہیں ارجون، ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ، جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج، جب چاند آخر میں پہنچتا کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی، او ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے، اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر، اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے، جو تمہاری کتاب میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بتا رہے کا پریشان ہو گیا، ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا. اور نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بطارقہ نے جناب شور کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی. اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا، اور وہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں، جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی، اسی نے سارے اخراجات ادا کیے، اور اسی نے بی بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے، خادم دے کے، ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، وہ مسلمان ہو گیا. اب بطارقہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا، مسلمان ہو گیا. بطارقہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے، بڑے بڑے پنڈت تھے، راہب تھے، سب کو اکٹھا کیا، وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں، یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشاہی چھوڑے، ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا، وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا، اندر کی جیب میں رکھ لیا، اور بیٹھ گیا اور بطارقہ سے کہا کہ بھی کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے، اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں، میرا تو ایمان ہے اس. حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے، جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان، کہا جی زندہ باد زندہ باد. بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا، مرضی میں زندہ باد، مرضی میں مردہ باد، قوم کا کیا. ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے، کہیں گے ٹھیک ہے چلو، اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات، اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے، کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار، واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا. قوم کا کیا، ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے، پڑھ لو پڑھ لو، نہ پڑھو نہ پڑھو، کیا فرق کیا پڑھو. تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا، روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف، اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا. مسلمان ایک دریا تھا، دریا کی دوسری طرف آبادی تھی، اس میں رہتے تھے، اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا. نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں، جو لڑتا ہے لڑتا. اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا، کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی، وہ مسلمان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو باریں گے، پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا، تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس پریشانیوں میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا. زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے، اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی، مخالفین شکست کھا گئے،
واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا, اس کی سلطنت بھی بچ گئی. یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی, کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے, چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہل اختلاف ہے, یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے تو, کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہل اختلاف. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا, پاکستان میں مر گیا, بنگلہ دیش میں مر گیا, اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑھے تو کہتے ہیں بھی جائے. ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑھا, وہاں تو نہیں پڑھا, مدینہ منورہ میں. تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ, تو مگنا یہ ہے کہ صلاۃ الغائب. ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا, مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کہتے پڑھا جاتا ہے. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی, جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا, اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک خاص واقعہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے, حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تھے. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, وہ بیمار ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے, کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس بی بی کا کیا حال ہے, وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں تک وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تم ہو نہیں, تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی, میں نے تو پابند کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی, آپ آرام میں تھے, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے, اور جنازے میں بلا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبرہ, اس کی قبر پر مجھے لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فصلی علی قبرہ, حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ, پھر قبر میں آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا دور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا قوم کا کچھ روایات کا عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں پانی ہے لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو, کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں. قریش میں عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا, آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. وہ انگور لایا پانی لایا حضور کی خدمت میں پیش کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا, اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے, اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا, وہ انگور سامنے رکھ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام, اس کا نام تھا عداس, متحیر حیران ہو, اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مکے کے قریش والے کفار قریش رسائے قریش وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم, یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے, یہ تو قریش کے سردار ہیں قریشی ہیں ہاشمی ہیں یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہوا, انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا تم کہاں کے رہنے والے ہو, انہوں نے کہا من نینوا یا رسول اللہ میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس ابن متی جس میں حضرت یونس ابن متی تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو, آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں, انہ اخی وانہ نبی من انبیاء اللہ, وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور جو بات یونس ابن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں, اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں, ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. پا ہم قبل راس رسول اللہ, عداس تو جی بس گر پڑا حضور کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے حضور کو چوم رہا ہے, اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دے, تمہارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام, انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں چوم رہے تھے, اس نے کہا بات سنو یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں لیکن واللہ انہ رسول, یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا, جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں, میرا یقین ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو بس تم ایسی بات میں نہ پڑھو تم پھر نہ جانا ان کے پاس, اور چونکہ نوکر تھا ملازم تھا اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے, پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے کیف ادخلوا مکہ, کیسے مکے میں داخل ہوں, مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی باہر کوئی ساتھی ملیں گے باہر کوئی نصرت ملے گی, لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا, اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو, اس کا نام تھا اخنس ابن شریک, اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریک تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو,
کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکہ کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا. کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر بے جوار کا بے مکہ، تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اثناء اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. وَأَرْسَلَ مَعِي مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَمَّى مَلَكُ الْجِبَالِ، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئَكَ السَّلَامَ، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبک الاخشبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہیں نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے. یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے، فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا. فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے. ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرما بطل من نبتال الاسلام بنا، ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا. بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکتے. دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں، کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام اسلام اسلام اسلام، کیا بلا ان کو کھا گئی. ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے، ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے، جب یہ جاگ گیا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں، بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے، لہو لعب میں پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں، لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا، پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا، پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگانا ہے نا، اور کیا کر. پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے، یہ تو اس وقت. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا، جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا کنا نقود منہا مقاعد للسمع فمن یستوی الان یجد له شہاب الرصد، کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے، لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں.
وہ شہاب رصد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نہیں تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے. لیکن جی رات دن یعنی کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو, ہمارا جہاز گر گیا. وہ بدبخت ہو جہاز تمہارا گر گیا, ہم نے کہا نہیں یہ نہیں چلو دعا, پھونک نہیں ماری ہوگی نا, کھڑے ہو کے دعا کی کنوتے ناظرہ پڑی ہو, بھائی ہاں بالکل ٹھیک ہے ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے, تم 25 مارو گے خدا رہو اس سے زیادہ تمہارے بات ہے, گنتے جاؤ. ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے. ہمارا تو اب بھی ایمان, ہمارا تو عقیدہ ہے, اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے, آپ کا ہندو چیخ پڑا, او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے. اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ کہتے پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے, اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر, تو پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں, یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا. آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے, صلاح الدین بھولا ہوا ہے, مغیرہ بھولا ہوا ہے, آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں. ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا, ہماری قوم کے پاس سائنائیڈ ایک زہر ہوتی ہے, وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا, جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا, اتنی خطرناک وہ زہر ہے. خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا, کھانا نہ کھانا, کہیں دشمن زہر نہ ملا دے. تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی, اس نے کہا دیکھو یہ ہو. اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے, انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو, اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے, تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ڈالو تو صحیح, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور سامنے گلاس پی گیا, وہ حقا بکا دیکھ رہا, اب گرا اب گرا اب گرا. انہوں نے کہا کیا گرا؟ انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے, اس نے مجھے. تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی, یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون, میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں, یہ جانتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا, اس نے بھی انکار کیا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعم ابن عدی کو پیغام بھیجا, انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو. آخر متعم ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی جوار, چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں, میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں, اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر. حضور نے خبر دی. متعم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو, 6 بیٹے تھے اس کے, حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو, تیار ہو جاؤ. اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے, جا. تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے متعم ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور قریش کھڑے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ حضور نے کہا خبردار. ابو سفیان دوڑا, اس نے کہا متعم یہ کیا ہوگا؟ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے کہ نبی کے پیچھے چاروں سے؟ کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا, لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری, اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں, لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے, اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے. انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے, کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے, لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معارضہ نہ کریں. اسی اثنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, کوئی صحابہ حبشے میں ہیں, کوئی صحابہ مستضعفین ہیں, کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں. اللہ پاک نے خبر دی
کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں آپ ذرا آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے.

0: اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا, ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے, اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں, لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے, اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیب ہیں ان کے جن نے, ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے, ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے, لیکن سب پہرے لگ گئے, ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے, لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی, محمد مصطفیٰ لا تحزن, غم نہ کریں فکر نہ کریں, اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود, اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیج دیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے, اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے, پریشانیوں میں گزر رہا ہے, تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے, اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے, اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ, وما علینا الا البلاغ.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین, ہمارے چیتہ چیتہ پروگرام جس طرح ہمارا روٹین کا پروگرام ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے اور آپ کو بہت ساری خبریں بھی دیں گے. سامعین ناظرین, بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, وہ بہت ساری جو لوگ لگاتے ہیں یا اپنے طرز کی لگاتے ہیں, اپنے طریقے سے لگاتے ہیں, وہ حقیقت نہیں ہوتی. اگر 6 ستمبر کی بات ہو, 6 ستمبر کے نام کو کیش کرایا جائے تو پھر 6 ستمبر والا ماحول بھی بنانا پڑتا ہے, ماحول بھی ہونا چاہیے. خالی 6 ستمبر کا نام لے کر جو ہے ایک خبر لگا کر اس سے 6 ستمبر منانے کا جو ہے وہ دن نہیں منایا جاتا. آپ کی خبر تو بن جاتی ہے, اور خاص کر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ حقیقت پر بنایا کریں. ایک پارٹیاں ہوتی ہیں, حقیقت ہوتا ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پارٹیاں ہیں. کھل کر ان کا نام لیں, کھل کر ان کی بات کریں, کھل کر ان پر بات کی جائے, تو یہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. دو نمبر خبریں بنا کر ان کو لگا دینا, اخبارات میں لگا دینا, اس کی کوئی ویلیو یا کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. ہم خود لوگ سارے جو لوکل ہوتے ہیں, ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ حقائق پر مبنی کیا ہے. تو

سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔
قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

0: اسی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: مستمعین، اگر آپ کی آواز کے پروگرام اب 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں، آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوڈ اسپیکر کا، لنک ہو رہا ہوگا, آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں. لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مسمائن, اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے. رائٹ سائڈ پہ اسکرین ہے, آپ اس کو کلک کریں. جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں. مسمائن بڑا آسان طریقہ ہے. جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے, آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aatkiawkz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی, آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لاؤڈ اسپیکر پر, کلک کریں اور آپ ریڈیو آگے سن سکتے ہیں. مسمائن 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں. مسمائن آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785005555, دوسرا نمبر ہے 2630100300, اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3929710404 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مسلمان ادھر آپ کی آواز پر کوئی بھی تصویر لانا چاہتا ہے, اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے تو سب کے لیے دعوت عام ہے. یہ آپ کا پروگرام ہے, یہ آپ کی آواز ہے, یہ سب کی آواز ہے, سب کو لے کر ہم چلتے ہیں. آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں, ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے. جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں میل ہوگا, میل کا ایڈریس ہوگا, آپ ہمیں میل کریں, آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا. اس کے علاوہ مسمائن www.aapkiawaz.dk پر جائیں, آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 3927104। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: والطور وكتاب مسطور
3: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
2: فی رق منشور
3: کشادہ اوراق میں۔
2: والبیت المعمور
3: اور آباد گھر کی۔
2: والسقف المرفوع
3: اور اونچی چھت کی۔
2: والبحر المسجور
3: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
2: ان عذاب ربك لواقع
3: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
2: ما له من دافع
3: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
2: یوم تمور السماء مورا
3: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
2: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
3: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
2: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
3: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
2: الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
3: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
2: يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا
3: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
2: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
3: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
2: أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ
3: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
2: اصلاح

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

0: رحیم.
1: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا.
0: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون.
1: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: متق

تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ والذین آمنوا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔
1: إِنَّ

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ

0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं, तो जो सुनाता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔
1: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے. آج 13/9/2026 کا 11:30 بج چکے ہیں. روٹین کے پروگرام تو صبح ہم نے اپنے لوگوز میں بتا دیے کہ ہمارے چیدہ چیدہ پروگرام کیا ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. چونکہ یہ لوکل پروگرامز ہوتے ہیں اور لوکل جو ہے وہ معلومات آپ کو دی جاتی ہیں, جہاں سے بھی ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ آپ کو ہر طریقے سے دینے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں. سامعین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا. خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحاب اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورہ جمعہ کی یہ آخری رکوت کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. سورہ جمعہ ہم نے ربیع اول کے مناسبت سے پہلی آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا تھا, اور پھر اسی سے متعلق دوسری آیات میں جو ہے قیامت تک کے لیے آپ کے امتیوں کے لیے, آپ کی تباہ ایمان لانے والوں کے لیے بڑی اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی تھی. اور اسی سورہ جمعہ کے آخر میں یہ جمعہ کے متعلق آیات ہیں, ان میں جمعہ کا ذکر آتا ہے اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام جمعہ رکھ لیا گیا ہے. تو جمعہ کی مناسبت سے ہم نے یہ چاہا کہ اس آیت بھی آپ کے سامنے اس کا جو ہے مفہوم اور اس کا جو ہے مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. تو سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن آواز دی جائے, اذان دی جائے, تو فاسعوا الی ذکر اللہ, تو تم پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو, یعنی جمعے کے نماز کے لیے. وزر البیع, اور پھر بے شرح کو, تجارت کو, بزنس کو چھوڑ دو. تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے اگر تم کوئی کچھ سمجھ ہو. تو اس آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ پاک نے خطاب کیا ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کسی حکم کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں خطاب کیا ہے صرف ایمان والوں کو. جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں اللہ پاک نے یا ایہا الناس سے خطاب کیا کہ اے لوگو تم ایمان لے کے آ جاؤ. جب لوگوں میں سے بعض خوش نصیب لوگ جو ایمان لے کے آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو یا ایھا الذین آمنو سے ہمیشہ اللہ پاک خطاب کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام, ایمان والوں تمہیں روزے فرض کر دیے گئے ہے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص, تو ایمان جب کوئی کام جو اسلام کے اسی حکم پر عمل کرنا تھا, ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے, اور اس سے گویا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کو خطاب نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے کہ پہلے تو آدمی نے مسلمان بننا, ایمان لانا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ ایمان کے وہ احکامات آئیں گے. اس لیے خاص ایمان والے کو. تو اگر جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں واقعی مومن ہوں, میں ایمان والا ہوں, تو اس کو یہ خطاب ہے. اور یہ خطاب کیا ہے کہ ایمان والو جب آواز دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے, تو اس سے مراد کیا ہے جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے, اس سے مراد کیا ہے کہ جمعے کے جب اذان ہو جائے اور اذان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب جمعہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور آپ جو ہے اس کی تیاری کریں اور مسجد میں آپ آ جائیں. یہ فرمایا کہ جمعہ کی اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ, تم پھر دوڑ لگاؤ الی ذکر اللہ, اللہ تعالی کو یاد کرنے کے لیے, یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ جب پکارا جائے, جب اذان دی جائے, اور اس اذان سے مراد یہ ہے کہ دوسری اذان جو ہے جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اصل اسلام میں پہلے جو ہے پہلی اذان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے سامنے اذان کہی جاتی تھی, اور جو آج بھی امام کے سامنے اذان کا, یہ تو پہلی اذان تھی. تو شروع میں جب یہ تھا کہ جب مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور جو ہے اندر کی جو مسجد کی جو اذان تھی وہ بھی قرب و جوار جو گھر تھے وہاں تک پہنچ جاتی تھی, تو شروع میں یہ اذان مراد ہوتی تھی کہ جب یہ اذان ہو جائے تو فوراً آپ لوگ حاضر ہو جائیں گے. تو لیکن جب اسلام بڑھتا گیا اور اسلام کی آبادی بڑھتی گئی تو پھر یہ اندر کی جو آواز تھی مسجد کے اندر کہنے کہی جانے والی وہ ناکافی ہو گئی, تو پھر اور تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ پہلی اذان ہے جو خطبے سے پہلے جی جائے اس کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس کو یہ پھر مسجد جا کے مسجد کے باہر مینارے پر یا باہر جا کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور دراز تک یہ آواز پہنچ جائے اور لوگ مسجد میں آ جائیں. تو اس سے آپ مراد یہ ہوگی وہی جو ہے جو اذان اضافہ کیا گیا ہے جو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جلدی جمعہ میں آ کر شریک ہو سکتے ہیں, تو ان کی مراد وہی ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے, جب پہلی اذان ہو جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ جمعہ کے لیے آپ آ جائیں اور اس کے لیے دوڑ لگا کر کے آ جائیں. تو اس میں یہاں جمعے کے لیے آنے کے لیے بیان فرمایا, ایک تو یہ کہا کہ جمعے کے دن, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جمعے کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جمع ہونے کا دن ہے, یہی وہ دن ہے کہ جہاں مسلمان جو ہیں اور ایمان والے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. اس دن جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جمع ہو کر کے خطبہ سنتے ہیں, اور جتنا مسلمانوں کا اجتماع ایمان والوں کو اللہ کی عبادت پر ہوتا ہے تو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں پھر کثرت سے نازل ہوتی ہے. یہ تو یہاں بہرحال یہ فرمایا کہ فسعوا کا معنی ہوتا ہے کہ اصل میں دوڑ لگانا. تو یہاں دوڑ لگانا تو ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ, دوڑ نہ لگاؤ, یعنی ایسی دوڑ کے جس دوڑ کی وجہ سے تمہیں ٹھوکر لگے, کہیں گر جاؤ اور تمہیں نقصان ہو جائے, تو اس قسم کی دوڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں فسعوا کا لفظ استعمال کرنے کے لیے جو ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دوڑ لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کی دوڑ لگاتا ہے تو دوڑ لگانے والا جو ہے وہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا ہے, وہ بس اپنی دوڑ پر توجہ رکھتا ہے, یعنی اپنے مقصد پر اس توجہ ہوتی ہے کہ میں نے فانی منزل تک پہنچنا ہے. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ تم جمعے کے لیے جب آؤ تو ایسی توجہ کے ساتھ آؤ کہ راستے کے اندر ادھر ادھر توجہ نہ کرو, کسی اور طرح متوجہ نہ ہو, جب گھر سے نکلو سیدھے جو ہے آپ جمعے کے لیے آ جاؤ. یہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ آنا. یہ اور پھر یہ ہے کہ آگے فرمایا وزر البیع, تم بیع یعنی بے شراک وہ تجارت کو بزنس کو چھوڑ دو, یعنی جب جمعے کا ٹائم ہو جائے, جمعے کی آواز اذان ہو جائے تو پھر یہ بزنس کرنا یہ بھی چھوڑ دو, اس وقت جو ہے پھر صرف نماز کے لیے آ جاؤ. یہ اور جو اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں جمعے میں آنے کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے تو وہ چیز جو ہے اب چھوڑ دو تم. تو جمعے میں تاخیر کا سبب جو ہے بن سکتی ہے جو جب زیادہ رکاوٹ وہی ہوتی ہے کہ جو بزنس آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہو اور دکان پر گاہک آ رہے ہوں, اور جو دکاندار ہوتا ہے وہ تو گاہکوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ گاہک آئے, اور جب تک وہ گاہک نہ آئے دیکھتا رہتا ہے آنکھیں کھول کھول کے دروازے کی طرف کوئی آ رہا ہے. تو جب آپ گاہک آ رہے ہوں تو ایسے وقت میں جو ہے ادھر جمعہ کا بھی ٹائم ہو, اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو. یہ سب کچھ چھوڑ دو. اور فرمایا کہ آگے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں تمہارے لیے, اسی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم کوئی سمجھ رکھتے ہو. یعنی یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو بزنس اور یہ جو تجارت جو کرو گے تو اس جو پیسہ جو کماؤ گے تو تمہیں یہ جو پیسہ جو ہے یہ دنیا فانی چیز ہے یہ, اور تمہیں نہیں کہتے پیسہ کیا تمہارے لیے خوشیاں لے آئے گا کیا مصیبتیں لے کے آئے گا. تو لیکن اب جو نماز کے لیے آپ جاؤ گے تو نماز میں تمہارے لیے جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے. نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو ایک فانی چیز کے مقابلے میں آدمی کو اگر ہمیشہ کی چیز ملے گی تو آدمی ظاہر ہے کہ ہمیشہ چیز کو اختیار کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ تم بزنس وغیرہ جو بھی چیزیں چھوڑ دو. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ رکاوٹ آدمی کے لیے, اگر کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی جاب کر رہا ہے تو جب جمعہ کا ٹائم ہو تو اس کا سب آفس ہے سب اس کو بند کر دینا چاہیے اور جمعہ کی نماز کے لیے اس کو پہنچنا چاہیے. تو یہاں سے جو ہے اس جمعہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی گویا کہ یہیں سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ فرض ہے. یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی جتنی نمازیں ہیں پورے ہفتے کے اندر جو ہے نمازیں ہوتی ہیں, کسی بھی نماز کے لیے جماعت فرض نہیں ہے اور کسی بھی نماز کے لیے جو ہے مسجد میں آنا یہ فرض نہیں ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی کو اگر جو ہے نماز کے ٹائم پر کوئی کام کر رہا ہے اس نماز کو آگے پیچھے کر سکتا ہے, اور مسجد میں آنے میں اس کے کام میں خلل ہوتا ہے, جہاں رہتا ہے وہیں آ نماز پڑھ لے. لیکن صرف ایک جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کا فرض کر دیا ہے کہ اس کے لیے تم نے جو ہے مسجد میں آنا ہے, اور اس لیے جمعے کی نماز جو ہے کہا وہ مسجد میں ہی ادا ہوگی, جماعت کے ساتھ ہی ادا ہوگی, وہ گھر پر نہیں ادا ہو سکتی ہے, وہ کام کی جگہ پر نہیں ادا ہو سکتی ہے, وہ صرف مسجد میں جہاں جمعے کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہیں آپ نے ادا کرنی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک ایمان والوں کے امتحان ہوتا ہے کہ سارا ہفتہ آپ کو دیا ہوا ہے, صرف ایک دن اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج تمہارے مسجد میں آنا جو ہے تم آؤ. اب یہ ایمان والوں کا یہاں امتحان ہوتا ہے کہ ایک دن تو اللہ کے لیے دے دو. ایک مسلمان اگر ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت آتا گھنٹہ گھنٹہ بھی اب نہ دے سکے پھر وہ خود سوچ رہے کہ اس کو اللہ کے پر ایمان کا کیا حالت ہے اور وہ کیا وہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے اگر تم عقل ہے تم اگر جانتے ہوتے, تم اگر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے, اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے گا تو پھر تم سمجھو کہ واقعی میرے لیے جمعے کے دن سارا کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہی میرے لیے بہتر ہے. تو یہاں سے پھر جو ہے آگے علماء یہ فرماتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے اوپر کہ جمعے کے دن جلدی آیا کرو, جمعے کے دن آپ جلدی آیا کرو, اور جمعے کے دن جو ہے جو فضیلت بیان کی گئی ہے جلدی آنے پر, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی عظیم حدیث یہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن آدمی نے غسل کیا جمعے کے دن, اور پھر وہ جلدی آیا مسجد آنے کے لیے, جمعے کے لیے اس نے جلدی تیاری کی, اور پھر چل کر کے مسجد میں آیا, اور پھر فرمایا کہ پھر آ کر کے امام کے پاس آرام سے بیٹھ گیا, اور فاستمع کا یہاں لفظ آیا کہ وہ خطبے کو غور سے سنتا ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے. اور اس خطبے سے مراد پھر یہ بھی ہو جائے گا, عمر تو خطبہ عربی میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو خطبے سے پہلے درس دیا جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ مراد ہوگا کہ امام گویا کہ جمعے کے جو درس دے رہا ہے اس کو غور سے سنتا ہے. یہ کہ وہ جمعے کے جو فائدہ ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزانہ زور کی چار فرض ہوتی چار کی دو فرض کر دیے گئے ہیں, تو دو فرض کی جگہ دو خطبے کر دیے ہیں. اور خطبے میں کیا ہوتا ہے, خطبے میں جو ہے یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو واعظ اور نصیحت کرنا, یاد دہانی کرنا اللہ کے احکام, اس کی یاد دہانی کرنا, حلال حرام کا بتانا, تو یہ اس کو خطبے کے اندر ہوتا ہے. تو گویا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے اپنے دین اسلام کا پتہ چلتا رہے, اور اپنے روزمرہ کی ہفتے کی زندگی میں پتہ ہو کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, یہ चीजें करने के अल्लाह पाक ने इंतजाम कर दिया है कि आप आ करके हर हफ्ते में ये दर्स सुना करो। इसलिए कहा गया है कि ये जो जुमे खुतबा भी हो तो खुतबा का माना यह है कि वाज और नसीहत के ऊपर वो हो कि लोगों को वाज किया जाए, नसीहत की जाए, लोगों को खुशखबरियां सुनाई जाए, लोगों को डराया जाए, नेक काम करने पर खुशखबरी सुनाई जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबशिर भी थे और मुनज़िर भी थे, बशीर व नज़ीरन। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो वस्त थे कि बशीर खुशखबरी सुनाना, जो लेके ईमान वाले हैं जो ईमान के मुताबिक अमल करते हैं उनकी खुशखबरी सुनाना कि ईमान पर अमल करने के लिए कुछ थोड़ी तकलीफ होती है इस्लाम पर अमल करने के लिए, तो उन लोगों को तक जो खुशखबरी सुना जाती है कि तुम्हें ये ईमानी तकाजे पूरे करने के लिए इस्लाम पर अमल करने के तुम्हें कोई नुकसान भी शायद होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन इसके मुकाबले में तुम्हारी खुशखबरी यह है कि तुम्हें वो अजर सवाब मिलेगा जिसका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, और अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। और नज़ीर भी ये होता है कि डराना लोगों को कि लोगों तुम जो है ये कर रहे हो जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो और अल्लाह ताला के अहकाम से रूगर्दानी कर रहे हो, तो इससे डराना के इसका बहुत इंजाम बुरा है, ये तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी लाने का है। ये तो यही खुतबे का मकसद होता है, तो इसी खुतबे के लिए जो है वो मुसलमान आते हैं और आकर के गोया के वो सारे हफ्ते के लिए अपनी एक रूहानी गुजार लेकर लेके चले जाते हैं। इसलिए खतीब के लिए ये भी है कि खतीब जो है इधर उधर टोट पटांग बातें ना किया करे कि ग्यारहवीं दो और खत्म दो और सिर्फ मस्जिद के चंदे की बात ही ना करे। खतीब के लिए उसका फरीजा ये बनता है कि लोगों को हलाल हराम सिखाए और लोगों को यह है वो मुबशिर और मुनज़िर बने, बशीर और नज़ीर जो सुनाए कि ताकि लोगों की ये तरबियत का ये जरूरी है खतीब के जिम्मे ये। और फिर लोगों के जिम्मे क्या है कि फस्तमा, लोग उसको गौर से सुने, गौर से खुतबे को सुना करेंगे, ये एक जरूरी है खतीब की। इसलिए कहा कि जुमे का जो खुतबा जो जुमा जो होता है उसके लिए फरमाया कि एक आलिम आदमी होने चाहिए जो दीन इस्लाम के अहकाम से भी ताल्लुक रखता हो। तो ये नहीं कि हर आरा अगर नथु खैरा जो उसको खड़ा कर दिया जाए, तो ये जुमे के लिए जरूरी है। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई कि जो आदमी सुबह सवेरे आया और फिर चल करके मस्जिद में आया, यानी अगर ऐसा हो कि आसानी से मस्जिद में आ सकता है वो मराद है, कोई अगर मस्जिद करीब रहता है तो बजाय के एक कदम भी जो है आदमी ना रखे, तो जुमे के दिन यह फजीलत है कि अगर आदमी कोई मस्जिद के चल करके आएगा तो चल कर आने की एक फजीलत अलहदा है कि एक एक कदम पर नेकी मिलेगी, जाने पर उसको नेकी मिलेगी। और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी के लिए खास फजीलत बयान फरमाई है ये कि वो चल करके आया और फिर इमाम के करीब हुआ और फिर इमाम खुतबा गौर से सुना और वलम यलगा, और फिर उसने खुतबा के दौरान में कोई लग बात नहीं की, यानी खुतबा हो रहा है और उसमें किसी और को सलाम करना, लोगों के इशारे करना, किसी आजकल के जमाने फितना जो है टेलीफोन आ रहा है, आदमी टेलीफोन देख रहा है, टेलीफोन सुन रहा है, ये सारी लग बातें होती है जिससे आदमी का जुमा जाया हो जाता है। फरमाया अगर उसने लग को काम भी नहीं किया तो उसका अजर स्वाब कितना होगा, फरमाया कान लहू बिकुल खुतवतिन अमल सना, फरमाया कि उसको हर एक एक कदम पर एक साल के नेकी के अमल का अजर स्वाब मिलेगा, एक साल के नेकी के अमल का अजर स्वाब मिलेगा उसको। और फरमाया अजर सयाम है व क़याम है, और उसको एक साल के रोजों का और एक साल का क्याम करने का अजर स्वाब उसको मिलेगा। ये तो उलमा फरमाते हैं कि ये इससे बड़ी और कोई हदीस नहीं है जिसमें इतना छोटे से अमल पर इतना बड़ा अजीम अजर स्वाब बयान किया गया है। तो इसमें क्या है कि आदमी को जुमे का दिन एक एहतमाम करना चाहिए कि जुमे उठकर गुसल करे, अच्छे कपड़े पहने और तैयारी करके जल्दी आए और कोशिश करे पहली सफ में बैठने की और इमाम के सामने इमाम के करीब बैठने की कोशिश करे। ये ऐसा अजर स्वाब है जो हर आदमी आजकल बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है, और जिन लोगों को खास करके कोई काम नहीं है, कोई दुनिया के मसरूफियात नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत आसानी से अजर स्वाब हासिल कर सकते हैं। लोग आजकल ये करते हैं कि बैठे रहते हैं घर में, बैठे अंगड़ियां लेते रहते हैं, आखिर वक्त में आते हैं और नमाज का टाइम पूछते रहते हैं और आ करके फिर जुमे से फायदा कोई नहीं उठाते। तो ये लोगों की इसी वजह से आज उम्मत के अंदर जो कमजोरियां हो रही है ना, यही इसकी वजह ही है। ये क्या वजह है कि एक आदमी अगर वह जुमे पढ़ रहा है اور جمعہ پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے کوئی اس کے اندر اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے, اس کے جو ہے اپنے جو ہے اس کی اخلاقی اس کے معاملات کے اندر انسان ہے, بعض غلط کام کرتا ہے جو ہے وہ, تو کوئی اصلاح ہو جائے کہ جو پتہ نہ چلے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا کیا وہ بال ہے. تو ایک آدمی اگر وہ خطبہ سنے گا یہ چیزیں تو لازم اس کا اگر ایمان ہے تو وہ ایمان اس کا حرکت کرے گا اور ایک دن آدمی وہ برا کام چھوڑ دے گا. لیکن یہ یاد رکھو اور کسی آدمی پر وہ جو ہے کوئی دینی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے, خطبہ دے رہا ہے لیکن آدمی نسل در نسل برے کام ہی کیے جا رہا ہے, حرام ہی کھا رہا ہے کر رہا ہے, یہ سوچے اس کے دل پر ایک مور لگ جاتی ہے پھر, اور یہ مور جب جگ جاتی ہے تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرمایا کل بران اعلیٰ قلوب ماں کانو یکسبون, فرمایا ان کے برے کام کی وجہ سے دل ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ دلوں پر مور لگ جاتی ہے, پھر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے, اور پھر اگر اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے تو ان کا بڑا سخت وبال ہے اور بڑا سخت ان کے لیے انجام آئیے. تو بہرحال خطبہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, فرمایا کہ ایمان والوں, جی ایمانوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والوں جمعہ کا دن آیا کرو, تو ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ یہ تذکیر اور واعظ و نصیحت ان کو نفع دیتا ہے ایمان والوں کو. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں جو ہے جمعہ میں صرف جمعہ کے فرض کے لیے آنا نہیں ہوتا, اس لیے جمعہ ضروری ہے کہ خطبہ, اور یہ خود اس لیے جمعہ کے شرائط میں یہ ہے کہ خطبہ ہو, جمعہ وہیں پر قائم کیا جائے گا جہاں خطبہ ہوگا, کہیں اگر جو ہے خطبہ اگر نہیں ہوتا تو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتی ہے, یہ اسے گھر میں نہیں ہو سکتا ہے یا علیحدہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور دس آٹھ دس آدمی اور ان کے لیے وہ نہیں ہوگا, تو جمعہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ خطبہ لازمی ہونا چاہیے اور دو خطبے اس کے لیے ہے, یہ واجب کے درجے میں ہے. اچھا خطبہ بھی پھر ایسے ہے کہ جب یہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو خطبے کے دوران آدمی جو ہے کوئی بالکل بات چیت نہیں کر سکتا ہے, اور پھر اس مسجد میں جلدی آنے کی فضیلت دوسری حدیث میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا فرمان ہے مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں, اس کی حاضری لگتی ہے جمعہ کے دن ہوگا, حاضری لگتے ایمان والوں کی, ایمان والوں کی حاضری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے, اس محلے میں اتنے لوگ ہیں یہ سارے مسلمان ہیں, اور پھر حاضری اس مسلمانوں میں کون کون لوگ الگ گھر میں آئے تو باقی ان کی حاضری لگتی رہتی ہے. فرمایا ہر آدمی جو آتا ہے تو جو پہلے آنے والا گروپ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کے ایک بدنہ قربان کرنے کا, یعنی ایک اونٹ قربان کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. مسجد میں جمعے کے دن جلدی آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے, فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے, چار پانچ لاکھ دس لاکھ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے, تو گویا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ جو ہے اس کو قربان کر دیا, تو یہ کتنا جو ہے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جی. لیکن یہ اجر و ثواب کو تب ہی ملے گا جب آپ کو اس اجر و ثواب پر یقین ہوگا, پھر گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے, پھر کوشش کریں گے کہ ہم جلدی چلے جائیں, اور یہ ہوتی ہے اصل میں کہ قیمت پتا ہو. ہمیں آج یہ پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ ٹلبٹ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر آج چیزیں سستی مل رہی ہیں, وہ چیزیں سے ہمیں ضرورت نہ بھی ہو لیکن یہ کبھی کام آ جائے گی, پاکستان یا اپنے ملک میں لے کے چلے جائیں گے تو آدمی صبح سویرے جاتا ہے مرد اور عورتیں کہ وہ سستی چیز خرید رہی ہے, تو گویا کہ ان چیزوں کی قیمت ایسی آدمی جاتا ہے. تو اگر آپ کے نزدیک اگر یہ جو ہے اس دین کی قیمت ہو جائے گی, دین کے اعمال صالحہ کی قیمت ہو جائے گی, آپ کو اگر یہ پتہ ہو جائے گا کہ یہ جو یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں اس کی جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کیا قیمت ہے, یہ پتا چل جائے گا کہ اس جو ہے عبادت پر اجر و ثواب ملے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی, اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا اور میری آخرت بنانے کے لیے یہ اجر و ثواب ہوگا, پھر آپ کو یہ آسان ہو جائے گا. آج سستی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج جو ہے ہمیں دین اسلام کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں, ہمارے سامنے قیمت کس کی ہے دیکھیں, یہاں پر لوگ جاتے صبح سویرے, کبھی یہاں ہمارے قومی کو دین ہوتا ہے تو امبیسی میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے, لوگ صبح سویرے اپنے بوٹ پہن کے کریمیں لگا کر کے امبیسی کے دروازے پر 8 بجے کھڑے ہوتے ہیں, کیا ہے جی یہاں آج جیسے پکوڑے بھی ملیں گے, یہاں سموسے بھی ملیں گے اور تھوڑی بات چیت بھی ہو جائے گی اس کے لیے, تو کوئی قیمت رہتی ہے اس چیز کی. تو جب آدمی کو جو ہے

کے قریب بیٹھو اور خطبہ جو ہے آرام سے غور سے خطبہ کو سنو, اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اجر کتنا بڑا اجر بڑھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح سے جمعہ کے اہتمام کرنے کی اور خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آتے ہیں جمعہ کے آج کا, بہت مسلمان آتے ہیں, لیکن وہ آتے اپنی مرضی سے آتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں جمعہ کا سلام پھیرا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جیسے کوئی جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, پر جمعہ میں آتے ہوئے اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے, بہت بڑے اجر و ثواب, آرام سے بیٹھو آرام سے ہر کام کرو. تو بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ وزر البیع, کہ بزنس جو انسان کو بہت بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے تجارت کر رہے میں, اس کو چھوڑ دو. تو یہ تو جائز بزنس کے لیے آتا ہے, لیکن جو مسلمان یہاں پر کوئی سپیلے حال چلا رہا ہے, کوئی کھیوسک چلا رہا ہے, اس کو خود ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کیا ہے, تمہارا اسلام کیا ہے, خود ہی فیصلہ کر لو یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ تو بہرحال, تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فائزہ خود آتی الصلاۃ, اور جب یہ نماز جو ہے ختم ہو جائے, نماز مکمل ہو جائے, یعنی جمعہ کا خطبہ نماز اور پھر جو ہے سنتے والا سب جب پوری ہو جائے, یہاں کو دیت سوالات فرمایا کہ نماز جب پوری ہو جائے, تو گویا کہ اس نماز میں خطبہ جو اہم چیز ہے, یہ تو خطبہ جو پڑھا جاتا ہے یہ بھی گویا کہ نماز کے اندر ہے. اس لیے جو ہے جو عبادت جو نماز دو رکعت پڑھتے ہو تو اس میں جیسے اس کا ادب کرنا ہے کہ نماز کے دوران کسی سے بات نہیں کرو, نماز کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہو, نماز کے دوران موبائل ٹیلی فون نہیں دیکھ سکتے ہو, نہیں سن سکتے ہو, تب یعنی یہ احکام خطبے کے لیے بھی ہے کہ خطبے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا. خطبے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ آدمی جو میں خطبہ جب بیٹھا ہوا ہو تو وہ اگر دوسرا کو آدمی غلط کام کر رہا ہے تو یہ اس کو کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ غلط کام نہ کرو, یہ غلط کہنے پر بھی اسی کہنے والوں کو اس کا گناہ ملے گا, اس کے لیے فرمایا اس نے لگ کام کیا یہ. تو اس لیے جو ہے خطبے کی اہمیت کا پتہ چلو کہ پتہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ یہ نماز کی طرح سی ہے, اور پھر فن تشرو فی الارض, ہاں فرمایا اس کے بعد پھیل پڑھو, پھیل جاؤ زمین میں, اور پھر زمین کا بیک کیا وقت ہوگا من فضل اللہ, ہاں جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو یہ جو دنیائی پیسہ کماتے ہو بزنس کرتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے یہ. تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف تھوڑا سا ٹائم لیا, یہ گھنٹے کا ٹائم اللہ تعالیٰ لیا کہ آ جاؤ یہ میرے لیے بس خاص, اس کے پاس جاؤ آپ جا کر کے تجارت کرو بزنس کرو اپنا مال کماؤ. تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایمان والوں کا کیسا امتحان لیا یہ کہ صرف ایک گھنٹا مجھے دے دو اور باقی جاؤ آپ اسی ہے کہ جمعہ پڑھے اور جمعے کے بعد آپ جا کر کے وہ دنیا کام کرے تو جو ہے اس کو اللہ کا حکم ہے. اس لیے جو ہے جو آدمی کو اگر نماز جمعے کی پڑھ کے اور اگر اس کو بزنس ہے اور کوئی نفع مند کام ہے تو اگر بیٹھا رہے نہیں میں آپ کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے, فن تشرف آپ نہیں, آپ جاؤ اب جا کر کے جا کر اپنے دنیا کے کام کاروبار کرو اور اس کے لیے کرو, وہ اور بھی کام کاروبار کیا کرو رابطہ ہو من فضل اللہ, اور جو اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں بزنس سے نوکری سے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور فرمایا کہ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے. یعنی دنیا کے کام جب کرو تو یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسجد میں تو ٹھیک ہے اللہ کا ذکر کیا قرآن سنا اور خطبہ سنا اور دنیا میں جا کر یہ نہیں کہ بالکل اللہ کی یاد سے ہی کٹ جاؤ اللہ کو بھول جاؤ, کہا نہیں نہیں نہیں وہاں بھی جا کر کے آپ دنیا کے کام کرو لیکن یاد اللہ تعالیٰ کی رہے, میرا رب ہے, میرے رب نے میرے لیے چیز جائز کی ہے, میرے لیے ناجائز کی ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا بس کرو اللہ تجارت کرو بزنس کرو لعلکم, تو پھر تمہیں اسی میں تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر تجارت بزنس آپ نے کی ہے اول تو کی حرام ہے تو پھر تم خود سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا, یا بازار جو ہے کر رہے ہو لیکن ناپ تول میں کمی کر رہے ہو, یا جیسے ہمارے ملک میں جو ہے سارا جو ہے فراڈ اور سارا ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہیں, لوگ اس پر حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو, تمہاری بزنس میں ہر چیز میں اللہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھ سے حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر رکھ کے ہر توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اور پھر جب دوسری نماز کا ٹائم ہو پھر کاروبار کرو پھر نماز پڑھو. اور آگے فرمایا وہ تجارت اللہ فرمایا جب یہ
देखते हैं कि बिकता हुआ सो जा सो

0: سودا برا دیکھتے ہیں اور اس طرح دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو ہی کھڑے دیکھ لیے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ, آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہاری تجارت سے, تمہارے اور کوئی کھیل کود کے کام سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں اصل میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا, شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ خطبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعے کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے, تو آپ نے جو شروع میں جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جمعہ پڑھ لیا, پھر خطبہ دے رہے تھے. اس دوران میں اس وقت باہر سے جو ہے قافلے آیا کرتے تھے اور غربت کا مہینہ, قحط سالی دوسرا سے ہوتا تھا, تو باہر سے جو سامان لے کے کوئی آتے تھے تو لوگ جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہو گئے, ابھی احکام نہیں آئے تھے تو وہ کرتے. اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے آپ کو چھوڑ کر کے, آپ خطبہ دے رہے ہیں اور اٹھ کر کھوڑ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ اس آیات میں سخت تنبیہ کی ہے. اور ایسی تنبیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے اور نبی اکیلے رہتے خطبہ دیتے ہوتے تو اللہ کا ایسے عذاب آتا کہ اسے کوئی نہیں بچ سکتا تھا. تو اس لیے تھوڑے سے لوگ چلے گئے تھے, یہ تنبیہ کی, اور جس میں یہ کہا کہ آئندہ جب تک خطبہ پورا نہ ہو خطبہ آپ آرام سے سنو اور اس کے بعد جاؤ. اور یہ جمعے کا خطبہ تو واجب ہے, عید کا خطبہ بھی ہوتا ہے جیسے, تو عید کا خطبہ کہ یہ حکم ہے اس کو بھی سنو آرام سے. اور لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ سارے اٹھ کے چلے جاتے خطبہ نہیں سنتے, تو یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ خطبے کا احکام کیا ہے, خطبہ میں نے بیٹھنا ہے, میں نے سننا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. تو ضروری ہے تو یہ خطبے جو ہوتے ہیں عید کا ہو اور یا جمعے کا ہو, یہ خطبہ آپ نے آرام سے احترام سے خطبے کو سننا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ایک ہی مشغلے ہیں جو اللہ اللہ آپ کرتے ہو, کیا جو مطلب ہے, یا دکانوں پر بیٹھے گپ شپ لگائے, جائے جا کیفیٹیریا میں بیٹھے کہ کھانا کھایا, یہ چیزیں ہیں, یا کوئی بزنس کرتا ہے. تو فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جو اجر و ثواب ہے وہ تمہاری ان ساری چیزوں سے بہتر ہے, ساری چیزوں سے بہتر ہے. اور تمہیں جمعے میں آنے کے لیے ڈر لگا ہوا ہے کہ میں جمعے میں کہے جو میرے دکان بند کروں گا گاؤں چلے جائیں گے, یا نوکری کروں گا تو وہ نوکری جو ہے میری نوکری ختم ہو جائے گی, اور جمعے کے دکان بند کروں گا یہ ہوگا تو اب یہ تمہارا کوئی رزق تو ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے فرمایا واللہ خیر الرازقین, اے ایمان والو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے رزق دینے والا. تمہاری دکان تمہارے رزق کی ضامن نہیں ہے, تمہاری نوکری تمہارے رزق کی ضامن نہیں ہے, کوئی چیز ضامن نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور تمہارا اللہ تعالیٰ ہی فرمایا کہ ہو الرزاق ذو القوت المتین, وہی طاقت قوت والا ہے, وہی رزق تمہیں دے گا. تو اسی لیے اس رزق کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس جمعے کو نہ چھوڑو, اور یہ نہ کرو کہ بھائی جمعے کے لیے چلا گیا, عبادت کے لیے چلا گیا, میرا رزق کم ہو جائے گا, تو یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جمعے کے آداب اور جمعے فرائض کو سمجھنے کا عطا فرمائے, اور ہمیں جمعے میں جلدی جانے کی اور جمعے کا خطبہ سننے کی پابندی جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین ناظرین, آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: چمن کے ہیں پھول۔ سامعین کرام، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا وقفہ چاہیے، آپ کو خوبصورت سی نعت سنائی۔ اس وقت ہمارے ساتھ حاجی اسلم مہر صاحب، سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، چودھری شوکت صاحب جو مشہور بزنس مین ہیں ڈنمارک کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج کے حالات پر بات کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ آج چونکہ لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے، سویڈن کی بھی اور ڈنمارک کی بھی، اور ڈنمارک کے جو سویڈن میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور موجودہ حالات پر بھی بات کریں گے۔ جو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، حاجی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، شاہ صاحب آپ تو خود پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں،
1: شکریہ
0: جی صاحب کا،
1: بہت شکریہ۔
0: سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں چونکہ آپ کو ٹائم جو ہے ہمیشہ کم ملتا ہے۔ حاجی صاحب آپ کو تو آپ اپنا ہیں، آپ کو بھی ٹائم ملتا ہے، شاہ صاحب بھی تو پروگرام کرتے ہیں۔ جو صاحب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اگر سکندر کا پروگرام سنا، اشم کا سنا کہ اشم جو ہے وہ فری گرونے کا، انڈیپینڈنٹ گرین کا سٹی کونسلر بننے جا رہا ہے، سکندر بھی بہت خوش ہے، اشم آغا بھی بہت خوش ہے، آپ کیا کہیں گے؟
1: جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب آپ کو اور میرے سننے والے سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے ساتھی ہیں اسلم مہر صاحب اور توقیر شاہ صاحب جو ہے ان کو بھی السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: جیسے آپ نے کہا، میں پہلے تو نہیں ریڈیو سن سکا کیونکہ میں کام پہ تھا، تو ابھی رائے صاحب بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سکندر کا اور جو ہے نا آغا کا، جو اس کے بعد یہ جو ان کی پارٹی کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکندر کا سارا سیرا ہی ہے۔ اگر اگر سکندر ڈی سیٹ ہوا ہے تو اس کا ہی وہ دوسرا ممبر ہے جو کہ وہ سامنے آ گیا ہے اور اسی نے ہی کام کرنا ہے، بیک میں سکندر ہی ہے۔ سکندر کے اگر سکندر نہ چاہتا تو وہ اس طرح سے پارٹی کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا تھا، بن بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ تو سارا اپنے جو ہے دونوں کا آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے والی بات کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو پارٹی میں جس کو بھی ذرا منڈیٹ کا حق ملتا ہے وہ اس کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سکندر کا ایک بڑا پن ہے جو کہ وہ بھی اس کے ساتھ صحیح طریقے سے وہ کام کر رہا ہے اور اس کو مشورہ دے رہا ہے، صلاح بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی اس کے ساتھ، آغا ہاشم بھی اس کے ساتھ جو ہے نا صلاح مشورے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے مفاد میں جو بھی باتیں ہوگی میرے خیال میں وہی پارلیمنٹ میں وہ بھی کریں گے، اور ہمارے حقوق کے لیے جو بھی ہو سکا ان کے آغا ہاشم سے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے وہ کرے گا، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے بزرگوں کے مستقبل کے لیے۔ وہ ینگ لڑکا ہے اور اس کی سوچ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا بھی ہے، ایک دوسرے سے بڑے اچھے اخلاق سے، پیار سے، اور دوسرا اس کے ساتھ وہ پارٹی کے ساتھ بھی لائل ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے پارٹی میں رہ کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا جو ہے نا میرے خیال میں وہ بھی رزلٹ دے گا۔
0: جی حاجی صاحب آپ نے بات سنی چودھری شوکت صاحب کی، جو ڈنمارک کے سینئر سیاستدان بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں اور جو بزنس مین بھی ہیں، حاجی صاحب آپ کیا اضافہ کریں گے؟
3: جی شوکت صاحب کی سب باتیں سنی ہیں جی، بڑے اچھے اخلاق سے، دائرے کے اندر ادب سے بات کرتے ہیں اور ملاقات بھی رہتی ہے، اور ان کا جو ریسٹورینٹ تھا وہاں پر کافی مرتبہ جو ایم این اے آتے ہیں یہاں پر، وہاں پہ ملنے کا اتفاق بھی ہوا، ان سے باتیں بھی ہوئیں، آپ بھی ہوتے تھے، انٹرویو بھی لیے ہیں۔ میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رائے صاحب پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ بخاری صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے یا تھنک ٹینک ہیں یا وہ اپنے خیالات جو مطالعہ کرتے ہیں ڈینش اخبارات کا یا ہماری زبان کا، تو اس پر وہ ملا جلا تبصرہ کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات اپنے باتوں باتوں میں یہ کہی ہے کہ کچھ ڈینش جو ہیں وہ ڈینش آئین کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ ڈنمارک میں یہاں ان کے آباؤ اجداد ڈیموکریسی کے ذریعے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں ہوں، کمیون میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کا مطالعہ تو ایسا ہے کہ وہ اخبارات پڑھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے ایک بات غلط کی ہے کہ ڈینشوں کو ڈینش آئین کے متعلق نہیں پتا، ان کو پتا ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے متعلق جو قوانین بنتے ہیں ان کے متعلق ان کی یہ رائے ہو سکتی ہے, وہ رائے ہو سکتی ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اوپر سخت سزائیں ہیں, نیشنلٹی کے قوانین بن رہے ہیں. میں بخاری صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں گالی دوں تو 6 مہینے 3 مہینے مجھے قید ہو سکتی ہے اگر میرے پاس پروف ہے یا جو بھی. یہ بتائیں کہ سکندر کو اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی جس آدمی نے دی تھی اس کو آپ کتنی سزا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گالی کے متعلق تو آپ نے بتا دیا, دھکا دینے کے متعلق, ڈرانے دھمکانے کے متعلق, ایکسیڈنٹ کے متعلق یا اور کسی فراڈ کے متعلق بتا دیا کہ اگر کوئی کھن کھوس کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے بینک سے پیسے لے کر, یہ تو بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ سکندر ملک کو قتل کی دھمکی, اس کی فیملی کو قتل کی دھمکی پر آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ آئین کے ماسٹر ہیں, کتنی سزا ہونی چاہیے؟ یہ ایک بات مجھے بتائیں, پھر میں دوسرا سوال کروں گا.
0: جی صاحب, آپ کا سوال آ گیا تو ہمیں عدنان نے بھی جوائن کر لیا. جی شاہ صاحب, چونکہ آپ کا نام لیا گیا, آپ جواب دیں.
4: جی سب سے پہلے تو حاجی صاحب سے میں یہ بات کرنا چاہوں کہ میں نے دینش لوگوں کو بالکل کہا ہے, جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کی ہمیں کوئی ابھی تک نہیں پتا کہ ہم وہاں پیدا ہوئے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. یہاں پہ ریٹن آئین ہے اور اس ریٹن آئین کا نام ہے جو 1952 میں انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا, وہ اس آئین کا نام ہے عمر لاء, اور انہوں نے کچھ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائے تھے 1952 میں. لیکن اب جتنی بھی یہ اپنا بنا رہے ہیں, لا فورسلے بناتے ہیں, فورسلے بناتے ہیں, میں ہر پروگرام کے اندر جب پچھلے سال یہ الیکشنوں سے پہلے اور الیکشنوں تک راجا کپور صاحب کو بھی پتا ہے, آپ کا بھی بڑا مطالعہ ہوتا ہے, میں بولتا ہوں وہ بتاتا تھا کہ یہ لا فورسلے بن رہی ہے, یہ بن رہی ہے. اب جو قانون ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے سے یہ بات کر لیں کہ جب میں وینسرا میں تھا اور ریڈی کیل وینسرا میں تھا اور ایون ابھی جب میں اس کا اپنا سکندر کم تھا, مشیر تھا, پارٹی سپوک پرسن تھا, تو آپ ڈینس کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ فوراً کمپیوٹر کھول کے یا آئی پیڈ کھول کے اس کے اندر مار کے دیکھتا تھا کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کہ واقعی اس آئین کے یہ چیز جو ہے یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انسانیت کے وہ چیزیں جو 1970 سے لے کے 90 تک یہاں پہ ٹھیک چل رہی تھی, سڈنلی ان کو چینج کر دیا گیا, اس آئین کے خلاف وہ چیزیں بن گئی. تو اس کے اوپر یہ نہیں کہ ہر دینش جو ہے, ہمارے اپنے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے بیٹھے ہیں, شوکر صاحب کے, یہ سب ہمارے ساتھ, یہ دنان بچہ ہمارے ساتھ ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں وہ آئین کو 20 یا 25% سے اوپر جانتا ہوں. کیوں کہ اگر یہ چیزیں میں نے حوالہ دیا تھا اپنی کمیونٹی کے جو ڈینش بچے ہیں, اپنے جو مسلمان بچے ہیں ان کو, وہ ڈینش ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ یہاں کی پیدائش ہے, میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان یہ جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں, الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کے پاس آئین کو سمجھنے کے لیے اور اس قانون کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی کلاس نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. وہ ڈاکٹر انجینئر ضرور ہیں لیکن وہ کبھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کلاسز میں.
0: آپ کا جواب آ گیا, تفصیلن جواب ہے. عدنان کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان آپ سن رہے ہیں؟
5: جی میں سن رہا ہوں, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. عدنان, آج چونکہ سویڈن میں الیکشن کی جو ووٹ پیلٹ ڈالنے کے دن تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, تو آج باقاعدہ جو ہے وہ سارا سسٹم شروع ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے, ڈنمارک میں بھی رہتے ہیں, سویڈن میں بھی رہتے ہیں, تو آج الیکشن ہو رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا مطالعہ کیا؟ پچھلے دنوں آپ گئے ہوئے تھے.
5: جی میرا ایک چکر لگا تھا, میں محل میں گیا تھا, کیا ہمیں انویٹیشن ملا تھا وہاں سے, اور ہم جا کے الیکشن کو دیکھ کے آئے ہیں. الیکشن جو ہے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے یہ ٹف ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی پیچھے ہے, مگر اس کا جو پہلو یہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے رائٹ ڈیموکراٹ, اس کے بیگ نہیں جیت سکتے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ اس بار گورنمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا شام کو کہ کیسے ہے. پوزیشن یہی ہے کہ الیکشن کا ٹرن اور کافی زیادہ ہے اور پچھلی بار سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے, تقریباً 5-7 سیٹوں کے دوران کا فیصلہ ہوگا, زیادہ فرق نہیں ہوگا.
0: شوکت صاحب, ہم نے دیکھا خود سلیکشن کو اسٹڈی کیا, دیکھا بھی, پروگرام بھی بنائے, تو کل تک تو بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی, لوگ ووٹ ڈال رہے تھے وقت سے پہلے.
1: جی بالکل راج صاحب, یہ صحیح بات ہے, لوگوں نے لوگ کافی اب جو ہے نا انٹرسٹ لے رہے ہیں الیکشن میں, لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جو ہے نا الیکشن کے بغیر, اپنے ووٹ کے بغیر حق نہیں لیا جا سکتا. تو آج کیونکہ فائنل ڈے ہے ادھر سویڈن میں, تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو کہ کمیونٹی کے حق میں جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا, کیونکہ جو ہے نا ابھی سختیاں کافی ہوگی تھی سویڈن میں جو ہے نا, اور جو لوگ یہاں سے موو ہوتے تھے ڈنمارک سے سویڈن میں, ان پہ بھی کافی جو ہے نا سختیاں کر دی تھی انہوں نے گورنمنٹ نے. تو یہ اب دیکھیں الیکشن ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کہ امید ہے کہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ آئے گی جو پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی نہیں بلکہ فانوں کے حق میں ذرا نرم گوشہ رکھے گی اور پاکستانیوں اور فانوں کے ساتھ وہ جو کہ آگے پہلے ہوتا تھا کہ ذرا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے, سختیاں زیادہ نہیں ہوتی تھی, اور انشاءاللہ وہ ان کے لیے بھی بہتری کی رائے نکلے گی. اور ہمیں جو ہے نا اپنے پاکستانیوں لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور آج کا دن ہی ہے جو وہ ووٹ جو نہیں ڈال سکے وہ جا کے ووٹ اپنے ڈالیں. جہاں میں کافی لوگ ہیں جو کہ سویڈن میں رہتے ہیں, یہاں کے لوگ, یہاں کے بچے, یہاں بچے جو پہلے ڈینش تھے اب وہ سویڈن میں موو ہو گئے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا ضرور آ کے استعمال کریں اور جا کے اپنا ووٹ ڈالیں, اور جو اپنے پاکستانی لوگ ہیں ان کی سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ وہ آپ کے لیے, حق کے لیے وہ جو ہے نا کام کر سکے, آپ کے حق کے لیے وہ آگے بڑھ کے فائٹ کر سکے, تاکہ وہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آسانی سے حل کروا سکے. جب ان کے پاس پاور ہوگی آپ کے مسئلے حل کروانے میں انہیں آسانیاں پیدا ہوگی, تاکہ ان کی پارٹیاں بھی ان کی بات سنیں گی. تو یہ ہے کہ آج کا الیکشن جو ہے نا یہ بھرپور طریقے سے, رائے صاحب یہ آپ بھی ہمیشہ سے یہ فائٹ کرتے رہتے ہیں, سب دوست جو ریڈیو پہ آتے ہیں, شاہ صاحب بھی, اس کے بعد مہر صاحب بھی, اور باقی بھی عدنان بھائی بھی ہمیشہ, یا جو بھی جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے, جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جا کے اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں, کیونکہ جب تک ہم اپنا حق نہیں استعمال کریں گے اس وقت تک ہم اپنے مسئلے اور مسائل حل نہیں کروا سکیں گے. یہاں بیٹھ کے ہم کافی باتیں بھی گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے, اور اس کے بعد ووٹ کی طاقت ہوتی ہے, جب ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے بھی حل ہونے شروع ہو جائیں گے.
0: بہت شکریہ چوہدری صاحب, ہمیں جوائن کر لیا ہے کامران نے بھی جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, شاید نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. کامران آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
6: وعلیکم السلام, اور آپ سب کے سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی
0: کامران, الیکشن پر بات ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس دو شریعت ہے, ڈنمارک کی بھی اور سویڈن کی بھی, دونوں طرح جو ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں, یہاں بھی رہتے ہیں, سویڈن میں بھی رہتے ہیں, کوپنہاگن میں بھی رہتے ہیں. تو آج کے الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کے ذرا بتائیں, یہ کب ووٹنگ ہوگی اور کب یہ ریزلٹ آئیں گے؟
6: یہ بس آپ کو بتا دوں, جو الیکشن ٹائم ہے وہ ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک, اور جتنے بھی آپ کے پاس جو لیٹر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہاں پہ اسپیسیفک آپ کی لوکال میں مینشن ہوگی جہاں اسکول ہے ڈیفرنٹ, وہاں جا کر آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے پلیز کہ آپ ایز سون ایز پاسبل سب کو کہ آپ ووٹ ڈالیں, اور میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی الیکشن ڈے ہے. جی تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ سب ووٹ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کے ڈالیں, یہ ہمارا ایک وہ ہے, حق ہے. تو اس کو پلیز آپ ریکویسٹ ہے سارے جو بھی معلوموں میں رجسٹرڈ ہیں لوگ, وہ پلیز جا کے ووٹ ڈالیں. جی رہا صاحب,
0: بہت شکریہ عدنان اپنا. کامران, شاید آپ ووٹر سپورٹر ہیں, آپ کا ووٹ کا حق ہے, آپ ڈنمارک بھی رہتے ہیں, سویڈن بھی رہتے ہیں, ووٹ جہاں جس کو مرضی ڈالیں یہ آپ کا ووٹر کا حق ہوتا ہے, تو آپ الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
6: الحمدللہ یہ بہت اچھی کمپین ہم نے چلائی ہے, اور بہت سا ووٹر نکلا ہے اور وہ ووٹ ڈال رہا ہے, اور بڑی اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے, और यहाँ पर जो पहले जिन्होंने कुछ दिन पहले ही वोट डाल दिया वोट डे से, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लोगों का अवेयरनेस हुई हुई है, लोग जा रहे हैं अपने सारे अपने फैमिली के साथ और सारे तकरीबन जो मैं मोस्टली लोगों को, सबका तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने देखा है कि इस दफा माशाल्लाह वोट
0: कमरान अब शायद से बात करते हैं, शायद आप इलेक्शन को देख रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
7: जी राजा साहब, सबसे पहले तो आप सब सब दोस्तों को, सब भाइयों को, बहनों को इतवार की खूबसूरत सुहानी सुबह, ना पता लग रहा है बारिश है ना पता लग रहा है सूरज है, तो इन दोनों मिक्स जो
0: आप सुबह की बात कर रहे हैं दोपहर की
7: सर, यहाँ यूरोप में संडे को भी सुबह होती है तो दुनिया जो है ना वो उठी है, फ्रेश हुई है। तो मैं दो घंटे पहले उठा था तो अभी भी फ्रेश नहीं हो रहा। चलें अब आगे बढ़ते हैं इसके इलेक्शन के जो आप बात कर रहे थे, ये कामरान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। सबसे पहले तो काफी दोस्त भाई बहन जो है यंग है जो यूथ वो ऑनलाइन जो है वोटिंग वो कुछ एक हफ्ता पहले खुल गई थी वो भी वो कर चुके हैं, तो आज जो है इलेक्शन की आमद आमद है। तो मेरा भी यही है कि सबसे पहले ये ना हो कि लास्ट टाइम की तरह हमारी जो गवर्नमेंट है वो ढाई तीन माह लग गए थे वो बनते बनते, पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, किसको कितने मिले हैं वोट, उससे कहते हैं महलूत हुकूमत हो गई थी। अब ये होना चाहिए कि कोई मार्जिन के साथ कोई भी वो जीते जो ताकि वो एक हफ्ते के अंदर दो हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट जाए बन वो कितनी माना लग जाए। तो मैं ये
0: जी अपना शायद आप अपनी बात जारी रखें, हमें नईम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है।
7: अच्छा तो अब ये है कि इलेक्शन जो आज है भी बताया कामरान ने सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक, अभी भी 4-5 घंटे हैं, तो जाके जितने भी दोस्त हैं अपना वोट कास्ट करें, जो उठे हैं अभी या जो अभी नाश्ते कर रहे हैं या दोपहर के खाने खा रहे हैं वो जाके अपना वोट कास्ट जरूर करें, ये सबसे जरूरी है।
0: ये सबसे जरूरी है। नईम साहब आपको तकलीफ दी है चूंकि आप कि मुकम्मल इतनी बात होती है, स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं, आप तंजीमात में खुद रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कारोबार में भी एक्टिव रहते हैं, तो इलेक्शन हो रहे हैं मालमों में, मालमों की बात करूंगा तो आप इनको किस तरह देख रहे हैं?
8: अस्सलाम वालेकुम राजे साहब, में बड़ा अच्छा चल रहा है, इस बार ये पहली दफा हुआ है कि जब बहुत सारे फॉरनर ने वोट कास्ट किया है। पहले इलेक्शनों में ये होता था कि फॉरनर सोचते रहते थे वोट कास्ट करेंगे लेकिन करते नहीं थे, लेकिन इस बार आज के दिन जो फॉरनर है बहुत बहुत कम वोट कास्ट कर रहे हैं और स्वीडिश लोग ज्यादा वोट कास्ट कर रहे हैं क्योंकि फॉरनर ने ज्यादा वोट पहले कास्ट कर चुके हैं। और उम्मीद है कि शाम तक जो है ना, ये आपको पता है ये कल्चर भी है कि आज के दिन बहुत ज्यादा लोग जो है ना आज के दिन वोट डालना पसंद करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने घर के पास जहाँ पर वो बना होता है इलेक्शन बॉक्स, तो आज शाम तक जाहिर है लोग वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब कल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद भी टाइम लगेगा कि फिर कैसे वो पार्टियां आपस में मिलती हैं, कौन किसके साथ जाता है, तो वो एक दो पार्टियां हैं जो मतलब एंड पे जाके उनका पता चलेगा कि वो किस तरह वोटी है, देखें क्या बनता है। अभी तो मुकाबला काफी सख्त है, तो अल्लाह ताला बेहतर करे, फॉरनों के हक में फैसला आए।
0: तो नईम साहब क्या हमारे लोग, हमारे से मुराद है जो पाकिस्तानी निसार स्वीडिश हैं, ये वोट या उनको वोट डालने का हक हासिल है गैर मुल्कियों को, वो वोट डाल रहे हैं या खाली घरों में बैठ कर सोफों पर जोर लगा रहे हैं?
8: देखें ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्वीडिश नेशनल हैं वो तो पहले से मतलब जाहिर है उनको बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, वो काफी मुतहरक हैं और वो हमेशा वोट डालते हैं, वो जरूर उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया और वो कई वोट आज भी कास्ट कर रहे हैं। तो जो नए लोग आए थे उन बेचारों को नहीं पता था, लेकिन इस बार जो है ना वो कामरान साहब ने भी काफी मोटिवेट किया है, दूसरे लोगों ने भी किया है, तो अमजद साहब जो हमारे खड़े हैं उन्होंने भी मतलब हिम्मत मारी है, तो इस बार लोग वोट कास्ट जरूर कर रहे हैं। तो ये चूंकि काउंसलर का इलेक्शन था इनके लिए, तो मतलब ये भी किरदार तो अदा करते हैं कम्यून बेस पे, लेकिन जो हमारा रिक्स डाक है कौमी असम्बली का है वो सबसे जरूरी है, और उसमें वोट कास्ट होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो फॉरनर को होगा, तो
0: सबसे ज्यादा फॉरनर को होगा। तो कीर शाह साहब आपने बात सुनी सबको, तो आप क्या सवाल रेज करेंगे?
4: جی میں تو بالکل ان کو کہوں گا کہ بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو پھل ضرور دے گا اور یہ کامیاب ہوں گے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں, جو سیاسی اداکار ہوتے ہیں یا آپ ان کو سیاسی پنڈت کہہ سکتے ہیں, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو فارنرز ہیں کیا اس ملک کے اندر انٹرگریٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو وہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ یہیں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹ جو ہیں, کتنے فیصد فارنر جو ہیں وہ باہر نکلے, انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرگریٹ ہو گئے ہیں, یہ ہمارے ملک کے قانون کو سمجھتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ, آپ کو پتا ہے کہ سویڈن اور ڈنمارک کا تقریباً قانون ایک ہی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ جا نہیں سکتے تو آپ کو گھر میں وہ آ کر آپ سے ووٹ ڈلواتے ہیں, تو گھر میں باقاعدہ آپ کو آ کر وہ آپ کو سہولت دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کونسلرز کو بھی چاہیے, اور بڑی انہوں نے محنت کیا, کامران میرا نے, نعیم صاحب نے بھی ان کو سپورٹ کیا, شاہد صاحب نے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یہ لگتا ہے کہ مولمو سے دو کینڈیڈیٹ ہمارے جو ہیں وہ 100% جو ہیں وہ اندر آئیں گے, اور جو لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے جو دیکھ رہا ہوں میں, تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دو جو ہیں وہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے.
0: عدنان, آپ چونکہ خود بھی سیاستدان ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
9: ہلو
0: عدنان, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں شاید آپ
4: ڈراپ کر کے,
0: نہیں عدنان ساتھ ہے, شاید ان کو آواز نہیں جا رہی. تو عدنان آپ اپنا, شاید آپ بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے لوگ کوئی اپنا مینڈیٹ نکالیں گے؟
5: ہاں نکال لیں گے. ویسے جس طرح ووٹ کاسٹ میل میں ہے نا, وہاں دیکھا جائے تو ایک سے دو کے چانسز ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ووٹ کاسٹ جو ابھی تک ہے نا سویڈن کا, جو ہمیں پتا چلا ہے وہ زیادہ ہے پچھلے سال پہ. جو لیٹسٹ ان انفارمیشن دی ہے نا وہ یہی ہے کہ ووٹ کاسٹ کافی ہے, اور ووٹ کاسٹ دیکھا جائے تو پچھلی بار سے زیادہ ہے, تو اس لیے چانسز کافی ہیں کہ دو, جس پہ شاہ صاحب نے کہا کہ دو نکل جائیں گے. نیشنل پین پہ بھی دیکھا جائے تو کافی اچھا رزلٹ آئے گا, کیونکہ اس سال جو کمپین چلے ہیں نا وہ بڑے کی کہتے ہیں, دوسرے طریقے سے چلے ہیں اور لوگوں کو کافی اندازہ تھا. اور پچھلی بار جیسے ایک بھائی نے کہا کہ دو ڈھائی مہینے لگے تھے, وہ تو یہاں پہ بھی اس سال گورنمنٹ میں لگے تھے. پھر سے آج یہ ہے کہ اس بار تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, کیونکہ ایک تبدیلی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے سویڈن کے اندر جو ہمیشہ اندر نہیں آتی, وہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا سپیا خان سے, وہ سپیا خان سے پہ ہے. وہ اندر آ گئی نا تو پھر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے نا اس کو فائدہ ہے, اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ مقابلہ تھوڑا سخت ہو جائے. تو اس کا واچ آف بہت کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی اندر آتی ہے کہ نہیں اندر آتی. ابھی تک جو آخری ان کی جو آیا تھا نا اس کے وہ اندر ہے, تو وہ اس کو بہت واچ آف کرنا پڑے گا کہ وہ اندر آتی ہے کہ وہ نہیں آتی. کیونکہ سویڈن کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ جو سویت مخان ہے نا, جو بہت ہائی ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن رہی ہے اس وقت. جو سٹنگ گورنمنٹ کی پارٹی کا پرائم منسٹر ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ اس وقت آ رہے ہیں. تو سب بڑی کیا کہتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, یہ ایک ٹرننگ الیکشن ہے جس کے اندر کافی چیزوں کا انسپیکٹیبل چیز ہے. یہ قریباً رات کو جیسے لوگوں نے کہا کہ جب ووٹ بند ہو گئے نا, اس کے بعد سویڈن کے اندر ایک سسٹم ہے کہ اس کے اندر وہ تھوڑا بہت پیغائنگ کرتے ہیں, وہ 9-10 بجے آتی ہے, تو پھر اس وقت جا کے پتا چلتا ہے سویڈن کے اندر کہ الیکشن کا کس طرح سے ماحول جا رہا ہے. تو صاحب اس وقت اندازہ ہوگا کہ سویڈن کی گورنمنٹ اور لوکل الیکشن اور یہ کہاں تک کس طرف جا رہے ہیں.
0: نعیم صاحب, آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے؟
8: دیکھیں جی, جو تو رکس ڈاک کی بات ہے نا, تو اس میں سوشل ہی اس ٹائم اوپر جا رہی ہے, لیکن یہ پلس مائنس کرے تو یہ جس طرح پچھلی حکومت بنی تھی ایک دو سیٹوں سے, اس بار بھی اسی طرح ہی بنے گی. اگر کہ سوشل کے پلڑے میں ایک دو سیٹیں زیادہ آ گئی تو انشاءاللہ سوشل جو ہے نا وہ حکومت بنائے گی. مدراتر نا جو جماعت ہے نا, جو حکمران جماعت ہے نا, وہ بھی سوشل کے ساتھ مل سکتی ہے, اور انہوں نے تھوڑا سا گرین سگنل بھی دیا ہے, لیکن سویریا ڈیموکریٹ کو ہمیشہ کے لیے باہر رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ فارنر کے لیے بہت بڑی پرابلم کھڑی ہوگی, لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ اس بار سوشل ڈیموکریٹ ضرور آئے گی, और क्योंकि काफी पार्टियों का झुकाव उनकी तरफ है, फॉरनर का झुकाव उनकी तरफ है। देखिए दो दिन पहले ही माइग्रेशन में एक मेरे पास केस आया जिसमें अभी 2 साल की बच्ची, 24 महीने की बच्ची को हुतु वीसा कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा नफरत का इजहार है कि माइग्रेशन को ये नहीं पता लगता कि माँ के पास भी वीजा है, बाप के पास भी वीजा है, 24 माह की बच्ची उसको यहाँ से हुतु वीसा 4 हफ्ते का टाइम दिया कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो वो कैसे यहाँ से मुल्क छोड़ के जाएगी। मतलब ये एक नफरत का इजहार है। ये जो स्वेरिया डेमोक्रेटिव है, जो उन्होंने हमारे लिए जो फसल बीजी है वो इंतहाई खतरनाक है, और उसके लिए जरूरी है कि ये पॉजिटिव हुकूमत आए और जो है ना फॉरनर के लिए एक पॉजिटिव सा कानून बनाए। देखिए जो जितने भी क्रिमिनल लोग हैं ना, वो कोई पाकिस्तानी या भाई कोई भी फॉरनर ये नहीं चाहता कि उसको आप मुल्क के अंदर रखें। क्राइम के हम भी खिलाफ हैं, वो भी खिलाफ हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, इसको वीजा ना परमानेंट दे, कोई स्पीड लिमिट पे आके कोई 50 की जगह 60 पे गाड़ी चली है तो उसको मुल्क से वीजा कर दे या उसको परमानेंट ना दे या किसी का परमानेंट ही छीन ले। ये मतलब बहुत सारी ज्यादतियां जो है ना स्वेरिया डेमोक्रेटिव ने की हुई है। तो ये इंशाल्लाह ताला जो है ना वो पॉजिटिव होगा, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि इस बार तकरीबन 40% वोट जो है ना यंग जनरेशन के आए हैं जो कि पिछले 2022 में नहीं आए थे, तो इसका मतलब उससे काफी फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो काउंसलर के हमारे कम्यून के इलेक्शन है, जो हमारे 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब वो देखें हमारी तादाद बहुत कम है स्वीडन के अंदर, तो उनका अगर वो कम्यून में दोनों नहीं भी बैठेंगे ना, चांस बहुत कम है कि वो कम्यून में बैठ जाए, लेकिन अगर वो उसमें नहीं बैठेंगे तो किसी ना किसी स्टीरिसन में जरूर बैठेंगे, ये 100% है। और जो पाकिस्तानियों की प्रेजेंटेशन है वो इंशाल्लाह ताला जरूर हो जाएगी।
0: शायद आप सुन रहे हैं, आप भी एनालाइज करते रहते हैं, तो यहाँ जिस तरह चूंकि आप डेनमार्क में पैदा हुए तो डेनिश पीपल्स पार्टी यहाँ भी तगड़ी है, वहाँ भी तगड़ी लग रही है, तो आप किस तरह देख रहे हैं?
7: सीधी सी बात है, ये जैसे कंपेन, मैं चलो थोड़ी हटके बात करूंगा, दोस्तों ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, और वो वाकई जिस तरह वो कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। तो इधर मैं थोड़ा स्वेरिया डेमोक्रेट, यानी कि स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी का नाम है, जिमी ऑक्सन उसका, उनकी यही पॉलिसी है कि वो अपनी सियासत जो है फॉरनर्स के ऊपर और खासकर मुसलमानों के ऊपर उनको वो टारगेट करें। और इसी इलेक्शन कैंपेन में पिछले 1.5-2 माह से उन्होंने राज्य के जो है ना वो टारगेट किया है मुसलमानों को, और जो फॉरनर्स को तो किया ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने वो कहते हैं मुसलमानों के ऊपर एक बड़ा सख्त रवैया और सख्त हाथ रखा है, जिसके ऊपर मैं हैरानकुन तौर पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ का जो मीडिया है वो ये चीजें देखने के बावजूद उनको ये नहीं कह सका कि यहाँ पर आप कंपेन करें लेकिन किसी के जो है वो मजरू ना करें, किसी के एहसासात, किसी के जज्बात, क्योंकि यहाँ पर हाली जो मुसलमान और दूसरी जो तबके के लोग हैं जिनका दूसरे रिलीजन से तल्लुक है वो भी रहते हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं? फिर आपने अगर अपनी सियासत में रिलीजन का कोई यो कितने फितना आपने अगर रखना है तो फिर आप सारे रिलीजन को, क्योंकि वोटर तो फिर आपके सारे हैं, फिर आप मेरा ये मानना है फिर आप सबको करें टारगेट, सारे रिलीजन को। सियासत का ये मतलब है कि आपने दूसरे क्या कहते हैं मजहब को करना टारगेट। इस चीज की इनको शर्म आनी चाहिए कि जब आप सियासत करते हैं तो अपनी जो आपकी सियासी जो अहलियत है उसको उजागर करें, अगर आप इतने जोगे नहीं हैं तो फिर आप इस तरह की जो बेशर्मी है ये जो लोग करते हैं, खासकर ये जो पार्टी है, इनको ये शर्म आनी चाहिए कि आपके मंशूर में आपके जो आयन है जो आपके मुल्क का, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी तबके के जो जिसको वो मानते हैं, जो उनका मजहब है उसको आप करें। इस तरह तो इधर कई मजहब हैं जिस यहाँ पर स्वीडन में, तो फिर आपके ये दोहरे मेयार हैं, फिर आप उन सबको करें ना, फिर आपको इतनी है कि क्या दुनिया में हो रहा है, आपको ये भी पता दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप दुनिया का देखना चाहते हैं आप किसके बेनिफिशरी हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, कहाँ से आपको पैसा आता है ये भी सबको पता है, कौन आपके पीछे है ये भी सबको पता है। यहाँ पर जो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं उन सबको पता है इस बात का, और मेरा यही मानना है कि इस बार रिजल्ट इंशाल्लाह ताला पहले से आएगा मुख्तलिफ, جن لوگوں نے نیگیٹیوٹی کرنی ہے, جن لوگوں نے نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے ادھر سویڈن میں, جو یہ لوگ ہیں انہوں نے تو اس کے پیچھے رہنا ہے, وہ تو اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے, ان کی کیا کہتے ہیں ان کے آپ جو انسان کی فطرت ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ چینج نہیں ہو سکتی, انہوں نے ادھر ہی جانا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بس یہ آپ اس پازیٹیوٹی کے اوپر ہونا چاہیے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن جو ہے ایک اچھی کوئی پارٹی آئے گی, ایک پارٹی جو وہ جیتے گی تو اس زیادہ ووٹوں کے ساتھ, تو پھر وہ کسی دوسرے جو ان کا بلاک ہے اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی, جن کو زیادہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے کہ پہلے ہوتا ہے. تو تیسری بات میں آ رہی کروں گا, ادھر ہمیں وہ سویڈن میں کچھ کافی سال ہو گئے ہیں, ادھر یہ پتہ نہیں ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے کہ کوئی واضح برتری سے یا کوئی اگر پارٹی جیتتی ہے یا اس کو واضح برتری لی دینی نہیں دی جاتی, اس کو 10-15 بلکہ دوسری جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ بھی مل کے گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے, یا اس کے وہ اتنے ہو جاتے ہیں بلاگر. یہ پچھلے کافی سالوں سے, یہ کوئی ایک نہیں کافی 20-25 سالوں سے یہ ہو رہا ہے ادھر. اور یہ پتہ میرا, میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میرا مجھے نہیں لگتا یہ پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, وہ پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر جا کے رزلٹ جو ہے وہ جو آنا ہوتا ہے وہ اچانک ہی وہ نہیں آتا, بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. ان جیسے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے تو پھر تیسری دنیا کے ملکوں کا کیا حالات ہوں گے.
0: چودھری شوکت صاحب, آپ نے باتیں سنی, شاید کی نعیم صاحب کی بھی سنی, تو آپ چونکہ بزنس سے منسلک ہیں شاید کی طرح مختلف لوگوں سے آپ ملتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
1: جی بالکل, ماشاءاللہ صاحب دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور جس سے آپ کو سبق بھی ملتا ہے اور انفارمیشن بھی ملتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یورپ میں اس طرح سے جو کہ اینٹی فارنر ہیں وہ کافی باتیں ہوتی ہیں, پارٹیوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں اور بڑی زور سے باتیں ہوتی ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے, دیکھیں ان کو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو برتری مل جاتی ہے جو کہ اینٹی فارنر ہوتے ہیں. کیوں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس طرح سے کمپین کرتے ہیں اور جا کے پھر یہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, کیونکہ جو یہاں کے ڈینش ہو گئے یا سویڈش ہو گئے وہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, ظاہر ہے ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کو برتری حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں بھی ان اپنے جتنے بھی فارنر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ووٹ ڈالیں جا کے, کیونکہ ہم بھی کافی تعداد میں اب ہو گئے, ہمارے بزرگ آئے, بزرگوں سے ہم آئے, ان سے بعد ہمارے بچے ہیں, چونکہ بچے ہو گئے ہیں, تو ہمیں یہ ہماری بھی کافی تعداد ہوتی ہے ہر جگہ پہ, ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جو ہے نا پوری تک سے اپنے ووٹ ڈالیں جا کے, پوری فیملی ہے سبھی جو ہے جن کو ووٹنگ کا حق ہے وہ اپنا ووٹ ڈالیں, ووٹ کا حق استعمال کریں تاکہ ہماری بھی میجورٹی ہو کہ جو کہ صاف کارنر رکھتے ہیں فارنو کے بارے میں پارٹیے, ان کو اسپیس ملے, ان کو جگہ ملے, ان کو برتری ملے, ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے تاکہ وہ پھر جو کہ دوسرے اینٹی فارنر ہیں ان کی زیادہ پاور نہ ہو. تو ہمیں یہ سب کو چاہیے کہ یہ ہمیں جتنا بھی جب بھی کوئی الیکشن ہو تو ہمیں سب کو مل کے یہ زور لگانا چاہیے کہ اپنے ووٹ ڈالنے چاہیے, اپنے دوستوں کو ووٹ ڈلوانے چاہیے اور باقی جتنے بھی ہیں یہ سب کو چاہیے کہ اپنا حق مانگے. حق مانگے اسی طرح سے مانگ سکتے ہیں کہ جب اپنا ووٹ ڈالیں گے آپ کو حق ملے گا اور آپ اپنا حق استعمال کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اب اینٹی فارنر نہ آئے جو کوئی پارٹی ہیں, اب جو الیکشن سویڈن میں ہونے جا رہا ہے تو وہی جو کوئی پاکستان فارنو کے حق میں ہیں کوئی پارٹی ہیں وہی ان کو ہی برتری حاصل ہو, انشاءاللہ ہوگی بھی. تو یہ تاکہ یہ ہمارے اینٹی جو قانون بناتے ہیں ان میں ذرا نرمی آئے,
0: نظم آ جائے. آپ کا موقف آ گیا جی صاحب, آپ بزرگ آدمی ہیں, آپ آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کے بچے بھی معلوموں میں رہتے ہیں اور آپ کو بھی فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, چونکہ پھر آپ خود میڈیا کے انالائز بھی کرتے رہتے ہیں. تو کل میری بھی پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور مجھے سننے کا موقع ملا, وہ اچھی خاصی جو ہے سیاسی شعور رکھتے ہیں, ان کے بچے بھی ڈاکٹرز ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں وہ اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. صاحب آپ کیا کہیں گے؟
9: شکریہ جناب راجہ صاحب. معلوموں میں مقیم شاہد صاحب نے بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی صاف گوئی کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میڈیا کے اوپر بہت بھاری اور گہری نظر ہے, انہوں نے جو اپنی باتیں کی ہیں نا, انہوں نے تمام تقریباً جو ہم اس وقت آپ کے ریڈیو آپ کی آواز سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, دو تین باتوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے, اور ایسے ہی نہیں کی, انہوں نے گہرا مطالعہ کر کے میڈیا کا دیکھ کر رویہ اینٹی فارنر کے متعلق کہ انہی پارٹیوں کو لایا جاتا ہے, بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ بھی پیسے بھی کہاں سے آتے ہیں, پیسے بھی کہاں سے آتے ہیں. میں یہاں بات اتنی ہی کروں گا جتنی شاہد صاحب نے فرمائی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر کوئی فارنر کسی قسم کی کرائملٹی کرتا ہے یا جرائم میں ملوث ہے, بالکل اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے اندر ہم سب جتنے بھائی اس وقت باتیں کر رہے ہیں ہم متفق ہیں شاہد کی بات سے, لیکن اسپیشلی طور پر مسلمانوں کو پھر تیسری دفعہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کیا دوسری کمیونٹی جو ہے جو مسلم نہیں ہے ان کو وہ نظر نہیں آتی؟ یہ شاہد نے تصویر بنا کر ہمارے سامنے پینٹنگ بنا کر پیش کی ہے, اس کو غور سے دیکھنا چاہیے. اور تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان میں ایسی سیاست چلتی تھی, ہم کہتے تھے اعتراض اٹھاتے تھے, اگر یہاں بھی وہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اپنوں کو نوازنا, اپنے چہیتوں کو مہربانی سے پیش آنا اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھنا, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اور انہی باتوں کی جو کریم ہے نا, شوکت صاحب ویوا والے سابق ریسٹورینٹ کے مالک, انہوں نے ان باتوں کو بڑی اچھی طرح اسی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ اینٹی فارنر سب کو نہیں ایک ہی ترازو میں رکھا جاتا, صرف اور صرف مسلمانوں کو رکھ کر اینٹی مسلمان جو ہیں ان سے سلوک کیا جاتا ہے. یہاں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا بخاری صاحب کے سامنے, پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ نئے کونسلر جو کوپن ہیگن میں بنے, ہم دونوں ملکوں کی بات کر رہے ہیں, اور کونسلر انتخابات پارلیمنٹ ہو یا بلدیاتی ہو, الیکشن کی بات ہی ہو رہی ہے دونوں ملکوں کی. اور یہاں ہمارے بچوں کے پاس بھی دو دو پاسپورٹ ہیں, سویڈن میں بھی دو دو پاسپورٹ ہیں, میری فیملی ہے وہاں پر. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنے سارے حقوق نیشنلٹی کے ملنے کے باوجود یہ تفریق کیوں آئی ہے, اب یہ جو ہے تفریق کیوں آئی ہے, اس لفظ پر ہم سب نے آپس میں غور کرنا ہے. تو بخاری صاحب کہتے ہیں جو کونسلر یہاں بنے ہیں پاکستانی, تو وہ جب اجلاسوں میں جاتے ہیں, کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں, سیاسی پارٹیاں ڈیبیٹ کرتی ہیں, مباحثہ کرتی ہیں, تو کیا وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ ترمیم کر رہے ہیں, کیا ان کی بات سنی جاتی ہے؟ یا بخاری صاحب وہاں جا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ جائیں ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں جائیں, یہ جائیں, ان کو بہت آئین آتا ہے, ماشاءاللہ میں تعریف کرتا ہوں,

0: اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: تو میں آج یوم دفاع کے حوالے سے ہی کچھ کہنا چاہوں گا, کیونکہ ہمیں یہ ہم پر فرض ہے, یہ بلکہ ہم پر قرض ہے کہ ہم آج کے دن ان شہدا, ان غازیوں کا ذکر کیا کریں جن کی بے مثال قربانیوں نے, جنہوں نے اپنی جانوں کے خون کے نذرانے دے کر 1965 عیسوی میں وطن کا دفاع کیا. اور آج ہم جس حالت میں ہیں, پاکستان کا موجودہ وجود انہی جوانوں کی شہادتوں اور بے مثال جرات و بہادری کا مغولتا ثبوت ہے. اس سلسلے میں راجہ صاحب, میں نے جب میں پاکستان میں ہوا کرتا تھا تو یہ شاید سکول کے زمانے کی بات ہے, میں نے ایک ماہنامہ رسالہ شاید لاہور سے چھپا کرتا تھا, حقائق, وہ لگوایا ہوا تھا ابو نے میرے لیے اور وہ میں اکثر پڑھا کرتا تھا. اس کے جو ایڈیٹر تھے عنایت اللہ صاحب, جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ جنگ ستمبر کے بعد میں نے بہت سے آفیسروں اور جوانوں کا انٹرویوز کیے اور مجھے جب کبھی بھی پتا چلتا تھا کسی گاؤں میں, کسی علاقے میں کسی غازی کے خاندان یا کسی شہید کی فیملی کا, تو میں ان کے تاثرات قلم بند کرنے یا ان کے انٹرویو لینے ضرور جایا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مجھے پتا چلا کہ ایک گاؤں میں کسی شہید کی فیملی ہے, اس کی والدہ ہے, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جا کے ان کا انٹرویو کروں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے باہر مجھے ایک شخص ملا اور میں نے اس سے نام کا ذکر کیا کہ اس شخص کا گھر اور پتہ کہاں ہے, تو اس نے کہا میں انہیں جانتا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں. اور وہ راستے میں عنایت اللہ صاحب سے باتیں کرنے لگا اور اس نے بتایا کہ اب وہ شہید جہاں جس گھر میں آپ جا رہے ہیں اس کی صرف والدہ ہے. جب وہ شہید ہوا تھا تو اس کی میت کو دینے کے لیے پاکستانی آرمی کے چار جوان اور ایک صوبیدار صاحب آئے تھے, میت ٹرک میں لے کر آئے تھے. تو جب اس شہید کی والدہ نے اپنے بیٹی کی میت وصول کی تو وہ بالکل نہیں روئی, اس نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا, اپنے بیٹے کی میت وصول کی اور شربت بنایا اور صوبیدار صاحب اور ان چار جوانوں کو بلایا. اس ماں کا صبر اور حوصلہ دیکھ کر صوبیدار صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہرحال اس کی والدہ نے صوبیدار صاحب سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسے شہید ہوا ہے, تو صوبیدار صاحب نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگاتے ہوا شہید ہوا ہے. اور یہ کہتے ہوئے صوبیدار صاحب کے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ رو پڑے. بہرحال وہ بیعت دے کر چلے گئے اور اس کے بعد وہ ماں اب اس گاؤں میں گھومتی تھی, وہ شاید اس کام کی شدت سے اپنا ذہنی توازن تھوڑا سا کھو بیٹھی اور اب وہ اسی گاؤں میں گھومتی تھی اور ہر وقت نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگاتی رہتی تھی. اسی طرح ایک شہید کی ماں نے کہا تھا, عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے کہا تھا, پتر سینے دے زور تے لوہے تیاگ دا طوفان روکیا جا سکتا ہے پر سینے چوٹنے والی آ نہیں روکی جا سکتی. تو ہم مقروض ہیں ان شہدا کی قربانیوں کے, اس لیے یہ ہم پر فرض ہے بلکہ قرض ہے کہ ہم آج کے دن ان کا ذکر کیا کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان قربانیوں کے متعلق بتائیں جو اس دنیا سے چلے جانے والے اس قوم کے بہادر اور دلیر سپوتوں نے دی تھی. اسی طرح 1965 عیسوی میں خدمات سر انجام دینے والی میجر نصرت جہاں بیگ ہیں, جو جنہیں تمغہ قائد اعظم ملا, وہ اس وقت میڈیکل کور میں تھی, انہوں نے نرس کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی. وہ کہتی ہیں کہ ہسپتال میں آپریشن کی میز پر پاک فوج کے زخمی غازیوں کے نعرے اور ان کا بے ہوشی میں اٹھ اٹھ کر محاذوں پر جا پہنچنے کے لیے تڑپنا اور چلانا میں کبھی نہیں بھول سکوں گی. میجر نصرت جہاں بے کہتی ہیں ان کے نعرے اور ان کے ولولہ انگیز واویلے ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہے ہیں. یہ گونج میرے خیالوں, میرے تصوروں اور میری زندگی کا جوس بن گئی ہے. میجر نصرت جہاں نے یہ انٹرویو عنایت اللہ صاحب کو دیا تھا جب عنایت اللہ صاحب ان سے ملنے ملتان ان کی رہائش گاہ پر گئے. وہ میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہسپتال میں جب کوئی مریض آتا ہے یا زخموں سے چور شخص آتا ہے تو اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ درد سے, زخموں سے چیخ رہا ہوتا ہے, کراہ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس جنگ کے زخمی آنا شروع ہوئے تو ہمیں بالکل ہی اس کے برعکس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ زخمی اپنے زخموں سے نہیں چلا رہے تھے بلکہ یہ آپریشن تھیٹر سے, سٹریچر سے اٹھ کر دوبارہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے. ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ میری ماں, بہن یا بیوی بچوں کو بلا دو یا انہیں اطلاع دے دو. وہ سب محاذ کی باتیں کرتے, محاذ پر لڑتے اپنے ساتھیوں کی باتیں کرتے, پاکستان کی سلامتی کی باتیں کرتے. آپریشن ٹیبل پر شہید ہو گئے. شہیدوں کو آخری سفر پر رخصت کرتے اور غازیوں کے زخم سیتے, نصرت کے دل پر جو زخم آئے ان کے نشان گہرے اور انمٹ ہیں. دراصل نصرت جہاں کی دو شخصیتیں ہیں, وہ پاکستانی عورت بھی ہیں اور درد مند نرس بھی. نصرت جہاں کہتی ہیں کہ جب بھارت نے لاہور پر حملہ کیا تو اس وقت وہ لاہور کے فوجی اسپتال میں تھی. محاذ کا پہلا زخمی جو آیا وہ ایک رینجر تھا. زخم گہرے نہیں تھے. میجر نصرت کہتی ہیں اس رینجر نے جب یہ بتایا کہ سرحد سے بی آر بی نہر تک بھارت کی بے پناہ فوج ٹینکوں اور توپوں نے قیامت دبا کر رکھی ہے تو مجھ پر کئی طرح کے خوف طاری ہونے لگے. ایک یہ کہ کیا پاک فوج اس قدر طوفانی یلغار کو روک سکے گی, اور دوسرا یہ کہ محاذ کے زخمی آنا شروع ہوئے تو ہم اتنے کیس کس طرح سنبھالیں گے اور اس قدر خون کہاں سے آئے گا. ایک مشکل یہ بھی نظر آ رہی تھی کہ ذرا سے زخم یا آپریشن سے مریض چیخ چیخ کر دن رات وارڈ سر پر اٹھائے رکھتے ہیں, لیکن محاذ کے زخمیوں کی تو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی, اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور جانے کیسے کیسے بھیانک زخم ہوں گے. وہ تو ہمارا جینا محال کر دیں گے. لیکن نصرت نے کہا جب محاذ کے زخمی سپاہی آئے تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسی مشکل پیدا کر دی جو کم سے کم میرے لیے انوکھی تھی. ہم میں سے کسی کو بھی پاک فوج کے جذبہ ایمان پر شک نہ تھا, لیکن ہم میں سے کسی ایک کو گمان تک نہ تھا کہ آپریشن تھیٹر میں اور وارڈوں میں یوں بھی ہوگا. جو زخمی ہوش میں تھے وہ ہسپتال سے بھاگ کر محاذ پر پہنچنا چاہتے تھے. انہیں روکے رکھنا ہمارے لیے محال ہو گیا. اور جو بے ہوش تھے ان کا لاشعور جاگ رہا تھا. وہ غشی میں مٹھیاں بھینج بھینج کر نعرے لگاتے تھے, اپنے کمانڈروں کو پکار پکار کر ایمونیشن مانگ رہے تھے. ہمارے لیے ان کے زخموں کو ٹانکے لگانا اور خون روکنا ناممکن ہو رہا تھا. میجر نصرت پر یہ باتیں کرتے ہوئے دقت آ رہی ہوگی اور وہ چپ ہوگی. ذرا سی خاموشی کے بعد کہنے لگی, پہلے ہی روز زخمی سپاہیوں کی یہ کیفیت دیکھ کر میرا خوف چاہتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ بھارت خواہ کتنے ہی لشکر سے حملہ آور ہو بی آر بی سے آگے نہ آ سکے گا. البتہ یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اتنا خون کہاں سے آئے گا. ان زخمیوں کو زندہ رکھنے کے لیے تو خون کے تالاب کی ضرورت تھی, لیکن یہ مسئلہ پہلے دن ہی حل ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں خون دینے والے مردوں اور عورتوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا. انہیں کس نے کہا تھا کہ خون دے آؤ؟ مجھے آج تک معلوم نہیں. ایک ڈاکٹر نے خون لینا شروع کر دیا, دن گزر گیا لیکن خون دینے والوں کے ہجوم میں ایک فرد کی بھی کمی نہ ہوئی. اس کے بعد میجر نصرت فرماتی ہیں अक्सर देखा गया है कि अखबारों और सालों को इंटरव्यू देने वाली शख्सियतें हमने देखा होगा कि वो अपनी जात को नुमाया करती हैं, लेकिन इस सारे इंटरव्यू में मेजर नुसरत जहां ने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वो शहीदों के जुर्रत और बहादुरी का ही जिक्र करती रही। वो पाक फौज के हर जख्मी और शहीद होने वाले का रद्द अमल, तासरात और एहसास एक जैसे थे। एक जख्मी को लाया गया, वो सिपाही था, तोप का गोला या ग्रेनेड इसके करीब आ फटा था, उसके जिस्म की बोटियां बाहर आ रही थी, जिस्म का कोई हिस्सा सलामत ना था, तमाम जख्म गहरे थे। उसे ऑपरेशन टेबल पर डाला, मैंने अंदाजा कर लिया था कि उसका बचना मुमकिन नहीं, फिर भी हम इसके कीमा किए हुए जिस्म में खून डालने लगे और खून जख्मों की राह बहने लगा। कोई भी जख्म ऐसा ना था जिसे हम दो टांके लगा सकते। वो होश में आ गया और उचक कर ऑपरेशन टेबल से उठ खड़ा हुआ और बाहर को चल पड़ा। मैंने लपक कर उसे रोक लिया और टेबल पर लेटने को कहा। उसने मुझे दोनों कंधों से पकड़कर जोर से झंडोड़ा और बोला, तुम मुसलमान हो, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। मैंने कलमा शरीफ पढ़ा और उसे थाम कर ऑपरेशन टेबल की तरफ ले जाने लगी तो उसने खिताब आलूद लहजे में कहा, तुम मुसलमान हो और मुझे यहाँ लेट जाने को कह रही हो। जानती हो महाज पर क्यामत मची हुई है, मैं टैंकों और गाड़ियों को पेट्रोल देने की ड्यूटी पर था, मालूम नहीं मेरी जगह कोई पेट्रोल देने वाला है या नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो, टैंकों को पेट्रोल कौन देगा, टैंक रुक गए तो दुश्मन को कौन रोकेगा, दुश्मन को किसी ने ना रोका तो जानती हो क्या हो जाएगा, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे अपनी ड्यूटी पर जाने दो। और वो मुजाहिद बेहोश हो गया। हमने उसे बचाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन खुदा ने उसे इस दुनिया की ड्यूटी देने से सुबकदोश कर दिया। नुसरत जहां कहती हैं कि आंसू रोके रुकते ना थे, तन्हाई में जाकर रोने को जी चाहता था। कहते हैं कि शहीदों पे रोना गुनाह है, लेकिन उन गठे हुए जवानों का ख्याल दिल को तड़पा देता है जो माओं के लाडले थे, बहनों के वीर थे, बच्चों के बाप और बीवियों के सरताज, घरों से दूर खाक और खून में लिथड़े हुए अल्लाह और पाकिस्तान का नाम लेते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। बेशतर जवान अस्पताल में ताजा खून देने से होश में आते थे तो पहली बात ये पूछते थे, गोली पीठ पर तो नहीं लगी, और ये हकीकत है। मेजर नुसरत जहां कहती हैं कि तकरीबन तमाम जख्मियों के जख्म सीने और पेट के थे। एक नौजवान सिपाही से मैंने कहा कि भाई अगर गोली पीठ पर लगी तो क्या हुआ, ये तो जंग है, मैदान में सिपाही आगे पीछे तो होता ही रहता है। वो बड़ी मासूमियत से बोला, बात यह है जी कि मैंने माँ से वादा किया था कि माँ गोली सीने पर खाऊंगा। और एक ऐसा गाजी आया जिसकी टांग पर तिरछी गोली लगी थी लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। हमने गोली निकालने के लिए उसकी टांग का ऑपरेशन किया तो गोली का सुराग ना मिला। इस दौरान ये जवान बड़े मजे मजे से बातें करता रहा, कहने लगा, एक खुशी जरूर है कि 1948 ईस्वी का जो गबार सीने में रुका हुआ था आज वो निकल गया, लेकिन दुख ये है कि एक तो मैं बहुत जल्दी जख्मी हो गया और दूसरा ये कि गोली लगनी ही थी तो सीने में लगती, टांग में ना लगती। मेरी माँ फखर से ये भी ना कह सकेगी कि मेरे बेटे ने सीने में गोली खाई। मेजर नुसरत बताती हैं कि डॉक्टर इसकी टांग का ऑपरेशन करके गोली तलाश करता रहा लेकिन गोली ना मिली और ये जख्मी मुजाहिद बार बार अफसोस करता रहा कि उसे गोली सीने में नहीं लगी। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें उखड़ गई और वो बातें करता करता शहीद हो गया। हम हैरान कि टांग के जख्म से मौत कैसे वाकया हो गई। हमने उसकी लाश में गोली का सुराग लगाना शुरू किया तो देखा कि गोली तिरछी आई थी जो उसकी टांग से होती हुई पेट से गुजरी और उसके सीने में जा रुकी। वो बेचारा ये अफसोस लेके शहीद हो गया कि गोली उसे सीने में नहीं लगी, लेकिन उसे भी और हमें भी मालूम ना था कि गोली उसके सीने में पहुंची हुई थी जिसने उसकी जान ले ली। मेजर नुसरत जहां कहती हैं कि हमारे पास अक्सर ऐसे जख्मी लाए जाते थे जिनके बचने की सूरत नजर ना आती थी। वहां तो मेडिकल साइंस और आज के दौर की सर्जरी के कमालात भी बेबस नजर आते हैं, लेकिन ये मुजाहिद ना सिर्फ ये कहकर जिंदा रहे बल्कि नारे लगाकर जिंदा रहे। ये आप عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا یہ آپ کے خلوص اور پیار کا کمال ہے, تو وہ کہنے لگی جی نہیں, یہ ان غازیوں کا اپنا کمال ہے, وہ زندہ رہنا چاہتے تھے, اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بھارت کا ہی نہیں موت کا منہ بھی پھیر دیا تھا. ان کے سینوں میں جینے کی خواہش نہیں عزم تھا, یہ قوت ارادی کی غیر معمولی مثالے ہیں جو ہم نے آپریشن تھیٹر میں پہلی بار دیکھی, ورنہ حادثات کے اکثر زخمی زخموں سے نہیں زخموں کی دہشت سے مر جاتے ہیں, ان کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے کٹے ہوئے غازیوں کے دل فولاد کے بنے ہوئے تھے. مثلا ایک سپاہی لایا گیا جس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی, خون سارا ہی بہ گیا تھا, لیکن وہ ہوش میں تھا, اسے ہم نے بچا لیا, مگر بیچارہ عمر بھر کے لیے اپاہج ہو چکا تھا. وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب زخم جلدی ٹھیک کر دیں, میں واپس جاؤں گا. میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہاری تو دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں, تو وہ یوں بولا جیسے اسے ہلکی سی خراش آئی ہو, کہنے لگا فکر نہیں, میں گن فائر کر سکتا ہوں, میں ٹینک میں بیٹھ کر گن چلا لوں گا, آپ میرے زخم جلدی ٹھیک کر دیں. میں نے اسے جب بھی دیکھا حشاش بشاش دیکھا, وہ ہر لمحہ توقع لگائے بیٹھا رہا کہ زخم ٹھیک ہو جائیں اور وہ کٹی ہوئی ٹانگوں سے ہی ٹینک پر محاذ میں پر چلا جائے گا. زخمی تو چہرہ تو ہر زخمی غازی کا حشاش پشاش ہی رہتا تھا, نصرت نے کہا, لیکن اکثر سپاہی شکایت کرتے تھے کہ بھارتی ٹینکوں اور توپوں سے لڑے ہیں, اور ہم بھی ٹینکوں توپوں اور مشین گنوں سے لڑے ہیں, لیکن یہ کوئی جنگ نہیں, ہم تو ہندوؤں کے ساتھ دست بدست لڑائی لڑنا چاہتے تھے, بیونٹ سے بیونٹ ٹکراتا, مرد سے مرد ٹکراتا, ایک دوسرے کے خون کے چینٹے ایک دوسرے پر پڑتے, تو ہم کہتے کہ کافروں سے لڑائی لڑی ہے. میجر نصرت جہاں نے بتایا کہ دست بدست لڑائی کے زخمی بھی آئے تھے, جسموں پر سنگینوں کے گہرے اور خطرناک زخم کھا کر بھی وہ سب سے زیادہ خوش تھے, کیونکہ انہوں نے بہت کافر مارے تھے, اور آپریشن ٹیبل پر بھی نعرے لگا لگا کر کہتے تھے کہ سینے کا غبار نکل گیا ہے, کافر سے بدلہ لے لیا ہے, اور ایسے زخمیوں کی تو کمی ہی نہیں تھی جو آپریشن اور مرہم پٹی کے دوران چلاتے تھے. جلدی ڈاکٹر صاحب جلدی کرو, مجھے واپس جانا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پہلو, اور پھر میجر نصرت جہاں کہتی ہے میں اس سپاہی کو کیسے بھول سکوں گی, میجر حبیب شہید جو 11 ستمبر برکی سیکٹر میں زخمی ہوئے تھے کے ساتھ اس سپاہی کو بھی زخمی حالت میں لایا گیا. میں ایک اور زخمی کو دیکھ رہی تھی, یہ سپاہی میرا ایپرن کھینچ رہا تھا, میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو التجا کرنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے میرے میجر صاحب کو دیکھیے, انہیں بہت زخم آئے, حالان اس کے اپنے زخم بھی معمولی نہیں تھے, لیکن میجر حبیب آپریشن ٹیبل پر شہید ہو گئے تھے. اس کے علاوہ ایک اور پہلو جس نے اس جنگ ستمبر کے موقع پر سب سے اہم رول پلے کیا کہ ہم سب پاکستانی ایک قوم بن گئے تھے, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے. اس کی ایک مثال لکھتے ہوئے میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ صرف ایک بھکاری کی سن لیجیے, اسی سے ساری قوم کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ فقیر سا انسان سگریٹوں کے 4 پیکٹ اور تیل کی ایک بوتل اٹھائے ہسپتال میں کرنل صاحب ممتاز صاحب کے پاس آیا اور یہ چیزیں دے کر کہنے لگا میں بھکاری ہوں, اس سے زیادہ کچھ خرید نہ سکا, یہ زخمی مجاہدوں کو دے دے. اور یہ بوڑھا بھکاری زار و قطار رو رہا تھا, اس کے آنسوؤں نے کرنل صاحب کی آنکھیں بھی پر نم کر دی. انہوں نے کہا ہمیں کون شکست دے سکتا ہے, اور پھر واقعی دنیا نے دیکھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکا. سب سے زیادہ قابل قدر جذبہ اور مظاہرہ لڑکیوں کا تھا جو آپریشن تھیٹر اور زخمی سپاہیوں کے وارڈوں کے باہر ہجوم در ہجوم کھڑی رہتی تھی, وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرنے کو آتی تھی, وہ رو رو کر التجا کرتی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں وارڈوں میں اتنا سا کام کرنے کی اجازت دے دو کہ زخمیوں کو پانی پلاتی رہے, اور جن کے بازو اور ہاتھ بیکار ہو گئے ہیں انہیں کھانا کھلا دے, ہم نرسوں کے ماتحت رہیں گی. صرف ہمیں ہی اندازہ تھا کہ ان زخمیوں کی تیمارداری ان لڑکیوں کے بس کی بات نہیں, مگر وہ مانتی نہیں تھی, باخدا وہ سب کی سب سسکیاں لے لے کر روتی تھی. ذرا تصور فرمائیے کہ ان میں وہ لڑکیاں بھی تھی جنہیں ہم ٹیڈی کہا کرتے تھے, جانے ہم نے انہیں کیا کیا نام دے رکھے تھے, ان کے دوش بدوش وہ پردہ دار لڑکیاں بھی تھی جو برکوں میں لپٹی ہوئی کبھی کبھار باہر نکلا کرتی ہیں, ان میں کالج کی لڑکیاں بھی تھی, اور وہ بھی جنہیں اسکول کی تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی تھی. اور لیکن یہ سب کی سب اپنے شہیدوں اور غازیوں کی خدمت کرنے کی غرض سے اسپتال آ پہنچی تھی. اس کے ساتھ ہماری پاک فوج اور ہمارے اداروں کے کردار کا ایک اور پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ مسلمان کے کردار کا حصہ رہنا چاہیے, چاہے وہ حالت جنگ میں ہو یا امن کی حالت میں. میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس انڈین قیدی بھی جنگی قیدی آتے تھے. ایک ہندو پائلٹ کے متعلق کہتی ہیں کہ جلتے ہوئے طیارے سے نکلا تو اس طرف گرا اور پکڑ لیا گیا, خاصا زخمی تھا. ہسپتال میں ہمارے سلوک سے متاثر ہو کر ایک روز مجھے کہنے لگا, میں حیران ہوں کہ آپ لوگ دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں, تو آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں گی؟ میں نے کہا, یکساں, آپ بھی انسان ہیں, دشمن ہی سہی, لیکن آپ ہمارے زخمی مہمان ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ تو میں نے اسے کہا, آپ بدلہ اس طرح چکائیں کہ جب جنگ کے بعد آپ اپنے ملک میں جائیں گے تو اپنے افسروں اور حاکموں کو بتانا کہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. آپ ہمارے قیدیوں کو زیتے دے دے کر مارتے ہیں, انہیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. اپنے بھارتی بھائیوں کو بتانا کہ آپ کے ساتھ پاکستانیوں نے کیا سلوک کیا ہے. اس کے آنسو نکل آئے, اسے بھی ہم نے بہت سے تحفے دیے. اسی طرح شاید ایک اور واقعہ میجر نصرت جہاں کے حوالے سے ہی ہے کہ ایک ہندو فوجی کو بچانے کے لیے 8 خون کی بوتلیں لگی تھیں, اسے 8 خون کی بوتلیں لگائی گئیں اور وہ بچ گیا. اور میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ جب وہ قیدیوں کے تبادلے میں واپس جانے لگا تھا اور ایئرپورٹ پہ تھا, تو اس نے مجھ سے ملنے کی درخواست کی تھی اور میں اسے ملنے ایئرپورٹ پر گئی تھی. جب وہ ایئرپورٹ پر ملا اور میں نے اسے خدا حافظ کہنے لگی, تو میں نے اسے کہا کہ اب دوبارہ میرے وطن پر حملہ نہ کرنا, کیونکہ تمہاری رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے. اس کے علاوہ دفاعی جنگ میں فضائیہ کا اپنا کردار تھا اور بحریہ کا اپنا کردار تھا. ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ساری کی ساری جنگ میں بھارتی نیوی بالکل میدان جنگ میں آئی ہی نہیں, حالانکہ بھارتی نیوی انتہائی مضبوط تھی. ان کے پاس طیارہ بردار جہاز جس کا نام شاید وکران تھا وہ تھا, لیکن وہ اس کو کھلے سمندروں میں لے کر ہی نہیں آئے. اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے کیونکہ بھارت کو دوسرے محاذوں پر اس قدر نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ کہیں اس کی نیوی کو بھی اسی طرح کے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور نیوی انتہائی مہنگی ہوتی ہے. دوارکا کا اسٹیشن جس کو پاکستان نیوی نے تباہ کیا, اور اس کے جو کمانڈر تھے کموڈور ایس ایم انور شیخ محمد انور تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میری ان سے سر راہ ملاقات ہوگی, تو میں نے ان سے صرف اتنی سی بات پوچھی کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس سے آپ نے اپنے سے 10 گنا طاقتور نیوی کو بندرگاہوں میں دب کے رہنے پر مجبور کر دیا. انور صاحب نے ذرا سوچ کر کہا, میں سمندر میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ کراچی ڈاک یارڈ پر بمباری ہوئی ہے. اس وقت میرے بچے ڈاک یارڈ کے کوارٹر میں تھے. مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا, لیکن مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ خیال آتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے 10 کروڑ بچے اور بچیاں ہیں, اور اللہ کی ذات کے بعد ان کا محافظ میں ہوں اور میرے بحری غازی. اس احساس نے ایسی قوت عطا کی کہ میں دشمن کی طاقت کو بھول گیا. اس کے علاوہ کموڈور انور نے کہا, مجھے قائد اعظم کا ایک فرمان یاد تھا. انہوں نے 23 جنوری 1948 عیسوی کو پاک بحریہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, آپ کو اپنی بحری قوت کی کمی کو حوصلے اور احساس سے پورا کرنا ہوگا. محض جینا کوئی معنی نہیں رکھتا, زندگی وہ ہے جو ہم ہمت و استقلال عزم و احساس سے بھرپور ہو. کموڈور انور نے کہا, میں کھلے سمندروں میں اپنے محبوب قائد اعظم کی روح کے سامنے جواب دیتا, مجھے اپنی قوت کی کمی کو جذبہ ایثار سے پورا کرنا تھا، چنانچہ میں نے کم سے کم وقت قوت سے زیادہ کام لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا سو بار شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے فہم و فراست ادا کی اور مجھے پاکستان کے دفاع کے قابل بنایا۔ میں ہر لمحہ خدا سے ایک ہی التجا کرتا تھا کہ یا رب العزت، میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں جس کے نتیجے میں میرے بحری غازیوں کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ میرا مشن کامیاب رہا اور میرا کوئی غازی زخمی نہیں ہوا۔ راجہ صاحب، باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں اپنے وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس جنگ میں ہم سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوئی، اور ضروری ہے کہ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو درست کیا جائے۔ بہرحال اس جنگ کے متعلق بین الاقوامی مبصرین کا کیا کہنا تھا؟ اس سلسلے میں گارڈین اخبار کے نمائندے نے جنگ کے بعد 4 اکتوبر 1965 کی اشاعت میں لکھا تھا، پاکستانی بہادر لوگ ہیں، بے خوف پاکستانیوں اور بد دل ہندوستانیوں کو دیکھ کر پروپیگنڈے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی شہرت یافتہ امریکی ہفت روزہ ٹائم کے نمائندے لوئس کرار نے 23 ستمبر 1965 کے شمارے میں جنگ ستمبر کے معاہدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لکھا تھا، میں پاک بھارت جنگ کو شاید بھول جاؤں گا، لیکن پاک فوج کا جو افسر مجھے محاذ پر لے گیا تھا اس کی مسکراہٹ کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ یہ مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی کہ پاکستانی نوجوان کس قدر نڈر اور دلیر ہیں۔ جوان سے جرنیل تک کو میں نے اس طرح آگ کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے جس طرح گلیوں میں بچے کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، جو قوم موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا جانتی ہے اسے کون شکست دے سکتا ہے۔ اور تاجہ صاحب، یہی حقیقت ہے کہ جب تک ایک مسلمان موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی قوت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ مادی وسائل میں کمی کا شکار ہو، لیکن اس مادی وسائل کی کمی کو اس کا جذبہ پورا کرتا ہے۔ اور اس وقت بھی ہم ہو سکتا ہے بہت سے مسائل میں گرے ہوں، لیکن اگر ہم اپنے اندر بحثیت قوم وہی جذبہ پیدا کریں جس جذبے کا مظاہرہ اس وقت ہماری فوج کے جوانوں، شہیدوں اور غازیوں نے کیا تھا، تو ہم ہر مشکل میں قابو پا سکتے ہیں اور دنیا میں ایک باوقار قوم کے طور پر جانے اور پہچانے جا سکتے ہیں۔ جی راجہ صاحب۔
2: شوکت صاحب، بہت خوبصورت الفاظ آپ نے پہنائے 6 ستمبر کے حوالے سے۔ کل ہم نے مختصر سا پروگرام کیا ملی نغمے، ہم نے اپنی طرف سے تائیں کوشش کی، جو آپ نے واقعات بیان کیے سینے والے، کیسے کیسے لوگوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں خود اس فوجی گرانے سے، مجھے بہت ساری چیزیں مثالیں میرے پاس بھی ہیں، لیکن اب وہ وقت دوبارہ 6 ستمبر تو نہیں آ سکتا، لیکن ہم آتے ہیں پاکستان پر کہ پاکستان میں 6 ستمبر کو کیا ہوا۔ ٹی وی اسٹیشن مختلف چینلز پر دکھایا گیا اور پروگرام بھی بنائے گئے، اور اس کے بعد ہم لیڈران کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ 20 سال پہلے سے اس سے بڑا کوئی ایسا سیلاب نہیں آیا، ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ کا جو سیلاب ہے یہ بہت بڑا ہے۔ لیڈران نے دو دو چار چار لفظ کہے 6 ستمبر کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہی ہر کسی نے اپنی چار شیٹ جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے کہا 6 ستمبر کے حوالے سے میرے سینے میں گولی نہیں لگی۔ شوکر صاحب، پھر بات چلی جائے گی، ساتھی ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آج کل 6 ستمبر کا، آج کل اگر یہی مانتا جنگ میں، جب آپ دیکھ لیں کہ جس وقت کا، جس کا وہ نقشہ آپ کھینچ رہے تھے، اس وقت گولیاں چاروں طرف سے آ رہی تھی، لیکن لوگ خواہش کر رہے تھے سینے کی، میرے سینے میں گولی لگے، اور آج ہم سینے پہ گولیوں کی خواہش کرتے ہیں۔ ہم نے کمر پر بھی بلٹ پروف جیکٹ ہے، ہمارے سینے پر بھی بلٹ پروف جیکٹ ہے، ہمارا جسم بھی فولادی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سینے پر گولی کھانے کی آج بھی خواہش کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
1: راجہ صاحب، آپ نے جو باتیں کہیں وہ درست ہیں، اور یہ ان باتوں کو دہرانے کا مقصد یہی تھا کہ جنگ ستمبر جب لاہور پر حملہ ہوا، سیالکوٹ پر، تو ہندوستانی فوج کے تعداد 80,000 سے 1.5 لاکھ کی نفری تھی جنہوں نے لاہور پر حملہ کیا، اور ہم نے، اور دنیا کے بڑے بڑے جنگی تبصرہ نگار اور جنرل یہی کہہ رہے تھے, جیسے کہ انڈین آرمی کے جنرل چودھری نے خود کہا کہ آج شام کو ہم شام کا پیگ لاہور جمخانہ میں پیئیں گے. کوئی بھی یہ سوچ تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم اس حملے کو روک پائیں گے, لیکن ہمارے فوجی جوانوں نے, پاک فوج نے اس حملے کو روکا. اور کس طرح روکا؟ ایک دیوار, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار باندھ کے. سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم نے بھارت کے حملے کو روکنا ہی نہیں, اس کا منہ پھیر دینا ہے. لیکن آج جو آپ صورتحال کھینچ رہے ہیں وہاں شاید ہم سب کا مقصد ایک نہیں ہے. ایوری ون از گرائنڈنگ ہز اون نیکس, ہر ایک اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور عوام کو یہ دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے بھلے اور غرض کے لیے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, تمام سیاستدان جمہوریت پسند ہیں, وہ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہمارے مسائل روز بروز بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کہیں تو کچھ تال میں کالا ہے. تو ذہن میں پھر یہی آتا ہے کہ شاید ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں کہیں ان کے کول و فیل میں تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہیں, ان کی نیتیں کچھ اور ہیں, ان کی زبان پر کچھ ہے, ان کے دل میں کچھ اور ہے. اگر یہ واقعی ہم سب بھی مخلص ہیں اور بھلائی ہی چاہتے ہیں تو پھر تخریب پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ پھر عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو پھر شاید قرآن کے لفظوں میں وہی کہ یہ جو فساد پھیلاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں, ہم تو بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. شاید ہماری موجودہ جو لیڈران ہیں وہ قرآن کے اس کہے کے آئین مطابق ہیں کہ اپنے مفادات, قوم کا درد اور خود سب, جس پارٹی کے مفادات پر ضرب آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. اور جو حالانکہ ہمارے ملک میں جو موجودہ وہ یہ سمجھتے نہیں کہ اگر احتجاج ہوتا ہے, کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے, تو اس انہیں جمہوریت کا یہ پہلو نظر نہیں آتا کہ کسی کو بھی جمہوریت میں اپنی آواز بلند کرنے, احتجاج کرنے کا حق ہے. آپ اس کو احتجاج کرنے دیں, کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ نہیں بگڑے گا, کوئی تقریب پیدا نہیں ہوگی. تقریب اس وقت پیدا ہوگی جب آپ طاقت اور زور سے انہیں روکنا چاہیں گے. راجہ صاحب, ہم یہاں ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں, یہاں بھی یہ آپ دیکھ لیں ڈینش جو پارلیمنٹ, اس کے باہر جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں بھی مظاہرین آ کے کھڑے ہوتے ہیں, جھنڈے اٹھائے ہوئے, تقریریں اٹھائے کرتے ہیں, کوئی انہیں نہیں روکتا. وہ اپنی بات کہہ کے, اپنے مطالبات پیش کر کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. تقریب اس وقت پیدا ہوگی جب یہاں پولیس انہیں روکنے کی کوشش کرے گی زور اور طاقت سے, پھر تصادم ہوگا. آپ جمہوریت کے اس پہلو کو مان لیں, میں کسی بھی پارٹی کو میں یہ کہتا ہوں, کیا کل کوئی پی ٹی آئی کی حکومت ہو, مسلم لیگ نون احتجاج کرنا چاہتی ہے, انہیں بالکل کرنے دے, جناب ان کا جمہوری حق ہے, ان کے آگے کوئی کنٹینر نہ لگائیں, ان کا زبردستی روکنے کی کوشش نہ کریں, کوئی ایسے طریقے اختیار نہ کریں جن سے ان کے احتجاج میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. میں کل بھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا, مجھے لگتا ہے شاید وہ آپ نے جو تقریر طویل, مجھے آواز سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اعجاز الحق صاحب تھے, شاید وہی ہوں, تو مجھے سن کے حیرت ہو رہی تھی کہ کون جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے, جس کا والد 11 سال تک جمہوریت
2: یعنی وہ احسن اقبال تھے.
1: احسن اقبال صاحب, اچھا احسن اقبال صاحب
2: وزیر تعلیم بھی رہے ہیں.
1: ہاں وزیر تعلیم وہی, کہ وہ جو باتیں انہوں نے ایک بات کہی, ٹوین بی کا ریفرنس دیا مشہور مورخ, وہ جی کہ وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کرائسس پیدا ہوتا ہے اور اس کے جواب میں ریسپانس ہوتا ہے. تو جناب اب جب آپ پہ کرائسس پیدا ہو رہا تھا تو آپ نے فوراً اس کے ریسپانس دینا تھا, اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی تھی. انہوں نے, احسن اقبال صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ٹرین بیس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کہ اگر کرائسس پیدا ہو رہا ہو اور آگے سے کوئی ریسپانس ہی نہ آئے تو پھر صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. تو اگر اس کو شروع سے ہی ہینڈل کر لیا جاتا تو یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. میں بالکل, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا, میں اس کے بالکل شدید لفظوں میں مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی نواز شریف گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, پی ٹی وی پاکستانی ریاست کا ادارہ ہے. ریاست کے اداروں پہ قبضہ کرنا کسی بھی طرح اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں کریں گے تو پھر تنقید بھی ہوگی. دوسری بات, سیاست میں لب و لہجے کی, بالکل میں, عمران صاحب جب نواز شریف کو اوئے نواز شریف کہتے ہیں تو واقعی یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لب و لہجہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ پر تنقید آئے گی. बिल्कुल इसी तरह का लबोलहजा ठीक है, वो भी इस्तेमाल करते रहे हैं जरदारी साहब के खिलाफ, लेकिन ये उनका फेल है जनाब। मैं उनके फेल को जवाब बनाकर इमरान साहब के फेल को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर वो गलत थे तो फिर आप भी गलत हैं। हमें सबसे पहले, और दूसरी बात राजा साहब मैं आपको ये, इसमें हम अवाम भी बहुत ज्यादा कसूरवार हैं, बहुत ज्यादा कसूरवार। मुझे कभी कभी लगता है शायद आगे खड़ी हुई अवाम इस तरह की बातें सुनने चाहती है इस तरह, तो जिसकी वजह से लीडरान ये लबो लहजा इख्तियार करते हैं। जब भट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा था 1970 का, तो कहते हैं कि उन्होंने एक एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई थी कि वो इस सर्वे करके उन्हें बताया कि उन्हें अपनी इलेक्शन कंपेन किस तरह चलानी है या अवाम को किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। और उस टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसने जो रिपोर्ट जुल्फकार अली भट्टो साहब को दी उसमें लिखा कि जब आप सिंध में तकरीरें करेंगे तो आप सिंध के लोगों के हकूक की बात करें कि इनके हकूक गजब किए जा रहे हैं, लेकिन जब आप पंजाब में तकरीर करेंगे तो आपकी पंजाब की तकरीरें हिंदुस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। राजा साहब इस वक्त आज का प्रोग्राम इस मौजू पे नहीं, मैं आपको रेफरेंसेस दे के उन अखबारों की डेट्स दे के और वो वर्डिंग कोट करूंगा जिस तरह की तकरीरें जुल्फकार अली भट्टो साहब करते थे। ये बात कहने का मकसद ये है कि आगे अवाम खड़ी हुई इस तरह की बातें सुनना चाहती है तो लीडरान इस तरह की बातें करते हैं। और ये नुकता मैंने अपनी पार्टी में भी कई बार उठाया कि अगर हम चेंज की बात करते हैं तो हमें हर बात में चेंज लाना होगी, हमें एक दूसरे को मुखातब करने के अंदाज में तब्दीली लाना होगी। ये कोई गली में लड़ते हुए जाहिल उजड़ लोंडे तो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ओए तेरी फलानिया टमकानिया मैं तेनु इंज कर देंगा, लेकिन कौम के लीडरान से दुनिया की जिन पर नजर होती है उनसे इस तरह की जुबान इस तरह के लहजे की तवक्को करना बिल्कुल एक मायूस कुन सूरत हाल है कि अगर वो इस तरह का लहजा इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अपने लबो लहजे में लीडरान की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपनी पार्टियों अपने वर्कर्स की पॉलिटिकल और मॉरल ग्रूमिंग भी करें, उनमें जमहूरी इकदार अपने अंदर भी पैदा करें और उनमें भी पैदा करें कि अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई लॉजिक नहीं रही तो आप गाली गलोच पर ना आए और उसकी बात सुने, अपनी बात पे सोचें कि शायद वो ठीक कह रहा हो, शायद मैं गलत हूं। इस तरह के स्पिरिट अपने अंदर पैदा करें और इसको अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह के लबो लहजे इख्तियार करेंगे। अगर हम अकल और फिक्र से काम नहीं लेंगे, अगर हम हकायक को जानने की उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं किया करेंगे हकीकत क्या है, तो फिर हम हमेशा धोखा खाते रहेंगे अपने ही लीडरान के हवाले से। अवाम बशऊर होगी तो यकीनन ये लीडरान अपने लबो लहजे बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, वरना अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये यही लबो लहजे इख्तियार करते रहेंगे। और मैंने देखा है किसी पार्टी के जलसे में भी, आप यूट्यूब में देखें कि जब लीडरान इस तरह के लबो लहजे इख्तियार करते हैं तो वाम आगे से नारे बुलंद करती है और ज्यादा जोश व खरोश का इजहार करती है और वो जो लीडर तकरीर कर रहा होता है वो और हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक मेरी बातें सुनकर वाम जोश में आ रही है तो वो अखलाकियात का दामन वो भी हाथ से छोड़ देता है। इसलिए हमें अपने आप को भी बदलना होगा कि इस तरह का लबो लहजा किसी भी, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ये लहजा तस्लीम नहीं किया जा सकता। वरना अगर आप इतना पढ़ लिख कर भी यही लहजा इख्तियार करते हैं तो मेरे ख्याल में आपने अपनी तालीम को जाया कर दिया, शायद आपने इलम को अपने ऊपर लादा है, आपने इलम को अपने अंदर जज़्ब नहीं किया।
2: शौकत साहब 6 सितंबर के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, क्या ये सारे नाम, मेरा तो मैं पक्का हूँ उस पर बिल्कुल, मुझे कोई कहता भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कायद आजम का नाम अपने लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, इलामा इकबाल का नाम इस्तेमाल करते हैं, 14 अगस्त को इस्तेमाल करते हैं, 6 सितंबर को इस्तेमाल करते हैं, 23 मार्च को इन अल्फाज को, इन तकारीब को सियासतदान या लोग इस्तेमाल करते हैं। जो आपने 6 सितंबर को यहाँ क्या हुआ शौकत साहब?
1: राजा साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि इन लीडरान का नाम अब महज इनके नाम और इनकी हस्तियां तस्वीरें लटकाने तक और बातों में जिक्र करने तक रह गई हैं। जैसे अभी सियासत में लोगों लहजे और बात करने के अंदाज पर बात हो रही थी तो किसी को भी, शायद हमारे मुल्क के किसी सियासतदान को भी ये बात याद नहीं होगी, कायद आजम ने फरमाया था कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, कि ये शुरफा का काम है। आप हमारे लीडरान के रवैयों से देखें, इनकी तकरीरों से देखें, جب یہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو کہیں سے بھی یہ شریف لگ رہے ہوتے ہیں. کیا کسی شریف انسان کا یہ لب و لہجہ ہو سکتا ہے؟ تو قائد اعظم کا بس اب نام ہی رہ گیا ہے, ہر کوئی اپنی پارٹی کو ان کی وارث قرار دیتی ہے, ان کی سیاست کو اختیار ہم نے ان کے کیا ہوا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ باتیں, وہ سنہری اصول جو قائد اعظم کی سیاست اور ان کی ذات اور شخصیت کا حصہ تھے, وہ ہمارے سیاست دانوں کی زندگیوں میں دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتے. صرف ان کے نام کو عوام کے جذبات کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے. قائد اعظم صاحب کیا خوبصورت لیڈر تھے. دیکھیں یہ انعام عزیز صاحب تھے ہمارے, ایک صحافی تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ واقعہ میں نے ہمیشہ سنا تھا لیکن مجھے کہیں پڑھنے کا انداز یہ نہیں تھا کہ یہ کس شخص کے ساتھ ہوا ہے اور کس نے لکھا ہے. بہرحال وہ بھی مجھے مل گیا ایک جگہ. یہ انعام عزیز صاحب اس جلسے میں موجود تھے, کیونکہ ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک بار کہا کہ یہ بھی کوئی بات تو نہیں ہوئی, ایک لیڈر تقریر کر رہا ہے اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ پھر بھی تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ قائد اعظم انعام عزیز صاحب اس جلسے میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں قائد اعظم صاحب انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور سامنے عام عوام بیٹھی ہے جسے کوئی انگریزی نہیں آتی. تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بابا جی کھڑے تھے تو میں نے انہیں تنگ کرنے کے لیے کہا بابا جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی آگے سے مجھے کہتے ہیں تم زیادہ شوخے مت بنو, قائد اعظم بات کر رہے ہیں اور قائد اعظم جو بات کر رہے ہیں تو وہ یقیناً سچی بات ہی کر رہے ہوں گے. تو انعام عزیز صاحب کہتے ہیں میں ان کی یہ بات سن کر چپ ہو گیا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. آپ بتائیں کوئی آپ کو پاکستان میں اس وقت اس طرح کا لیڈر, میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں قائد اعظم جیسا ہوں یا میں قائد اعظم کی سیاست کر رہا ہوں, کوئی بھی نہیں کر رہا, سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے,
2: سب جھوٹ ہے, سب مکاری ہے, سب ڈرامے ہیں. یہ 1400 سال پہلے سے زیادہ بڑے غلام ہیں, اور 1400 سال پہلے جو غلام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزادی لے کر دی تھی, غلامی سے نکالا تھا, آج اس سے بھی یہ بدتر قسم کے غلام, ان کی جو حالت ہے, ان کو ماننے والوں کی جو حالت ہے. شکر صاحب ایک خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں, ابھی تازہ ایک خبر آئی ہے, ایکسپریس نیوز والوں کی ہے, تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب کی تصویر کے اوپر ایک چہرہ بنایا ہے اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مطلب کہ سبز اسرائیل کا جو ہے نا ساتھ انہوں نے جھنڈا بنا دیا ہے ماتھے پہ جو ہے نا. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ایکسپریس نیوز پہ خبر آئی ہے, اب اس سے کیا پیار بڑھے گا, محبت بڑھے گی؟ ان کے جو زیادہ تر ٹیکنیکل لوگ ہوں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے تو اس طرح کا ڈرامہ کریں گے. آپ بات کر رہے ہیں 6 ستمبر کی, 6 ستمبر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جوان کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہوگا کہ میرے سینے پہ گولی کیوں نہیں لگی, اور مجھے تو آج 2014 میں 6 ستمبر کو افسوس ہوگا, وہ میری بلٹ پروف سے تو کہیں گزر نہیں جائے گی گولی, کہیں یہ نہ ہو لگ جائے, میرے پیچھے بھی کمر پہ بھی گن مین کھڑا ہوگا, میرے سینے پہ بھی کھڑا ہوگا. تو شوکت صاحب یہ جو سارے ڈرامے کر رہے ہیں نا, یہ مریدین جو ہیں, میں مریدین کی بات کرتا ہوں, جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, میں نواز شریف کی بھی بات کرتا ہوں, یہ نہیں کہ نواز شریف اس میں مائنس ہے, پاکستان کے جتنے لیڈر ہیں A to Z یہ سب پیر بنے ہوئے ہیں اور ان کے آگے لوگ مرید بنے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یورپ میں رہ کر کسی آدمی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ایک بندہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, 6 ستمبر کو 6 ستمبر کا نام لے کر جو نغمے وہاں لگ رہے تھے, عمران خان آئے گا پھینٹی لائے گا, کیا 6 ستمبر کے شوکت صاحب یہ نغمے تھے؟ اگر اس دن یہ نغمے صرف اور صرف 6 ستمبر کے حوالے سے لگائے انہوں نے قومی نغمے, ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے نہیں لگائے, ایک طرف تسبیح پڑی ہوئی ہے دوسرے ساتھ کنٹینر میں لوگ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہم لوگوں کو پھینٹی لگا رہے ہیں. شوکت صاحب یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے انہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے, اور ہم یورپ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہاں ڈنڈے کوئی نہیں مارتا, یہاں آپ غلط کام کرتے ہیں تو یہاں بھی ڈنڈے پڑتے ہیں, یہاں بھی گولیاں چلی ہیں, لیکن اگر پاکستان میں واقعہ ہوا ہے تو کچھ کیا گیا ہے تو آگے سے ریئیکٹ ہوا ہے. آپ کے پاکستان ٹی وی پر اگر قبضہ ہوا ہے تو انہیں جیسے مہمان آئے ہوئے تھے سالگرہ پر, ان کو جناب آرمی والے واپس بھیج رہے تھے. تو یہ بہت ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے, جاوید ہاشمی صاحب کی بات کو رکھا جائے, اور پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں لیڈران کی حالت, وہ اس طرح تان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, وہ اتنا بڑا بیرسٹر وہ بھی کہہ رہا ہے وہ دیکھو مجھے گور رہا ہے, وہ دیکھو مجھے گالیاں کہہ رہا ہے. تو ہم شوکت صاحب کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ غلام لوگ ہیں, غلامی سے جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جی شوکت صاحب,
1: راجہ صاحب آپ نے بالکل بات درست کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام آیا اور انہوں نے ہمیں بہت سی غلامیوں سے نجات دلائی، جس میں یقین کریں اگر آپ پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیں تو مجھے تو واقعی لگتا ہے کہ ہم نے وہ غلامیوں کے توک جو اسلام نے ہمارے گلے سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمارے گلے سے اتار پھینکے تھے، ہم نے بڑے احترام کے ساتھ وہ توک دوبارہ اپنے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں. وہ توک کیا ہے راجہ صاحب؟ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ، جس کا سرغنہ قرآن مجید نے فرعون کو دکھایا ہے کہ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ ہے، کوئی اس کے اقتدار کو چیلنج نہیں کر سکتا جو کچھ کرتے. اسی کہانی میں، بنی اسرائیل کی کہانی میں، قارون امپیریلسٹ سرمایہ دار، کہتے ہیں کہ جس کے دولت کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں اونٹ لے کر چلتے تھے. اس کے بعد حمان، مذہبی پیشوائیت. کیا آپ کو یہ تینوں چیزیں ہمارے ملک میں نظر نہیں آتی؟ جمہوریت کے نام پر سیاسی آمریت، جو ہم جو کریں کوئی اس کو چیلنج نہ کرے. اگر کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ سمجھتے نہیں کہ اعتراض کرنا، سوال اٹھانا جمہوریت کا بنیادی وصف ہے. میں نے پہلے بھی کسی کئی پروگراموں میں ذکر کیا ہے کہ یونیسیف نے اس پہ جو سروے کیا تھا، اور وہ بعد میں کتاب ڈیموکریسی ان اے ورلڈ آف ٹینشن کے نام سے سمپوزیم چھپا تھا، اس میں انہوں نے یہ بنیادی بات کہی تھی کہ یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ اکثریت ہمیشہ درست ہوتی ہے. اکثریت کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اور اقلیت کو اس کے خلاف آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے کا حق ہے. لہٰذا یہ جمہوریت کا بنیادی وصف ٹھہر گیا. یہ ہمارے ملک میں کہیں نظر نہیں آتا. کوئی بھی حکومت ہو، اس کے خلاف کوئی بھی اپوزیشن پارٹی احتجاج کرے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. لہٰذا یہ جمہوریت کے نام پر وہی، جتنا ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں شاید میں نے آپ کو سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم چپ رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں. اور یہ اصل میں وہی غلامی ہے، پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ، کہ ہم اس سے زیادہ مایوس کن اور پتھیٹک صورتحال کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، وہ اس شخص کے ساتھ وفادار ہوں جو ان کے حقوق غصب کر رہا ہے. ایک یہ بات، یہ ہم نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے. جو آپ نے کہا، ہم نے جس چیز سے اسلام نے ہمیں نجات دلائی تھی وہ ہم نے دوبارہ سیاسی آمریت کے توک اپنے گلے میں پہنے. اس کے بعد آپ آ جائیں، سرمایہ دار ہماری سیاست میں چھائے ہوئے ہیں. کیا کسی غریب کا بچہ نیچے سے اوپر اٹھتا ہوا کہ کسی ریاست کا سربراہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے جناب، کیونکہ جمہوریت میں ہر انسان کے لیے یکساں مواقع ہوتے ہیں. اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ ترقی کر کے اپنے اوصاف کی بنا پر اوپر تک آ سکتا ہے. اور آپ کو ہمارے ملک کی سیاست میں آزادی سے لے کر اب تک اس طرح کی کوئی مثال نظر نہیں آئے گی. وہاں صرف وہی آگے آئے گا جس کے پاس سرمایہ ہے. لہذا سرمایہ دار بھی ہمارے ملک میں چائے ہوئے، ہم پھر اس غلامی میں ہیں کہ غریب عوام غریب تر ہوتی جا رہی ہے اور سرمایہ دار جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. سرمایہ داری کا توک بھی ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد ہم جو حمان، مذہبی پیشوائیت، وہ بھی ہم نے بالکل اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے. ہم اپنے مذہبی لیڈروں کے کہے سنے کو آئین اسلام سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنی عقل اور فکر اس میں استعمال ہی نہیں کی. اگر کوئی کچھ کہے تو ہم نے کبھی جرت نہیں کی آگے سے اٹھ کے سوال پوچھنے کی، جناب مولانا صاحب، جناب علامہ صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں مجھے اس پہ یہ میرے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں تو آپ ان کو جسٹیفائی کر دیں. ہم اتنی، کیونکہ مذہبی پیشوائیت جو ہوتی ہے وہ سیاسی امریت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہبی پیشوائیت کے جو پنجے ہیں وہ آپ کے لاشعور میں اندر تک گڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ڈر جاتے ہیں کوئی سوال کرتے ہوئے کہ میرا سوال غلط نہ ہو، میری آخرت خراب نہ ہو جائے. حالانکہ اسلام نے سب سے زیادہ زور قرآن مجید جس چیز پر دیا ہے، غور و فکر پر دیا ہے، کہ غور کرو، فکر کرو اس کائنات کی تخلیق پر، حتیٰ کہ حیات بعد از ممات پر بھی، جو نان میٹر ہے، جو غیر مادی چیز ہے، اس پر بھی غور کرنے کا. اور پھر قرآن مجید میں جہنمیوں کی ایک نشانی یہ بھی بتا دی گئی. میں نے آج تک راجہ صاحب معذرت، کبھی کسی مسجد سے، یقین کرے آج میری عمر شاید 40 سال ہونے کو آئی ہے، میں نے کبھی کسی مسجد سے، کسی علامہ سے، کسی مولوی سے یہ بات نہیں سنی کہ اپنی عقل استعمال کیا کرو، قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں ان کے ایک جرم یہ گنوایا جائے گا کہ تم اپنی عقل اور فکر استعمال نہیں کرتے تھے, یو جسٹ فالو بلائنڈلی, تم آنکھیں عقل اور فکر اندھے ہو کر دوسروں کی پیروی کرتے تھے. اور جب وہ جہنمی کہیں گے یا اللہ یہ ہم نے تو ان کے کہنے پر کیا تھا, علماء کے کہنے پر, تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کی باری آئے گی, ان کو تو میں پکڑتا ہوں, پہلے تم تو ادھر آؤ, تم اپنے اعمال کے جواب دے, کیونکہ عقل و فکر سے تم نے کام نہیں لیا تھا. پلیز پلیز میرے اپنے سب سامعین سے, اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنی عقل و فکر کو استعمال کیا کریں. وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا, ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے خود ہے, تو پھر آپ اپنے اعمال کا فیصلہ خود کیا کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ کسی کے کہنے پر کر دیتے ہیں, اگر خود فرض کریں کوئی ایک عالم جس کے بہت زیادہ مرید عین ہیں, اگر وہ ایک عالم غلطی کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے لاکھوں مرید ان میں سے کوئی بھی سوچتا اور فکر نہیں کرتا, صرف اسے فالو کر دیتا ہے جو علامہ صاحب نے کہا یا مولانا صاحب نے کہا, تو اس ایک شخص کی غلطی سے پیچھے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں کھڑا مجمع وہ بھی غلط ہو جائے گا اور اس کی سزا ان سب کو ملے گی. لہذا اگر وہ کسی بات شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر جنت میں داخل ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے پیروں پر چلتے ہوئے جہنم میں چلے جاؤ, یہ جملہ انتہائی سوچ و فکر کا متقاضی ہے کہ اپنی ذات اپنی ہستی کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں تمہاری حیثیت سے بھیجا ہے, یو آر یونیک, تم واحد ہو. اس دنیا میں راجہ غفور صرف ایک ہے, اس دنیا میں شوکت علی صرف ایک ہے. میں اپنے عملوں کا جواب دے ہوں, آپ اپنے عملوں کے جواب دے ہیں. خدا را سوچا کیجئے اور اپنے عمل ان کا انتخاب خود کیا کیجئے. جو کوئی دوسرا کچھ کہہ دے اس کے پیچھے اندھا دھند مت چلیں. اور میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی میں بھی اپنے اس فیل پہ اس اصول پہ پوری طرح عمل کرتا ہوں. میں نہیں دیکھتا کون کیا کہہ رہا ہے, اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جسے میری عقل تسلیم کر رہی ہوتی ہے, جسے میری اپیل کرتی ہے, جو میری عقل کو کہ یہ بات درست ہے. جو غلط ہو میں وہاں صاف نو کہہ دیتا ہوں, میری طرف سے نہ ہے جناب. اس سے مجھے یہ سکون, اپنے مال کی ذمہ داری بھی, اس کے بعد پھر میں اپنے مال کی ذمہ داری بھی خود قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کسی دوسرے پہ نہیں ڈالوں گا جی میں نے اس کے کہنے پہ یہ کیا تھا. تو پلیز اپنی ہستی کو اپنے وجود کو پہچانے جانے اور اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کریں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی دوسرے کے مال کا جواب دے نہیں, وہ صرف اپنے اعمال کا جواب دے ہے. اس اصول کو آپ اپنی زندگی میں اختیار کر لیں گے, آپ کو زندگی کے بہت سے معاملوں میں گائیڈنس دے گا, رہنمائی کرے گا آپ کی, اور آپ کو اپنی ہستی کا احساس دلائے گا. اگر ہم ایسا کرنے لگیں گے تو ہم بہت سی چیزوں کو درست کر سکیں گے.
2: شخص صاحب یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ اس بات کو اس لیے لمبا کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو 6 سپٹمبر کے حوالے سے کوئی پتا چلے, کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی تقریب ہو, کوئی شر پسند وہاں گئے ہوں جنہوں نے جا کر کوئی بات کی ہو, جنہوں نے بتایا ہو. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں ڈنمارک میں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, ڈنمارک کو آپ چھوڑیں, پاکستان کی آپ بات کریں کہ پاکستان والوں نے یہاں جو ہیں تنظیمات یا لیڈر,
1: صاحب مانتا چاہتا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے باتوں میں ایک دوسری بات جو آپ نے ہیک کرنے والی کی طرف,
2: میں ہمیشہ ابھی جو خبر تھی وہ مطلب کسی نے,
1: میں اس حوالے سے صرف ایک بات
2: ضرور کیجیے گا
1: آپ نے لوگوں سے کہ کیونکہ ہم بھی, میں پی ٹی آئی میں رہا, ہمارا بھی ادھر ایک ہوں اب بھی, تو ہمارا ایک فیس بک کی سائٹ پہ بھی ہوتا تھا, تو میں نے اس کو, میں نے بھی اس پہ اپ ڈیٹس کرنی ہوتی تھی. ایک بار مجھ سے ایک غلط خبر اپ ڈیٹ ہوگی تو میرے ایک دوست نے فوراً بھیجا کہ یہ غلط ہے, میں نے اسے اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اپنی فیس بک پہ کوئی بھی ایسی خبر لوڈ نہیں کی, کیونکہ میں نے اپنے پریزیڈنٹ سے بھی اعتراض کیا گیا. میں نے کہا کہ جو فیس بک پہ جو چیزیں آتی ہیں میرے پاس ان کو ان کی تحقیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ سچ بھی ہیں یا جھوٹ ہیں, تو لہٰذا میں اس فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں, میں نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. کیا پتا میں بلا جانے کوئی غلط خبر لوڈ کر دوں اپنی سائٹ پہ جو غلط فہمیوں کا اور نفرتوں کا باعث بنے, تو میں اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا, کیونکہ اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری طرف سے مسلم لیگ نون والے بھی کرتے ہیں اور یہ عجیب سا میس بن گیا ہے نا نیٹ پہ, لہٰذا یہ ایک عجیب سی جنگ ہے. اور یہ اگر آپ ایک طرف سے ان کے کردار کشی کریں گے وہ دوسری طرف سے کریں گے, تو اس طرح باہمی احترام اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا
2: اسی طرح شوکت صاحب تبدیلی آئیں گی چونکہ لیڈران کو دیکھیں, لیڈران کی سپیچ کو دیکھیں, اور پارلیمنٹ کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے اور کعبے پر پتھر بھی مارے جاتے ہیں, ہر روز کعبے پر پتھر مارتے ہیں. سیاسی کعبے کی میں بات کروں تو بس استغفار, ہم وہ حدیں پھلانگ جاتے ہیں باتوں میں, الفاظی میں, کہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں چلتی. شوکت صاحب آپ, میں چودھری صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو آخری وہ بات ہم کر کے تو پھر آگے بڑھیں گے, یہ آپ ذرا سن لیجیے گا, ہمارے سامعین بھی سن لیں.
3: سامعین آئیے سنتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب, سابقہ وزیر اعظم جو

0: اتنا بڑا دل جگر اور اتنا لوگوں نے اپنی جانیں قربانی کی, لوکل لوگوں نے بھی, جیسے کہ آپ نے وہاں پہ بات کی کہ لوگوں نے خونوں کی قطاریں باندھی تھی وہاں پہ, تو یہ جذبہ تھا, یہ قوم تھی, یہ اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت تھی اس وقت, جب لوگوں میں جذبہ تھا وہ اکٹھے ہو کے اپنی آرمی کے لیے, اپنے ملک کے, اپنے قوم کے لیے وہ جذبات لے کر آگے بڑھے. تو مجھے چھوٹا سوال ہے میرا کہ آخر یہ ان کو ڈکٹیٹر, یا جب یہ ابھی بھی دیکھیں جو حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں میرے نقطۂ نظر میں یا بہت سارے لوگوں میں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو نیکسٹ اسٹیپ جو آنے والا ہے یہ آرمی ول ٹیک اوور. تو آپ کے کیسے خیالات ہیں کہ ان کو آخر یہ کیوں ڈکٹیٹر کہتے ہیں, کیا وجہ, اس کی کیا وجہ؟
1: شاہ صاحب, پہلی بات تو ڈکٹیٹر ہمارے ملک میں, آپ کی بات درست ہے کہ جب بھی مارشل لا آیا ہے تو اس میں مارشل لا کا آنا سیاست دانوں کی ناکامی کی علامت ہے. بالکل پاکستان بنا اور پہلے ابتدائی 8-9 سال یہ ملک کا آئین ہی نہیں بنا سکے. کس کی ناکامی؟ سیاست دانوں کی ناکامی. یہ اس قدر نااہل تھے کہ ملک کا پہلا آئین بھی 1956 کا جو ہے نا, وہ انہیں ایک بیوروکریٹ جوزی محمد علی صاحب نے دیا, وہ سیاست دان نہیں تھے, بیوروکریٹ تھے, بیوروکریسی کے قریبے تھے. اور اس کے بعد اس سے اگلا آئین ماشاء اللہ ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ نے دیا, پہلا آئین جا کے کہیں جو کسی سیاسی حکومت نے بنایا وہ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا. لہذا ہمارے ملک میں مارشل لا آنے کی وجوہات میں ایک بہت بڑا ہاتھ سیاست دانوں کی ناکامی ہے, ان کی امیچورٹی ہے, وہ شاید سیاسی طور پر اتنے بالغ ہی نہیں ہوئے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کیونکہ پاکستان بننے کے بعد جو سیاست دانوں کی کھیپ ہمیں ملی تھی, جو پنجاب میں تو یونینسٹ پارٹی تھی جو مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہوگی, مسلم لیگ کی پاپولیرٹی دیکھ کے پاکستان اب بنتا نظر آ رہا ہے. لہذا, اور دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ اتنی پرانی جماعت نہیں تھی جتنی کانگریس تھی. مسلم لیگ پاکستان کے بننے تک مسلم لیگ نے صرف ایک سیاسی نسل ہی پروان چڑھی تھی جو قائد اعظم صاحب کی صورت میں تھی, جبکہ کانگریس 2-3 سیاسی نسلیں پروان چڑھ چکی تھی انڈیا بننے تک. لہٰذا ہمیں جو سیاست دان ملے, ایک تو وہ سیاسی دور پر اتنے بالغ ہی نہیں تھے, اور دوسرے جو ملے بھی وہی جاگیردار یونینسٹ پارٹی کے, جنہوں نے یونینسٹ پارٹی جو ہندو سرمایہ جاگیرداروں, سکھ جاگیرداروں اور مسلمان جاگیرداروں پر مشتمل تھے, وہ سیاست دان ہمیں حصے میں مل گئے. لہذا ان سے توقع کرنا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے یا کوئی آئین بناتے, وہ تو بے دست کیا تھا, اور اس کا نتیجہ پہلے مارشل لا کی صورت میں نکل آیا. اور اب بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں واقعی اگر سیاست دوسرا جو سیاست ہمارے ملک میں تیل ایوب خان صاحب کے بعد ضیاء الحق صاحب کا آیا, اس وقت شاید اگر مارشل لا نہ لگتا تو بہت اچھا ہوتا, کیونکہ ان کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وزیر مذہبی امور تھے مولانا کوثر نیازی, انہوں نے اس بار اپنی کتاب میں لکھا ہے, ان کی کتاب ہے اور لائن کاٹ گئی ہے, اپوزیشن اور حکومتی پارٹی ایک سلوشن پر پہنچ گئی تھی اور بات اس پر دخت ہونا باقی تھے, لیکن آرمی ٹیک اوور کر گئی, اور واقعی وہ غلطی تھی اس وقت. اب جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی, شروع میں کچھ سیٹوں پر دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب سیاست دان تھے, پولیٹیشن تھے, انہوں نے اپوزیشن کو یہاں تک کافر کر دی تھی کہ جن سیٹوں پر آپ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں ان پہ دوبارہ ری پولنگ کرواتے ہیں, اور ری پولنگ کی صورت میں پیپلز پارٹی اپنے ممبرز بھی وہاں کھڑے نہیں کرے گی, آپ اپوزیشن والے اپنے ممبرز کھڑے کر لیں اور ان سیٹوں سے جیت لیں. وہ سیاسی حل چاہتے تھے اور وہ سیاسی حل پر. ہاں جی,
0: میں وقت تھوڑا سا کم ہے کیونکہ اور بھی دوست ہیں یہاں پہ, ایک چھوٹا سوال میرا ہے, دیکھیں جیسے کہ آپ الار بخوبی جو بات سننے والے دوست ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت نے جو 1.5 سال میں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا ان سے جو انہوں نے جو وعدہ خلافی کیے ہیں یا زیادتی کیے ہیں یا قتل و غارت کی ابھی تک یا جس سٹیج پہ یہ پہنچ چکی ہیں ابھی تک, میں مختصر سے اس کو سوال کو بتایا تو بہت بڑا, لیکن میں مختصر یہ کر رہا ہوں کہ اب جو سٹیج ایسا آ چکا ہے کہ جس پہ اگر یہ قادری صاحب اور عمران صاحب اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیخو چلا رہے ہیں ایف آئی آر کے اور 4 حلقوں کے, وہ اب تو خیر نواز شریف صاحب 4 کیا 50 حلقے بھی کھولنے کو تیار ہیں, ہر بات ماننے کو تیار ہیں, لیکن استعفیٰ دینے کو وہ تیار نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود ہی, جیسے کہ ہم پہلے یہ ڈسکسنگ کر چکے ہیں کہ یہ خود ہی انوائٹ کرتے ہیں کہ ان سے جو گورنمنٹ یا جو پبلک یا ان سے جو وعدہ کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ان سے یہ کام نہیں چلتا, یہ آرمی کو خود انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اب یہ ایسے حالات پھر دوبارہ پیدا کر رہے ہیں کہ جس میں آرمی دوبارہ اسٹیپ لے گی؟
1: آپ کی بات بالکل درست ہے شاہ صاحب, اگر یہ شروع میں ہی ریسپانس کرتے, وہ جو کل احسن اقبال صاحب کرائسس اور ریسپانس کی بات کر رہے تھے, تو اگر یہ شروع میں ہی ریسپانس کرتے اپوزیشن کی پارٹیوں کے جو عمران صاحب اور طاہر القادری صاحب کے اعتراضات کو, ان کے احتجاجات کو, تو شاید صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. مسائل کو وقت پر ٹیکل نہ کرنے کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں, اور وہی بات اگر پھر آرمی آتی ہے تو یہ سیاست دانوں کی نہلی ہوگی. اگر یہ وقت پر ان مسائل کو ٹیکل کر لیتے اور کوئی سیاسی تصفیہ نکال لیتے تو یہ صورتحال یہاں تک نہیں پہنچنی تھی. لہٰذا ہمیں آرمی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ہم ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی حد تک کہاں تک جاتے ہیں, یا ہم مسائل کو چھیڑتے ہی نہیں اور ٹھنڈا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 14 ماہ میں وزیر اعظم صاحب دوسری بار, 14 ماہ میں, جبکہ ملک انتہائی مسائل سے گزرا ہے, وہ کبھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے, انہوں نے کبھی اسمبلی کو مختلف مسائل پہ اعتماد میں نہیں لیا کہ مختلف مسائل کے متعلق ہماری حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, وہ کس قدر سنجیدہ. اگر ان حالات میں خدا نخواستہ آرمی آتی ہے تو اس کے ذمہ دار ایک مرتبہ پھر سیاستدان ہوں گے.
2: شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ, خدا حافظ.
2: سامعین یہ شوکت صاحب تھے جو کہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. سامعین ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے, ساری بات جمہوریت کی ہے. اب یہاں کی جمہوریت کو دیکھیں تو پاکستان کی جمہوریت کو دیکھیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ سمجھ جائیں گے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے لوگوں کے سامنے ہر چیز آ رہی ہے. اب لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے, صحیح فیصلہ کرنا ہے یا غلط فیصلہ کرنا ہے. تو یہ کیسا, چونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد گرین کارڈ والے آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے, شوکت صاحب کی نظر ایک یہ نغمہ کرتے ہیں گرین کارڈ والوں کی طرف سے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا. لوگوں کا جذبہ جو تھا وہ بالکل آپ کا جذبہ جو ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں آپ کی آواز سے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ چوراہوں پہ کھڑے ہوتے تھے, پانی لے کے کھڑے ہوتے تھے, آپ فوج کے پیچھے ان کا جذبہ بن کے کھڑے تھے. اور جب ہمارا تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر یا پاکستان کے اوپر کبھی بھی اس طرح کی جنگ مسلط ہوئی ہے یا جنگ میں دھکیلا گیا ہے تو ہماری فوج جو ہے وہ موت کو اپنے کہہ لیں کہ موت اس کی سیکنڈ پرائیورٹی ہوتی ہے, فرسٹ پرائیورٹی اس کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح یہ جنگ جیتنی ہے. جنگ ہارنے کا ہمارے اندر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, اور خدا نہ خواستہ ہم نے جب بھی کبھی جنگ ہاری ہے وہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہاری. وہ یہ دشمن اس بھول میں نہ رہے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں تھی یا ہمارے فوجی تھک گئے تھے. ہم نے ہمیشہ جنگ ہاری ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور ہیں جو تاریخ بھری پڑی ہے. ہم کبھی اپنے حوصلے کی وجہ سے جنگ نہیں ہاری. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں,
1: کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ حوصلے کی وجہ سے پاکستان کو کسی وجہ سے بھی نقصان ہوا. پاکستان کو اپنے اندرونی دشمنوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. آپ نے ایم ایم عالم کا بھی ذکر کیا, انہوں نے 3 سیکنڈ میں 5 جہاز گرائے تھے.
0: بالکل بالکل.
1: اور ابھی ویسے ان کو فوت ہوئے بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں.
0: ہاں جی, ابھی جو ہے وہ کچھ ہی عرصہ پہلے وہ فوت ہوئے ہیں. وہ سامعین جو سن رہے ہیں اور جن کو ایم ایم عالم شہید تو نہیں تھے, کیونکہ ایم ایم عالم ابھی پچھلے کچھ عرصے میں وہ فوت ہوئے ہیں, بیمار ہوئے ہیں, اور بیمار ہونے کے بعد وہ فوت ہوئے ہیں. تو ایم ایم عالم بالکل ان غازیوں میں شامل ہیں. اگر موت کا جذبہ یا موت کا ڈر ہوتا تو شاید ایم ایم عالم جو ہے وہ ایک جہاز بھی گرانے کی صلاحیت نہ رکھتے. ہمارے فوجیوں میں یہ جذبہ جو ہے وہ موت کا جذبہ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ موت انہوں نے اپنے سینوں سے لگایا ہوتا ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو ہم دشمن کو نیست و نابود کر کے آئیں گے. اور اسی طرح وہی راشد منہاس جو ابھی اپنی جوانی کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچا تھا, اس نے دشمن کے عزائم کو اسی وقت خاک میں ملا دی. اور میں بالکل, کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے بھی کہا آپ کے پاس ٹائم کم ہے, ہمارا بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے, تو ہم آپ سے اجازت لیں گے. اور ہمارے ساتھ کیونکہ راجہ غفور صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی ہم تھوڑی سی 1965 کی جنگ کے حوالے سے پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اس وقت اپنی جوانی کی عمر میں ہوں گے, انہیں پتا ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں کیا حالات تھے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کو کس طرح دیکھا اور کیا جذبات تھے ان کے قوم کے لیے, فوج کے لیے, اور ان کے اندر کس طرح کی تمنا تھی. جی راجہ صاحب.
2: جی علی, آپ نے بھی مجھے جمشید جنید کی طرح, عزیزی کی طرح اتنی عمر میں ڈال دیا کہ ہمارے جوانی کے دن تھے. میں بہت چھوٹا تھا, ایک بچہ تھا, تو اس وقت مورچے جو ہے نا, مورچے کھودتے تھے بڑے نا,
0: جی جی,
2: تو ہم چھوٹے چھوٹے وہ چیزوں میں اٹھا کے وہ مٹی جو ہے نا آگے پیچھے پھینکتے تھے. تو جب جہاز آتا تھا تو جس طرح مرغی کے بچے, مرغی اپنے پروں میں نہیں دے دیتی, تو بڑے پکڑ کے وہ, آج پتہ چلتا ہے میٹر کا ہوگا یا سوا میٹر ہو, اتنا ہی گڑا وہ کھوتے مورچے کی شکل میں, تو اس میں جو ہے نا وہ ڈال دیتے تھے پکڑ کے. جیسے مرغی کا بچہ بند کرتے ہیں نا, تو جب وہ سائرن وغیرہ کے بعد ہم پھر چھلانگ مار کے جو ہے نا باہر جو ہے نا بھاگنا شروع کر دیتے تھے آگے پیچھے, اور دوڑ دوڑ کے جہازوں کو دیکھتے تھے. جب جہاز جاتا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کر کے آ رہا ہے, لیکن وہ جذبہ تھا, خوف نہیں تھا کہ جہاز آ رہا ہے بم گرے گا, تو جو والدین ہیں یا بڑے ہیں پکڑ پکڑ کے وہ آپ کو مورچے کے اندر کر رہے ہیں, تو پھر ہم سر نکال کے دیکھتے تھے, جب نکلتے نہیں تھے سر نکالتے تھے مورچے سے باہر.
0: اور میں بالکل صحیح بتا دوں کہ کیونکہ میرے والد صاحب بھی وہ اسی طرح ہی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب جنگ لگتی تھی یا رات کو جب یہ جہاز گزرتے تو ہمارے دیہاتوں میں یا گاؤں میں بجلی بند کر دیتے تھے تاکہ دشمن کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ کوئی آبادی ہے, تاکہ آبادی کو نقصان.
2: ہاں جی, سگریٹ نہ پی. ایک ٹیلی فون آ رہی ہے آپ کی.
0: جی السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: جی کون بات کریں گے؟
3: میں جناب ساجد بات کر رہا ہوں کوپن ہیگن براؤنبی سے.
0: جی ساجد صاحب آپ بتائیے گا 1965 کی جنگ کے حوالے سے.
3: 1965 کی جنگ کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں, وہ اس وقت کے شہیدوں کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں, لیکن آج میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آج ہماری پوری آرمی ملٹری جب وہ سیلاب میں ڈوبنے والوں کو بچانے میں مصروف ہے, اور ملک کے دفاع میں مصروف ہے, اور وزیرستان میں مصروف ہے, ایسی صورت میں جب پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو اس میں وہ نوٹ کریں گے اور لکھیں گے مورخین کہ اس وقت میں ہمارے پارلیمنٹیرین اور ہمارے یہ جو تمام سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ اس وقت آرمی کو گالیاں دے رہے تھے, آرمی کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اس لیے کہ صرف اپنی وہ اپنے اسٹیٹس کو کوئی اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے, اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے. یہ تاریخی بات ہے اس وقت جو گزر رہی ہے. مختصر کرتے ہوئے دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آج 6 ستمبر کو جس میں ہم نے انڈیا کو پسپا کیا ہماری فوج پاکستان نے, اسی وقت آج 2014 کی 6 ستمبر میں اور 5 ستمبر میں انڈیا اپنے جو اس نے ڈیم دفاعی اور جنگی نوعیت کے ڈیم بنا رکھے ہیں پیچھے,

0: जमीन को वो खाली करता है, वो सारा पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है। पांच को वो छोड़ता है उधर से,
1: आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं,
0: और वो लगातार तबाही मचाते हुए आगे तक जाते हैं। और हमारे पार्लियामेंटेरियन अपनी करप्शन बचाने के लिए चीफ चीख रहे हैं, और डॉक्टर साहब को और इमरान खान के पीछे पड़े हैं, और सब मीडिया
1: जी साजिद साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपकी बात को काटूंगा, माजरत के साथ थोड़ा सा आपकी बात को काटूंगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्क में अभी भी वो जंग का समय, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो खास तौर पर हमारे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से है। खा वो अफवाज पाकिस्तान आज सैलाब की तबाहकारियों से निपट रही है, या हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो वजीरिस्तान में जंग लड़ रही है, दुश्मनों को जो अंदरूनी दुश्मन है या बैरूनी दुश्मन है उनका सफाया कर रही है। और आप अपनी अफवाज पाकिस्तान की ये हिम्मत और ये जज्बा देखें कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में आज उसे 13 साल हो गए जंग लड़ते हुए, वो अपने दुश्मनों का वहां से या खात्मा कर नहीं सकी या करना नहीं चाहती। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर 80% जो है वो वजीरिस्तान को दुश्मनों से खाली करवा दिया। ये हमारी फौज का जज्बा, 1965 में भी यही जज्बा था, आज भी यही जज्बा है। हम अपनी फौज को हमेशा से, हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कंट्रोवर्शियल रखें, क्योंकि हमारा ये सियासी प्रोग्राम नहीं है। मैं माजरत के साथ कि हम इसके ऊपर सियासत के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा, मगर क्योंकि हमारी फौज आज भी, हमारी फौज कल भी, और हमारी फौज आने वाले कल को भी हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ती है, हमारे पाकिस्तान की जंग लड़ती है। तो इसीलिए हम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान को हमेशा, जब भी मौरखीन तारीख को लिखेंगे, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सलामत रहने के साथ हमारी अफवाज का सबसे ज्यादा हाथ होगा, इतना हाथ हमारे सियासतदानों का भी नहीं होगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया साजिद साहब। तो अभी हम राजा गफूर साहब से उनके तासुरात लेते हैं, फिर अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं।
2: अली, आपने बात की कि 65 की जज्बे की, मुझे उस जज्बे का पता है कि जब बड़े उस वक्त काम कर रहे थे, मोर्चे खोद रहे थे, उस वक्त मोर्चा खोदने के लिए आपके पास क्या था? अगर आप शहर में रह रहे हैं तो हर किसी में, आप गांव में तो उस वक्त नहीं थे कि आपके पास गैंती बेलचा जो है गांव में अवेलेबल होता है, तो आपके पास जो चीज़ आपको मिलती थी और आप मोर्चा खोदते थे। मोर्चा ये नहीं कि 3 किलो जो है ना वो मीटर होता था, इतना ही होता था जिसमें आप बैठ जाए, मुश्किल से जो है ना आप बैठते थे। मैंने कहा कि जब करते थे जहाज, हम ऊपर मुँह उठा के जब वो सायरन बजते थे तो बच्चों की आदत होती है उसको देखा जाए क्या हो रहा है, तो ये जज्बा था और पूरी कौम का जज्बा था। एक नेगेटिव बात कहीं से हमें उस वक्त भी नहीं पता चली, अगर याद होती तो आज ज़रूर हम वो भी शेयर करते। तो अली, बात जाप जज्बे की है, तो मेरा ख्याल है आज जो जाल डाला जा रहा है ना उसी जज्बे पे डाला जा रहा है, कि वो जज्बा, मुझे इलामा इकबाल का शेर तो नहीं आता कि वो चीज़ें हमारे दिलों में, हमारे जहनों से वो ख़त्म कर दी जाएँ ताकि उनका काम, आज सबसे ज़्यादा अगर अटैक हो रहा है तो फौज पर हो रहा है। फौज पर अटैक हो तो हम खुश होते हैं, अगर किसी लीडर की बात की जाए तो वो लीडर आपको, उसके फॉलोअर आपको मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फौज की आर्मी चीफ पर आप अटैक करें, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप शहीदों की बात करें, शौकत साहब ने सुबह कहा कि मैं सीने पर गोली खाता, मेरी माँ रो पड़ी, मेरे बेटे ने सीने पर गोली खाई है, तो मैंने पीठ पर गोली नहीं खानी, तो जंग में पीठ का जैसे उतरे। आज हम खाली जबानी कलामी, अच्छे अच्छे अल्फाज हम पढ़ ज़्यादा जाते हैं, अल्फाज का ज़खीरा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, और हम अल्फाज के जादू से, आज का जो जहाद है, आज का जो जहाद है वो अल्फाज का जादू है, वो जादू वो नहीं है। देखिए फौज के 65 में सिपाही बेचारा क्या होता था, कोई अमीर रिच लोग तो नहीं होते थे ना, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप कहते थे ऐसे हमारे जितने बेटे हों उस पर कुर्बान। तो आज कौन कुर्बान हो? आज हम अपने बेटे छुपा कर रखते हैं, आज हम अपने बेटे सामने नहीं लाते, दूसरों के बेटों को हम अपने सामने लाते हैं, अपने बेटे। उस वक्त 65 की जंग में लोगों ने अपने बेटे सामने किए थे, माओ ने, जब आप कहते हैं ना लोग पानी लेकर आते थे, हार लेकर आते थे, लाहौर शहर की एक बड़ा क्रेडिट है कि इस मामले में बड़े माशाल्लाह जो है ना अपना तन मन लगा देते हैं कि कहीं भी मुसीबत आए तो ये ना ये वो दूसरी तीसरी चीजें जो है ना। और उसके बाद ट्रेनों का हाल देख लें, जब हमें अपने अंकल बताते थे कि किस तरह जब हम जा रहे थे तो ट्रेनों में थे लोग हमारे गलों में हार डालते थे। अब देखें एक बंदे जंग, हम ट्रेनों पे जा रहे हैं तो जिस स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी तो लोग पूरे पूरे गांव आए होते थे खाने लेकर, पानी लेकर, और हमारे गलों में हार डालते थे कि ये जा रहे हैं जंग पे जा रहे हैं, ये हालात है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने तो जंग अपनी आंखों से देखी है, आप बच्चे थे और वो लोग जिन्होंने जंग लड़ी आपने उनके साथ शाना बिशाना काम किया, खंदकें खोदी या गढ़े खोदे, और उन गढ़ों में बहुत सारे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उन गढ़ों में बहुत सारे दुश्मन अभी भी दफन होंगे। और जिस तरह, क्योंकि आपने लाहौर की बात की, मेरा ताल्लुक भी लाहौर से है, और लाहौर में हमारा مثلا واگا بارڈر پہ یا گنڈا سنگھ بارڈر پہ جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ہم اپنی قوم کا جذبہ وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں. جب انڈیا کا فوجی جھنڈا اتارتا ہے اور ہمارا فوجی جھنڈا اتارتا ہے تو اس وقت آپ جذبہ دیکھ سکتے ہیں. آپ واگا بارڈر کے ساتھ اگر آپ باٹا پور سے گزر کے جائیں آپ کو وہاں پہ کافی سارے شہدا کی یادگاریں ملیں گی. مجھے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ میری پھوپھو جو ہیں وہ فیصل آباد سے جب لاہور میں شفٹ ہوئی تو ان کو بیدیاں روڈ کے اوپر وہاں پہ ایک گھر ملا, اور وہ بیدیاں روڈ پہ جو گھر تھا وہ میجر عزیز بٹی شہید کی شاید پھوپھو کا گھر تھا. جب ہم ان کے گھر میں جاتے تھے ایک عجیب سا سحر طاری ہو جاتا تھا کہ یہ ایک شہید کی بہن کا گھر ہے. آپ یقین مانیں کہ ابھی میرے بولتے بولتے جذبات اس طرح کے ہیں کہ جب وہاں پہ جاتے ہوں گے تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یار ایک شہید یہاں پہ کتنی دفعہ آیا ہوگا. ہماری قوم کا ہیرو جو جب تک ان شاء اللہ قیامت تک پاکستان رہے گا, قیامت تک اس کو سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا, میجر عزیز بھٹی شہید, جس نے کچھ کھائے پیے بغیر کتنے دنوں تک اپنے وطن کا دفاع کیا تھا, دشمنوں کو اس سرحد سے آگے ہی نہیں آنے دیا تھا. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی دشمن کوئی پل پار کرنے کی جسارت کرتا تھا تو ہمارے فوجیوں نے ان پلوں کو ہی اڑا دیا تھا. ہمارے فوجیوں نے اپنے سینوں کے اوپر بم باندھے ہوئے تھے, ہمارے فوجیوں نے اپنے سینوں کے اوپر بلٹ پروف جیکٹیں نہیں پہنی ہوئی تھیں. وہ ان کے اندر وہ جذبہ تھا, ان کی ماں باپ نے ان کے استادوں نے ان کو یہ جذبہ دے کر بھیجا تھا کہ اگر شہید ہونا ہے تو گولی تمہارے سینے یا ماتھے پہ لگنی چاہیے, پیٹ کے اوپر گولی ہوگی تو تم ہمارے لیے تم وہ جذبہ نہیں ہوگا, اس طرح ہم تمہاری شہادت کو قبول نہیں کریں گے اگر جس طرح تمہاری شہادت سینے کے اوپر گولی کھانے سے ہوگی.
2: علی میں ایک میجر صاحب نے جب مجھے واقعہ سنایا تو یہ جو ابھی وانا میں جنگ وغیرہ کا سلسلہ ہے, چونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے بنکروں میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ میجر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا, لیفٹینٹ تھا. اب دیکھیں لیفٹینٹ کو کتنی نوکری ہوگی اس کی, ایک پھول اس کو لگا تھا, میجر کی تو اچھی خاصی نوکری ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا بھائی جو ہے نا اس نے کیا, تو اپنے بھائی کو اس نے جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو آپ اس بھائی کا حال پوچھیں کہ اس نے کہا میری امی کو کہنا کہ آپ فکر نہیں کر رہے جو ہے نا, میرا سلام میری امی کو دینا ہے, اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا کلمہ پڑھا اور اس کے اللہ کے پیارا ہو گیا. آج یہ لوگ اگر جنگ میں جاتے نا تو یہ اپنی بلٹ پروف گاڑیاں لے کے جاتے جنگ میں, یہ اب بلٹ پروف بنکر ہم بناتے اور جنگ کے لیے جاتے, تو کہتے یہ آئے ہوئے ہیں جنگ پہ, یہ دیکھیں پہاڑوں پہ بنکر لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر بلٹ پروف گاڑیاں کھڑی ہیں, ہم آپ کے لیے جنگ کر رہے ہیں. آئندہ جو جنگ ہوگی نا وہ اس طرح کی جنگ ہوگی, لوگ بلٹ پروف کنٹینروں میں ہوں گے, بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوں گے, اور غریب ماؤں کے بچے جو ہوں گے نا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے, جو نیچے کھانا پڑا ہوگا وہ کھانا کھا رہے ہوں گے. لیکن یہ جنگ کرنے کے لیے یہ جائیں گے نا, بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے قائد یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوں گے کنٹینروں میں, اور بلٹ پروف گاڑیاں آگے پیچھے ان کی گھڑی ہوں گی, اور اگلی جنگ جو ہوگی وہ اس طرح کی اگلی جنگ.
1: میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں, جس طرح ابھی آپ نے اپنے ساتھی کی بات بتائی, میرے ایک بڑے بڑے اچھے دوست ہیں میجر صاحب ہیں, سوات میں جب 2007 میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس آپریشن میں ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بالکل کچھ زخمی تھے, کچھ شہید ہو گئے تھے, وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر لے کے گئے تھے وہاں پہ, اور زمین سے وہ پانچ سے سات فٹ کی بلندی تک انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر اڑایا تھا. اور اس وقت وہ کہتے کہ اتنی گولیاں اتنی شدت سے آ رہی تھیں کہ میں ان کو ذاتی طور پہ خود ہاسپٹل میں ملنے گیا تھا, وہ ان کے ہاتھ پاؤں سینہ ان کا چھلنی نہیں ہوا تھا, ہاتھ پاؤں ٹانگیں جو ہے وہ کہتے کہ میرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خون سے بھرا ہوا تھا, میرے خون سے بھرا ہوا تھا, میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھایا. اور اس کے بعد جب میں واپس پہنچا تو ڈاکٹر اس بات کے اوپر حیران تھے کہ تم کس طرح زندہ واپس آ گئے, اور تم اتنے زخمی ہونے کے باوجود تم نے کس طرح ہیلی کاپٹر اڑا کر ان کو ریسکیو کیا. اور یہ ایک جذبہ تھا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میجر صاحب نے 2 سال تک کوئی انہوں نے جہاز نہیں اڑایا, ہیلی کاپٹر نہیں اڑایا, کیونکہ وہ اس قدر زخمی تھے, ان کے اتنے آپریشن ہوئے, میں ذاتی طور پہ انہیں خود سے جانتا ہوں, اور آج وہ پرائم منسٹر کے پائلٹ ہیں. مگر وہ مجھے جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر اڑانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مجھے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, چاہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگلے ہی لمحے گولی جو ہے وہ مجھے لگ سکتی ہے یا کوئی نیچے سے بم مار سکتا ہے, مگر مجھے وہ جذبہ یا میری جو جستجو وہاں پہ جانے پہ ہوتی ہے وہ میری کسی پرسنالٹی کو لے کے جانے میں نہیں ہوتی. تو یہ ایک جذبہ تھا. تو سامعین آج کا, کیونکہ ہمارا پروگرام ایک خاص دن کی مناسبت سے تھا, ہم نے کافی زیادہ ٹائم بھی لے لیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کے جو ہمارا گرین کارڈ کے حوالے سے پروگرام ہے, کچھ ٹیکنالوجی کی باتیں ہم شیئر کریں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ کا آج کا پروگرام سننے کا بہت شکریہ. کچھ ہماری جو آپ اس سلسلے میں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمارے فیس بک کے اوپر بھی جا کے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنا فون نمبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, آپ ضرور ہمیں رابطہ کیجئے, کال کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن اور جو کل گزشتہ دن تھا, آپ اس حوالے سے اپنے شہداء کو ضرور یاد رکھیے. جب بھی آپ کبھی نماز پڑھیں یا اپنی دعا کریں تو اپنی دعاؤں میں انہیں ان شہیدوں کو, ان غازیوں کو ضرور یاد رکھیں جنہوں نے آج ہمارا جو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا اور پاکستان کو ایک ہمیشہ کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط اور پاورفل بنا دیا, جسے خدا نخواستہ قیامت تک کوئی بھی نہیں ہاتھ لا سکتا. کسی مائی باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے, اور اس کے پیچھے ہمارے فوجی ہیں, اور ہمارے فوجیوں کے پیچھے ہمارا ساتھ ہونا چاہیے, ہمارا جذبہ ہونا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فوج کو, اپنی فوج کا جذبہ بنے, اس کے شانہ بشانہ رہے. ہم اپنی فوج کو ارد گرد کے یا ادھر فضول کاموں میں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں. خواہ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, آپ اپنی فوج کو فوج کی طرح ہی رہنے دیں. فوج آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. ہر پریشانی میں سیلاب آیا ہوا ہے, اور جس طرح ہمارے ملک میں سیلاب آپ دیکھیں, سب سے پہلے فوج ہی ہے وہ جو گئی ہے. فوج نے ہی ہمیشہ آپ کو ریسکیو کیا, آپ کے پیاروں کو. فوج نے ہی ہمیشہ آپ کی زندگی کو کہہ لیں کہ اس نے ایک ترتیب کے ساتھ چلا کے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی آتی ہے تو آپ فوج آپ کے شانہ بشانہ ہوتی ہے. آپ کو فوج کے پیچھے کھڑا رہنے کی ضرورت ہے, اور آپ ضرور جو جس طرح ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, تو آپ ضرور ہمارے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر اپنے فوجیوں کی مدد کریں. جو لوگ پریشان ہیں, آپ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور مالی مدد کریں. آپ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں, کم سے کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے اوپر جو آفات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان سے محفوظ رکھے. ہمارے ملک میں جب بھی بارش ہو وہ رحمت کی بارش ہو, وہ ہمارے لیے زحمت نہ بنے. تو سامعین, اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں, اور بھٹی صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
3: جی بالکل سامعین, آج آپ نے ہمارا پروگرام سنا. ہمارا کوئی سیاسی کامنٹ آئے اس کے اندر, ہمارا ان سیاسی کامنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا گرین کارڈ اسپیشل سیاست سے پاک پروگرام ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے جو کال کر رہا ہوتا ہے ان کے جذبات ہوتے ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں ان کے اندر, وہ بہہ کے وہ کچھ سیاست پہ بھی بات کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں, یا سیاست کی بات آ جاتی ہے تو اسے اس پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ سیاست پہ بات نہ ہی کی جائے. آج کا پروگرام سننے کا آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر اپنے گرین کارڈ اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
2: یہ تھے بٹی صاحب اور علی جاوید جو گرین کارڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. چونکہ یہ نوجوان ہیں, آج انہوں نے 6 ستمبر اور 7 ستمبر کے حوالے سے پروگرام پیش کیا. یہ کچھ سیاسی پروگرام نہیں تھا, اپنے ملک کے اپنے جوانوں کے لیے, اپنے فوجیوں کے لیے. بچے تھے, انہوں نے اپنے اپنے تجربات جو ہیں, جو کچھ انہوں نے ان کے سامنے تھا اس پر انہوں نے بات کی. سامعین, ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے, اور بات کہنی چاہیے, انصاف کی بات کرنی چاہیے.
4: 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں جو ہے جمعے میں صرف جمعے کے فرض کے لیے آنا نہیں ہوتا ہے، اس لیے جمعے ضروری ہے کہ خطبہ، اور یہ خود اس لیے جمعے کے شرائط میں یہ ہے کہ خطبہ ہو، جمعہ وہیں پر قائم کیا جائے گا جہاں خطبہ ہوگا، کہیں اگر جو ہے خطبہ اگر نہیں ہوتا ہے تو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ اس لیے گھر میں نہیں ہو سکتا ہے، یا علیحدہ لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں اور دس آٹھ دس آدمی اور ان کے لیے وہ نہیں ہوگا، تو جمعے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ خطبہ لازمی ہونا چاہیے اور دو خطبے اس کے لیے ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے. اچھا خطبہ بھی پھر ایسے ہے کہ جب یہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو خطبے کے دوران آدمی جو ہے کوئی بالکل بات چیت نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اس مسجد میں جلدی آنے کی فضیلت دوسری حدیث میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا فرمان ہے، مفہوم یہ ہے کہ جمعے کا جب دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، اس کی حاضری لگتی ہے، جمعے کے دن حاضری لگتے ایمان والوں کی، ایمان والوں کی حاضری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے، اس محلے میں اتنے لوگ ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، اور پھر حاضری اس مسلمانوں میں کون کون لوگ اللہ گھر میں آئے، تو باقاعدہ ان کی حاضری لگتی رہتی ہے. فرمایا ہر آدمی جو آتا ہے تو جو پہلے آنے والا گروپ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کے ایک بدنا قربان کرنے کا، یعنی ایک اونٹ قربان کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. مسجد میں جمعے کے دن جلدی آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ چار پانچ لاکھ دس لاکھ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ جو ہے اس کو قربان کر دیا، تو یہ کتنا جو ہے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جی. لیکن یہ اجر و ثواب کو تب ہی ملے گا جب آپ کو اس اجر و ثواب پر یقین ہوگا، پھر گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ ہم جلدی چلے جائیں، اور یہ ہوتی ہے اصل میں کہ قیمت پتا ہو. ہمیں آج یہ پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ ٹلبٹ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر آج چیزیں سستی مل رہی ہیں، وہ چیزیں سے ہمیں ضرورت نہ بھی ہو لیکن یہ کبھی کام آ جائے گی، پاکستان یا اپنے ملک میں لے کے چلے جائیں گے تو آدمی صبح سویرے جاتا ہے مرد اور عورتیں کہ وہ سستی چیز خرید رہی ہے، تو گویا کہ ان چیزوں کی قیمت ہے اس لیے آدمی جاتا ہے. تو اگر آپ کے نزدیک اگر یہ جو ہے اس دین کی قیمت ہو جائے گی، دین کے اعمال صالحہ کی قیمت ہو جائے گی، آپ کو اگر یہ پتہ ہو جائے گا کہ یہ جو یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اس کا اس کی جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کیا قیمت ہے، یہ پتا چل جائے گا کہ اس جو ہے عبادت پر اجر و ثواب ملے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا اور میری آخرت بنانے کے لیے یہی اجر و ثواب ہوگا، پھر آپ کو یہ آسان ہو جائے گا. آج سستی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج جو ہے ہمیں دین اسلام کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، ہمارے سامنے قیمت کس کی ہے دیکھیں، یہاں پر لوگ جاتے صبح سویرے، کبھی یہاں ہمارے قومی کوئی دن ہوتا ہے تو امبیسی میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے، لوگ صبح سویرے اپنے بوٹ پہن کے کریمیں لگا کر کے امبیسی کے دروازے پر 8 بجے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے جی یہاں آج جیسے پکوڑے بھی ملیں گے، یہاں سموسے بھی ملیں گے اور تھوڑی بات چیت بھی ہو جائے گی، اس کے لیے تو کوئی قیمت رہتی ہے اس چیز کی. تو جب آدمی کو جو ہے قیمت پر جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، پھر آپ کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہم جو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، ایک آدمی دکان پر سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جو پیسے ملنے کی کیا قیمت ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قیمت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ قیمت پتہ کرنے کی ہوا گیا، فرمایا کہ آپ جو ہے علماء سے تعلق رکھو، آپ دینی مجالس میں آؤ، قرآن پڑھو، تو اس کی وجہ سے آپ کی ایمان کی طاقت قوت بڑھتی رہے گی، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایمانی اعمال کا کیا جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے، پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا دنیا جو ہے یہ طوفانی ہے، آخرت کا پتا آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی. تو بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمعہ فرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دوڑ کر کے آ جاؤ، پھر تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جلدی جمعے کے لیے آیا کرو، اور پھر جمعے میں آ کر کے پھر یہ نہیں آ کر کے گپیں لگا رہے ہیں ادھر سے گپ لگا رہے ہیں، نہیں، فرمایا کہ آرام سے پہلی صف میں بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو اور خطبہ جو ہے آرام سے غور سے خطبہ کو سنو، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اجر کتنا بڑا اجر بڑھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح سے جمعے کے اہتمام کرنے کی اور خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آتے ہیں جمعے کے آج کا، بہت مسلمان آتے ہیں لیکن وہ آتے اپنی مرضی سے آتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں جمعہ کا سلام پھیرا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں،
جیسے

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ बरतानिया की फिजाओं से मोहतरम शाकर साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। डेनमार्क से नौजवान मियां मनशा, ये भी किसी तारफ के मोहताज नहीं, ये अपनी बात करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। शाकर साहब जो हैं वो बड़े धीमे आवाज़ में बोलते हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं, इनको बहुत सारे प्रोग्रामों में हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और इनकी राय जो होती है वो अपनी एक ठोस हकीकत रखती है। चूँकि आज 6 सितंबर का दिन है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो शाकर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं बरतानिया की फ़िज़ाओं से, और मियाँ मनशा आपको डेनमार्क की फ़िज़ाओं से खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया राया साहब आपको और शाकर भाई को और तमाम जितने भी सुनने वाले आपके सामाईन हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। ये मनशा आप नौजवान हैं, आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज़माना देखा, पढ़ाते भी रहे, तो 6 सितंबर का आज प्रोग्राम है, 6 सितंबर आज, तो आप 6 सितंबर के हवाले से क्या कहेंगे?
2: जी राय साहब, सबसे पहले तो हम अपने जितने भी शहदा हैं जिन्होंने 6 सितंबर को डिफेंस करते हुए कुर्बानियां दी, अल्लाह की राह में अपनी जानें दी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी बहादुरी की दाद देते हैं कि दुश्मन ने जब भी हमारे ऊपर अटैक किया, वो 71 हो, 65 हो, वो कारगिल का मैदान हो, जब जब भी अटैक किया, तो अल्लाह ताला का ये बहुत करम है और हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारी अफवाज ने, हमारे अदारों ने, हमारी फोर्सेस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो 6 सितंबर का वाक्य भी ऐसा ही था कि जब उनके ख्वाब चकनाचूर हुए, उन्होंने कुछ जैसे उन्होंने लाहौर की तरफ, कसूर की तरफ और सियालकोट की तरफ अटैक किया और उनको आगे से उनका मुंह तोड़ जवाब मिला, तो ये एक तारीख लिखी गई। तो इसमें हमारे बहुत सारे जो जवान थे वो शहीद हुए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी दुश्मन ने कभी भी ललकारा है, कभी भी आवाज दी है, तो हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज जो दिन 6 सितंबर का, ये हमें बहादुरी की याद दिलाता है कि हम वो कौम हैं जो किसी का भी प्रेशर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते, किसी को भी अपने ऊपर क्या कहते हैं जी हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो हमसाया ममालिक से हो, चाहे वो साजिशें हों, चाहे वो जिस तरह से भी हो। उन्होंने भी देख लिया, तारीख ने भी देख लिया, जब जब भी उन्होंने ऐसे चोरी और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। तो इस दिन के हवाले से हमारे आज तक जितने भी शहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने से लेकर पाकिस्तान को कुर्बानियां दी और जो हमारी 3 से 4 जंगें हो चुकी उसके अंदर शहीद हुए, हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ अटैच हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई नजर बद भी ना हो।
1: बड़ी ज़बरदस्त मंशा आपने बात की। तो हमारे साथ सैयद तुकीर साहब शाह साहब जो हमारे थिंक टैंक है वो भी आ गए हैं, तो शाकर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और आप आज के दिन के हवाले से क्या फरमाएंगे?
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतरम राजा गफूर साहेब और दूसरे मेहमान ग्रामी, आपको भी बड़े अदब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे आपके सदारे के तवज्जो से, तमाम सुनने वालों को, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, आज का बहुत प्यारा दिन, आज का तारीखी दिन, आज का तजदीद अहद का दिन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। राय साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि हमेशा की तरह अहम दिनों के ऊपर हमारे जो कौमी त्योहार हैं, कौमी दिन है, आप हमेशा उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत बात है, एक इंतहाई मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का एक अंदाज है, तो आपका शुक्रिया कि इस महफिल में मुझे भी आपने शरीक किया। तो आज का दिन जनाब हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो शहदा हैं, जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान हैं, छोटे से लेके टॉप बड़े तक, उन तमाम को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, तजदीद अहद का दिन है कि हम हमेशा अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे हैं, हर मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान आवाम के साथ खड़ी रही है, और हालत जंग जब भी कभी आई पाकिस्तान के ऊपर आई, तो ना सिर्फ सिविल हुकूमत ने बल्कि सिविल सोसाइटी ने عوام الناس نے، عام عوام نے افواج پاکستان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا. تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس انداز سے خوشی منانی ہے کہ دنیا جو دیکھ رہی ہے ہمیں، ہماری طرف جو توجہ کر رہی ہے، اس کو یہ دیکھنے کو ملے کہ یہ قوم اپنی افواج سے بے انتہا محبت کرنے والی قوم ہے. ہم اس سارے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری افواج پاکستان کو نہ صرف جرات دی، نہ صرف بہادری دی، نہ صرف شہید ہونے کا جو ایک خواب سجا کے جو اترتے ہیں میدان جنگ میں. ہمارے افواج پاکستان جب ٹریننگ کے لیے والدین ان کو بھجواتے ہیں افواج پاکستان جوائن کرنے کے لیے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، ان کے والدین اور گھر والوں کے بہنوں بھائیوں کے ذہنوں میں بھی یہ جذبہ بالکل بدرجہ عتم موجود ہوتا ہے کہ آج یہ افواج پاکستان کو جوائن کرنے جا رہا ہے. تو جذبہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی سالمیت کے لیے قربان ہونے کا ہے. اسی لیے ہمارے افواج پاکستان کے شہزادے، ہمارے مجاہد کبھی موت سے نہیں ڈرتے، شہید کو شہید ہونے کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں. اور یہ واقعی دنیا دیکھتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے جب شہید گھر واپس آتے ہیں تو اس گھر کا عزم مسمم جو ہے وہ اور زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے، ان کا عزت اور وقار جو ہے معاشرے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو راجہ صاحب، ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. ہم اپنی افواج پاکستان کے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، نہ ہی ہم دوسروں کو بھولنے دیں گے. اور اسی طریقے سے ہم کندھے سے کندھا ملا کے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جی بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ شاکر صاحب. شاہ صاحب، آپ نے شاکر صاحب کی بات سنی، آپ بھی کے والد محترم بھی اس وقت فوج میں تھے، آگے بھی آپ نے ذکر کیا، چونکہ آپ پروگرام میں اس وقت آپ ہمارے مہمان ہیں، تو آپ کیا اضافہ کریں گے؟
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. منشا میاں کو اور شاکر صاحب کو اور آپ کو اور سب ناظرین اور لسنر کو السلام علیکم. میں پاکستان کی بنیاد کی اصل وجوہات جو ہیں عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ کی اصل وجوہات کیا تھی. اگر آپ کی طرف سے اور میرے دوسرے کمپینین جو ہیں ان کی طرف سے اجازت ہو تو مجھے 2-3 منٹ مل سکتے ہیں کہ میں اصل وجوہات بتاؤں.
5: جی جی بتائیں شاہ صاحب، بتائیں آپ.
4: جی دیکھیں، 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو آزاد کیا، تو دوسرے دن بھارت جو ہے وہ اس کو مجبوراً انگریزوں نے چھوڑا. لیکن اس کے بعد کشمیر کی جو جنگ ہوئی، میں مختصر بتاتا ہوں، جو کشمیر کی جنگ ہوئی اس وقت ہمارے پاکستان آرمی کے پاس 250 آفیسر تھے، جس میں میرے والد صاحب بھی ایز اے ینگ لیفٹیننٹ جو تھے وہ شامل تھے. تو یہ آزاد کشمیر کی جو جنگ تھی، یہ ہمارے قبائلی نوجوانوں نے اور ہماری افواج نے ان سے مقابلہ کیا. اور جب دیکھا کہ انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو پورا کشمیر لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً اپنی افواج کو ایک جیلی کاغذات پر دستخط کروا کے نہرو سے اور وہ جو تھا ان کا دوسرے جو لوگ تھے ان سے کروا کر اس نے جموں اور سری نگر میں اپنی افواج اتار دی. اور اس سائٹ پہ ہمارا، کیونکہ جو فوج کا جنرل تھا، جو ہمارے چیف آف آرمی صاحب تھا، چیف تھا، وہ انگریز تھا، تو لہٰذا ہماری فوج کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جنگ بند کر دیں تو ہم جو ہے اس کو اقوام متحدہ میں، یونائٹیڈ نیشن میں لے کے جائیں گے. مختصر یہ کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں انہوں نے شروع سے کی. 1958 میں میاں منشا اور شاکر صاحب بہت اچھے پڑھے لکھے اور بڑی توجہ رکھتے ہیں پاکستان کی بنیادوں پہ، تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ 1958 میں پاکستان نے ریسرچ کرنی شروع کر دی تھی کہ ایٹم کو کیسے بریک کیا جائے. اور یہ جو بریک ہوتا ہے، یہ اصولی طور پہ اس کو کولڈ اس کا جو دھماکہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں سائنٹسٹ جس طرح بھی ہو اپنی لیبس کے اندر. ये उन्होंने 1960 तक कंप्लीट कर लिया। फिर 1962 में पाकिस्तान ने कराची से पहला रॉकेट जो है, यानी कि पाकिस्तान उस वक्त दुनिया का दूसरा या तीसरा मुल्क था, मैं 100% अब इस उम्र में ये नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त तीन मुल्क थे जिन्होंने रॉकेट जो है वो खला में भेजे, उसमें स्पार्को की तरफ से पाकिस्तान भी शामिल था। फिर इसके बाद अंग्रेजों को और इनको सोचना पड़ गया भारत को कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं, हम इनको किस तरह रोकें। और पाकिस्तान इतनी ज्यादा तरक्की पे चला गया कि इन्होंने मंगला डैम, त्रिबेला डैम, ये आज की जो मोटरवे है इसके सारे सर्वे कर लिए, हर चीज। पाकिस्तान अपनी वो पाकिस्तान था जिस यंगस्टर को मैं बताऊं कि जिसके पास सिर्फ एक कपड़े की, गर्म कपड़े की एक लालसपुर, ये लालनपुर की एक मिल थी जो कपड़ा बनाती थी गर्म पूरे पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट और वेस्ट के अंदर। इसी तरह चंद एक फैक्ट्रियां थी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आम कपड़ा बनाती थी। लेकिन एक वक्त आ गया कि 1965 से पहले पाकिस्तान को मैनचेस्टर कहा जाने लगा कि पाकिस्तान अपना कपड़े बनाने में फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर को भी क्रॉस कर गया है। तो ये जो चीजें हैं ये दुश्मन है पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जंग जो है पहले इन्होंने शुरू की रनकश से। ये वाकया रनकश का जो है ये फरवरी 1965 में शुरू हुआ। फिर इन्होंने पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है वहां पे कामयाबी हासिल की, क्योंकि वहां पे रेंजर्स के साथ भारतीय फौज की लड़ाई हुई और उनके बहुत सारे सूरमा मारे गए, तो इन्होंने हमारी रेंजर्स को फतह हुई। और फिर इसके बाद ये जो है अपना छम जोड़ियों का महाज, ये पाकिस्तान ने छोटे से हमले में बहुत ज्यादा फतह हासिल कर ली। तो इंडिया ने ये अल अलानिया कहा कि हम अपनी मर्जी का जो है अब महाज खोलेंगे, और वो महाज खोलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा हमला जो है सियालकोट से लेके और तौर कसूर तक, ये इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन थी। और हमारे फौजी जो थे, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, उनके पास कौन सा असला था। तो ये वजूहात बनी कि पाकिस्तान को हर सूरत जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इसको कमजोर कर दिया जाए। लेकिन जो कलमे के नाम पर बना हुआ था, वहां के लोगों ने, वहां के मुजाहिदीन ने, वहां के अवाम ने यक जबान होकर, एक कौम होकर पूरा मुल्क का इस तरह का डिफेंस किया। देखिए जब ऑफेंस होता है ना, जब हमला होता है किसी मुल्क के ऊपर या किसी घर के ऊपर हमला होता है, तो वहां नुकसान ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे फौज ने, हमारी आवाम ने उन हमलों की जात को इस तरीके से अपनी छातियों पर रोका कि आज पाकिस्तान जो है दुनिया की सुपर पावर बने हुए है। जी राजू
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब शाकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शायद आपका बहुत शुक्रिया। मंशा मैं ज़रा टाइम दे रहा हूँ इस वक्त, तो मैंने अचानक कर्नल साहब को फ़ोन किया पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से, तो कर्नल साहब आपको कोपेनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
6: राजा साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी यानी कि डिस्टेंट प्लेस से मुझे याद किया। और खास तौर पर आज के
1: करण साहब सॉरी, जब भी आपको फोन किया, अचानक फोन किया, आपको बताया भी नहीं पहले, पता नहीं होता, क्योंकि आप भी अपना काम करते हैं, बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, पता नहीं आप इस वक्त मौजूद भी पाकिस्तान में होते हैं या कि नहीं। तो मैंने आज 6 सितंबर के हवाले से, ये हमारा लाइव प्रोग्राम जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 6 सितंबर के हवाले से।
6: 6 सितंबर आपको सबको इल्म है कि हमारी कौमी तारीख का एक अहम दिन है। ये वो दिन है जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने और हमारी कौम ने मिलकर हमारा जो असली दुश्मन है उसकी जारियत का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने वतन की जो सरजमीन है उसको उसका दिफा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद उसी यानी कि जो 65 में जो 6 सितंबर को दुश्मन ने हम पे चुपके से वार किया था, और ये समझते हुए कि हम न्यूमेरिकली यानी कि इफरादी कुवत के एतबार से और जंगी जो साजो सामान है उसके एतबार से हम उससे कमजोर हैं, उसने शायद इस गलतफहमी में हमारे अमानी जज्बे को आजमाने की कोशिश की, हमारी अस्करी ताकत को और हमारी कौमी गैरत को ललकारा। तो जिस बहादुरी से, शुजाहत से हमारी आर्म्ड फोर्सेस और कौम ने एक दूसरे के साथ यकजा शाना बशाना मिलके दुश्मन का मुकाबला किया, ये अभी आप देख सकते हैं कि तारीख में सुनहरे الفاظ میں اس کو رقم کر دیا گیا جس کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، ایک بڑی فوج ہونے کے باوجود، اور جنگی اربوں ساز و سامان اور عربی جو ساز و سامان ہے اس میں ہم سے بہت آگے ہونے کے باوجود، وہ ہماری ایک انچ زمین کو جو ہے نا وہ نہ لے سکا ہم پہ، نہ قبضہ کر سکا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمڈ فورسز کی اور پاکستان کی قوم کی ایک شاندار، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی کارنامہ تھا. اور جس کو جتنا بھی آپ کریڈٹ دیں یا اس کو اپریشیٹ کریں، خراج تحسین پیش کریں، اتنا ہی کم ہے. جی
1: منشا، آپ نوجوان ہیں، اگر میں آپ کو موقع دیتا ہوں، شاید آپ بھی نوجوان ہیں، آپ نے یہ جنگیں نہیں دیکھی ہیں اور 65 کا جو ہے تو ڈیفینیٹ یہ فوجی ہیں، ان کے پاس بہت سا تجربہ ہے اور دوسری جنگیں بھی انہوں نے لڑی ہیں، یہ بھی غازی ہیں. 65 کی بات تو میں نہیں کر رہا، 71 کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟
7: السلام علیکم جی. پہلے تو میں پروگرام میں جتنے بھی آرمی کے، میرے لیے تو سپاہی بھی قابل احترام ہوتا ہے، تو آپ تو بڑے عہدے پہ رہے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آرمی کے بارے میں، تو ابھی آرمی کا معیار یا آرمی کا ابھی جو وہ ٹیمپو ہے کس لیول کا ہے، ابھی کس لیول کا ہے؟ مطلب کہ ابھی وہ ان کا جو ہے وہ دشمن نے تو ہمیں بہت دفعہ للکارا ہے، آرمی نے ناکوں چنے چبائے ہیں، اور ان کے ساتھ عوام کی محبت بھی ہے، ابھی بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کے نزدیک ابھی جو آرمی کا وہ جو ہے وہ ٹیمپو کس طرح کا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
6: تھینک یو ویری مچ. اگر آپ اپنا ساتھ تعارف کرا دے تو میرے لیے آسان ہوتا آپ کو مخاطب کرنا.
7: میرا نام میاں منشا ہے جی، اور میرا تعلق ڈنمارک سے ہے، اور سیاسی پارٹی کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آج 6 سپٹمبر ہے، ہم سب کا دن ہے اور فوج ہمارا فخر.
1: کرن صاحب، ویسے بھی بیسیکلی چونکہ پارٹی کا نام نہیں ہے، نوجوان جو ہیں یوتھ کے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں.
7: جی
6: ٹھیک ہے. ہم دیکھیں یہ پولیٹیکل تقسیم اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہمارے قومی ایشوز ہیں یا جو قومی مفاد ہیں ان کے اوپر ہماری یکسوئی اور اتحاد جو ہے نا وہ لازم ہے. ہمیں وہ چیز نہیں بھولنی چاہیے، جو قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتی ہیں. ہلو
7: جی جی
6: ہلو
1: جی کرن صاحب آپ بات کریں،
7: آواز آ رہی ہے.
6: جو قومی ایشوز کے اوپر متحد ہو جایا کرتی ہیں اور یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. داخلی سطح کے اوپر بے شک مختلف پولیٹیکل گروپس کے ساتھ وابستہ ہوں، وہ سیاست ہوتی ہے، وہ اقتدار کی سیاست ہوتی ہے. ملک میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے یقینی طور پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جب باعث سے آپ کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے، کوئی دشمن آپ کو للکارتا ہے، تو وہاں اس وقت یہ تمام چیزیں بلائے تاک رکھ دی جاتی ہیں، ایک سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں. تو ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پوچھا کہ آج کل پاکستان آرمڈ فورسز کی پروفیشنل جو پریڈنس ہے یا ان کا جو معیار ہے وہ کس طریقے سے ہے. میرے خیال ہے اگر پچھلے سال 2025 میں 10 مئی اگر آپ کو یاد ہو، مارکہ حق میں جس طریقے سے پاکستان نے ہندوستان کے خلاف کامیابی حاصل کی اور اس کو چاروں نشانے چت کیا، میرا خیال اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھے کہ پاکستان آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی جو ہے نا وہ کس سطح کے اوپر اپنی جو ہے بیٹل وردینس اور پریپیرڈنس پر ہے. یہی وجہ کہ آپ کو ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ گزشتہ 80 سال سے ہمارا اصلی دشمن وہ کئی بار ہماری قوت کو، ہمارے جذبے کو، ہمارے ایمان کو آزما چکا ہے، لیکن آج تک وہ ہمیں نہ توڑ سکا ہے اور نہ ہی ہمیں کمزور کر سکا ہے اس طریقے سے کہ وہ اس کا روب یا دبدبا ہم پہ جو وہ قائم ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان نیوکلیئر پاور بھی ہے، پاکستان کے ایک پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ آرمی بھی ہے. دوسری جو ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 20 سال سے ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں انوالو ہیں. جو 20 سال سے مراد یہ ہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کوئی ایک افسر ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آیا، اس نے کینٹ کی لائف نہیں دیکھی، اس نے بیٹل فیلڈ کی لائف دیکھی ہے اور اب وہ کرنل اور بریگیڈیئر کے عہدے پہ پہنچ گیا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جوانوں نے جو سینٹر سے، ٹریننگ سینٹر سے یونٹ میں آیا ہے، وہ کبھی سیاچین پہ ہے، کبھی نارتھ وزیرستان میں، کبھی ساؤتھ وزیرستان میں، کبھی بلوچستان کہ ریگزاروں میں اور پہاڑوں میں وہ دہشت گردوں کے خلاف نمرد آزما ہے. تو لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مسلسل گزشتہ 20 سال سے جنگ میں اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں, اپنے وطن کی خدمت اور وطن کی حفاظت کے لیے جو اما وقت جو تیار ہیں اور دشمنوں کے جو چالوں کو ناکام بار کر رہے ہیں اور اس طریقے دہشت گردوں کا کلا کما کر رہے ہیں, تو اس کی پرپیئرنیس کا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی نے بہت کچھ پاکستان کے اندر نقصان کیا, بے شک گزشتہ 2003 سے کہ آج تک تقریباً 90,000 ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بہت سے بڑا $150 بلین جو ڈالر ہے وہ ہمارا وار آن ٹیررز میں نقصان ہوا ہے. بلوچستان کا بہت بڑا وسیع عریض جو صوبہ ہے جس کی آبادی تو شاید 1.5 کروڑ کے قریب ہے, لیکن 44% ان سائز آف لینڈ ماس آف پاکستان ٹوٹل جو ہمارا رقبہ ہے اس کا, تو وہاں پہ گزشتہ کئی سالوں سے انسرجنسی اور ٹیررزم کے اگینسٹ پاکستان آرمی جنگ لڑ رہی ہے, اور وہ جو جن کے خلاف بلوچستان لبریشن آرمی, یعنی کہ آپ اس سے نام سے اندازہ لگا لیں کہ وہ پاک بلوچستان کو لبریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک انچ بھی آج تک نہ لبریٹ کروانا تو دور کی بات, اس پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے ایک جگہ پہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان آرم فورسز یا آرمی جو ہے اس لیول کی پریپیئرنیس اور ان کی کمپیٹنس ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو نہ قدم چبانے دی ہیں. یس یہ کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, آپ نے سری لنکا میں دیکھا 25 سال تک دہشت گردی رہی, وہ جو آپ کو جو تامل ٹائیگرز تھے ان کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی, اور دیگر ممالک میں اس طرح کے واقعات ہیں, اور پاکستان کی آرمی جو اس طریقے سے وہ بڑی اچھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انداز میں, بے شک جانی نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن دہشت گردوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے میں تمام جو توانائی ہیں وہ سرو کر رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج 6 سپٹمبر ہے, اس حوالے سے اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں اور آج کا دن ہمیں یہ ایک لیسن اور پیغام بھی دیتا ہے کہ جب بھی کبھی دشمن آپ کو کمزور اندرونی طور پر تصور کرے گا یا اس کو محسوس ہوگا تو وہ آپ کے بارڈر کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ کے لیے اپنی فورسز کو اکٹھا کرنا شروع کر دے گا اور آپ پہ جارحیت کا ارتکاب بھی کرے گا. تو اس لیے یہ وقت کی بھی ضرورت ہے کہ اندرونی طور پر ہمیں سیاسی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے, قومی اتحاد ہونا چاہیے. معیشت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, لیکن جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اور قومی اتحاد کے جو معاملات ہیں ان کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ان پر اسپیشل ہمیں اٹینشن دینی چاہیے تاکہ دشمن اس کمزور پہلو کو بام کر یا اسے فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر کسی طرح کی جارحیت کا ارتکاب نہ کر سکے. اور 6 سپٹمبر میں جو کچھ ہوا, آپ نے 10-17 دن کی لڑائی تھی اور پہلے کشمیر ملکی پھلکی کا کنفلکٹ ہوا تھوڑی سی ایک دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں جھڑپیں ہوئی چھوٹی موٹی, اور اس کے بدلے اس نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کیا, اس نے لاہور پہ, اس نے سیالکوٹ کے بارڈر پہ, قصور پہ, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چھم جوڑیاں کے محاذ پہ بھی گرینڈ سلیم آپریشن کے نام سے جو پاکستان نے شروع کیا, تو کسی بھی جگہ پہ اس کو کامیابی نہیں ہوئی. اور یہ وہی جنگ تھی جس میں میجر عزیز بٹی شہید نشان حیدر, اور آپ کو یاد ہوگا, اور دیگر اس طرح کے ہمارے جو شہدا تھے اور غازی تھے, اور ایم ایم عالم آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے سرگودا ایئر بیس سے اپنے وہ دشمن کے کتنے یعنی کہ وہ جہازوں کو گرا دیا تھا, اور انڈین تقریباً ہم نے 150 کے ٹینکس جو تھے وہ تباہ کر دیے تھے, اور بہت سارے اور ان کا نقصان بھی ہوا تھا. تو لہذا ان کا خواب تھا کہ وہ لاہور جم خانہ کلب میں آ کے وہ چائے پئیں گے, یعنی کہ آسانی کے ساتھ بی آر بی کراس کر کے لاہور پہ قبضہ کریں گے اور وہ ہمارا جو لاہور جم خانہ یہاں پہ آ کے وہ ٹی بریک کریں گے. تو یہ ان کا خواب چکنا چور کیا, ان کو شکست دی, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اسی طریقے سے کامیابی سے ہمگنار کیا جس طریقے سے 25 मई मैं 2025 में पाकिस्तान को मार का हक में कामयाबी हुई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अंदरूनी मामला जो है उसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अदम इस्तेकाम है और कुछ पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो फुली प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरह की थ्रेट से किसी भी तरह के चैलेंज या खतरे को निपटने के लिए। जी
1: जी बहुत शुक्रिया करण साहब। हम शाकर साहब से जाने से पहले शायद की तरह चलते हैं, शायद आपने सुना करण साहब की बातें सुनी, आप भी ये हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आप भी जब भी कौमी प्रोग्राम होते हैं उसमें आप अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन अपना नज़रिया आपने कभी छुपाया नहीं। जी शायद आपका गो के तलक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन आपने हमेशा कौमी दिनों में अपना हिस्सा डाला। जी शायद
8: जी राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब दोस्तों को सलाम, और 6 सितंबर का जो दिन है वो हमेशा से याद रखा जाएगा। दुश्मन भारत जो अवली अजली दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपनी साजिशें करता रहा है और करता रहेगा, और जब तक ये दुनिया है और उसने वो करनी है, उसने बाद नहीं आना। शैतानी उसके जायम है, वो चलते रहेंगे और हमने उसको नाकों चने चबाना है और चबाते रहेंगे, और चबाया भी है 2019 को भी किया था, ये लास्ट ईयर भी किया है इंशाल्लाह ताला, और ये हम करते रहेंगे। इसमें इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई दोहरा है। तो अब आगे आ जाते हैं कि इसको सबसे पहले एक तो ये हो गया, सबसे पहले हमें हमेशा पाकिस्तान को नुकसान बाहर से किसी दुश्मन से नहीं है, वो हमारी फौज माशाल्लाह 7-8 लाख की गयूर फौज है, उनको सलाम पेश करते हैं, उन जवानों को हर रोज बॉर्डरों में दुश्मन की साजिश के, दुश्मन एक नहीं है ना, नजर आने वाला भी दुश्मन है जो आपके बॉर्डरों के उस पार है, और जो साजिशें दुनिया से कर रहा है, दूसरे ममालिक से हो रही है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा कैसे कर रहा है, वो हमारी फौज को पता है और हमारी आईएसओ को पता है। लेकिन मैं ये बताता चलूं, उसके लिए हमारी कौम को यकजा होना पड़ेगा, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है उसको खत्म करना पड़ेगा, आपस की रंजिशें बुला के, वो नहीं हम बुला रहे, जब तक वो नहीं बोलेंगी और पाकिस्तान में। और एक और बात, मैशियत, जब तक आपके मुल्क की मैशियत नहीं होगी आप जो है ना कोई ऐसा मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। दुनिया आजकल आपकी जो मजबूत है, मजबूत मुल्क है, आपकी मजबूत मैशियत के साथ चलता है, वो भी सबसे जरूरी है, वो होना बहुत ही जरूरी है, और वो हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। हमारे मुल्क से बाहर 1,15,00,000 ओवरसीज पाकिस्तानी बचते हैं, 1 पर इस स्टेट को पैसा दे, लेकिन वो ये लोग डरते हैं कि ये वो करप्शन की नजर हो जाएगा, आपको पता ही है कि क्या हमारे मुल्क के हालात हैं। ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी हम तरक्की की राह में नहीं जा सकते। हाँ फौज की बात तो होगी, वो कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो मजबूरी के आलम में आती है, क्यों आती है ये आप सबको पता है, क्यों आना नहीं चाहती लेकिन लाया जाता है हर, उसकी बात में आज के दिन नहीं मैं वो करूंगा, क्योंकि ये एक वो दिन है जो हम मना रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से कि दुश्मन ने हमारे मुल्क पे कब्जा किया था। और 1999 को ना भूलें, जब हमने कारगिल के ऊपर कब्जा कर लिया था, कारगिल की चोटी के ऊपर, और वो हमारा गयूर पर जनरल था जो अल्लाह ताला उसको जन्नत फरदोस में अला मकाम दे, उन्हीं की बदौलत उन्होंने ये सर अंजाम दिया था। फिर क्या हुआ ये भी आपको पता है, उसके बाद ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। ये चीजें हैं जो हमेशा हमें हमें मार पड़ती है अंदर अंदरूनी, यही सियासी इस्तेकाम जो है इसकी वजह से। जब तक आप ये इसमें एक नहीं होंगे सारे, हमें तो कोई नहीं बाहर से मार सकता, अभी भी नहीं मार सकता, लेकिन बाद में भी नहीं मार सकता, इस चीजों में हम एक नहीं है अभी तक हो रहे। हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है, हमेशा करते हैं, करते रहेंगे कि हम इसमें एक हो जाएं, अंदर की रंजिशें बुला दें, ये कत्लो गारत, ये इसमें हमें नुकसान है यार, वो मुल्क की नुकसान है आपके।
1: बिल्कुल शायद आपने मजाक फरमाया, करण साहब आप मुख्तसर सा जवाब दें, फिर शाकर साहब को लेते हैं साथ।
6: थैंक यू वेरी मच। एक तो चीज मैं बताता चलूं कि जिन चीजों का इन्होंने जिक्र किया, खासकर कारगिल का, तो इत्तेफाक से मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मेरी पलटन उसका हिस्सा रही है, तो आई एम वेरी प्रीवी टू इट। देखिए कुछ मिस परसेप्शन होते हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, और रियलिटी से ज्यादा जो मिस परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, नोबडी नोज एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर पेइंग थ्रू देयर नोज व्हाइल बीइंग ऑन अ वेरी हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड ٹھیک ہے, پاکستان کے جو نیپال کے جتنے پہاڑ ہیں ان میں ہائیسٹ ماؤنٹینس ہیں, گلیشیئرس ہیں, وہاں پہ سانس لینا دشوار ہے, وہاں پہ چلنا دشوار ہے, وہاں پہ زندگی ویدر از مور سیویئر اینیمی دین دی ایکچوئل اینیمی اکراس دی بارڈر. تو یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے, کیا ہوا, کیسے ہوا. سب سے بڑی بیسک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی تنازع کشمیر کا ہے. جب کشمیر پہلی جنگ بھی 1947-48 میں کشمیر کی وجہ سے ہی ہوئی, اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے نہرو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا, وہاں پہ وعدہ کر کے آیا کہ جی ہم یہاں پہ پلیبس ٹائٹ کریں گے, اس کی بنیاد کے اوپر عام کشمیریوں کو رائٹ آف ڈیٹرمنیشن یا سیلف وہ جو ان کا تھا ڈیٹرمنیشن کا رائٹ ہے پلیبسائٹ کروا کے ان کو دیں گے, اور فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. وہ مکر گیا اور تب تک یہ لنگ رنگ کر رہا ہے یہ ایشو, اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور جو 1965 کی جنگ تھی وہ بنیادی طور پر ہندوستان ہم سے بدلہ لینا چاہتا تھا. اس سے پہلے 65 میں رن آف کچھ کے اندر وہاں پہ یہ آپ کو یاد ہو کہ یہ رن آف کچھ ایک ایسا دلدلی اور سرائی علاقہ ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بارڈر لائن ہے یا باؤنڈری ہے وہ کلیئر نہیں ہے, دیٹ ہیز ناٹ بین کلیئرلی مارکڈ. تو اس بارڈر کی وجہ سے ہمارے ان کی پیٹرول ہماری پیٹرول ادھر چل رہی تھی, موو کر رہی تھی پیرلل ٹو دی بارڈرز, اینڈ ان کے درمیان میں وہ چکلش ہوئی, کلیش ہوا, اور اس کے بعد وہ جھڑپ شروع ہو گئی. پاکستان نے ان کی دو تین جو سردار پوسٹ تھی بیر بیٹ تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا, اور پاکستان نے کافی ایریا اس میں قبضہ کر لیا. پھر آپ کو یاد ہو کہ برطانیہ نے اس میں انٹروینشن کر کے جنگ رکوائی, اور اس طریقے سے ان کا تصفیہ ہوا, اور 1968 میں جا کے وہ لین دین ہوا, جی اس کی زمین ہے اور اس کی زمین ہے, یہ ایک کمیشن بنا. تو یہ بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان جو ایک نوزائیدہ ریاست ہے اور ایک چھوٹی ریاست ہے, اور اس طرح ہندوستان کے ساتھ نہ صرف جنگ کرنے میں کامیاب ہو گئی بلکہ اس کا ایریا پہ بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی. ابھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے 1965 میں یہ پاکستان کے اوپر چپکے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. تو لہذا یہ کارگل کی جو کچھ ہوا میں نہیں اس کو مزید ڈسکس کروں گا, کسی پرائیویٹ کنورسیشن کے اندر وہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اس وقت کسی پہ الزام تراشی کرنے کے لیے یا کسی کو مرزا اسلام ٹھہرانے کے لیے بات چیت نہیں کر رہے. لیکن ایک بات کہتا چلا جو کہ جس کسی نے بھی جو بھی کام کیا اس نے پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا, بیسٹ انٹرسٹ میں کیا, اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلا, اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے, دیٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ. کسی نے مجھے پوچھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر روس کے خلاف جو جنگ کی آپ یا مجاہدین کو سپورٹ کیا, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کلاشن کوف کلچر اور ٹیررسٹ اور ٹیررزم اور فلانا یہ پھیل گیا. تو میں نے کہا اس زمانے میں جو کچھ ہوا اس حالات کے مطابق جو فیصلہ ہوا تھا یہی تھا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور رشین جو ہے وارم واٹر تک پہنچنے کی ایک خواہش تھی, خواب تھا, اس کو پورا نہ ہونے دینا تھا. اور رشین امپائر اور برٹش امپائر جب کبھی تھے اور درمیان میں افغانستان کو انہوں نے بفر زون اسی لیے رکھا تھا کہ بڑی جو سلطنتیں ہیں یا امپائرز ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہ ہوں. تو پاکستان کی بھی اسی طرح کی خواہش تھی, لیکن اس کے الٹیمیٹ امپلیکیشن کیا, ہر ایک جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی امپلیکیشن اثرات ضرور ہوتے ہیں, تو وہ اثرات زیادہ جلدی پھیل گئے. تو اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان نے یا پاکستان کی آرم فورسز نے کسی بھی لیول پہ کوئی ایڈونچرز کیا ہے یا فیصلے کیے ہیں یا اس کے بعد کوئی اگر اس کو امینڈ کیا ہے, تو یاد رہے کہ یہ پاکستان کے بیسٹ یہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا. جب کسی ایسے نے کہا کہ جی پاکستان یہ فیصلہ یہ کام اس لیے کیا جی کہ پاکستان کو نقصان, یہ میری اپنی رائے ہے. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم سب کو آپس میں بھی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کی جو کوششیں ہیں یا کاوشیں ہیں قربانیاں ہیں ان کو صرف لفظوں سے سراہنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کو ہر طرح کی مارل سپورٹ بھی دینی چاہیے اور ہمیں ان کو سیاست کی نظر نہیں کر دینا چاہیے. اور چونکہ میں اس پہ بہت ساری تفصیل بتا سکتا ہوں لیکن یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں
1: چلیں بہت شکریہ کرنل صاحب چلتے ہیں شاکر صاحب. شاکر صاحب آپ نے کرنل صاحب کی باتیں سنی, باقی دوستوں نے بھی سوالات کیے, آپ بھی کٹس کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کی طرف اب آتا ہوں.
3: جی بہت شکریہ محترم راجا کپور صاحب اور کرنل صاحب کو آج کی ہماری اس محفل میں ہم ویلکم بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے 6 ستمبر کے حوالے سے ہمارا آج کا مقصد جو صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہماری افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کی کامیاب حفاظت کے لیے, ہمیں ان کو یاد کرنا ہے جو شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے. انہوں نے اپنے نہ صرف خاندان کا اپنا وقار بلند کیا بلکہ ہمارے ارض وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, ہمارے سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا اور پاکستان میں موجود میرے جیسے جتنے بھی ارض وطن سے محبت کرنے والے اور فوج پاکستان سے محبت کرنے والے ہم جو لوگ ہیں ہم سب کا بھی سر جو ہے فخر سے بلند کیا. آج بھی اگر دیکھا جائے تو حالت جنگ میں ہے ہماری فوج پاکستان, حالت جنگ میں ہے ہمارا ارض وطن, حالت جنگ میں ہے ہماری سرزمین, نہ صرف بیرونی طور پہ بلکہ اندرونی طور پہ. اور ایسی حالت میں جب کہ چاروں بارڈر ہمارے جو ہیں متحرک ہیں, ہمارا جو ازلی دشمن انڈیا جو ہے وہ بار بار حملے کی ہمیں کوشن دیتا ہے, پچھلا مہینہ بھی اگست کا مہینہ بھی ہمارا ہائی الرٹ پہ رہا, اب پھر یہ سپٹمبر کے مہینے میں بھی ہائی الرٹ ہے کہ کسی وقت بھی وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت کر سکتا ہے, اپنا زور آزمائی کر سکتا ہے. سندور میں اس کو جو ایک ناقابل قبول قسم کی ایک شکست اس کو ہوئی, ساری دنیا میں اب وہ اکیلا پڑ گیا ہے تو اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرنا چاہے گا کرے گا کہ جس سے وہ اپنی سب کی جو ہے وہ دور کر سکے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ چاہے افغانستان کے بارڈر سے گھسنے والے ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد ہیں, چاہے بلوچستان کے سرحدوں کو کراس کر کے ایران کی سرحدوں سے کراس کر کے یہ جو ہمارے بارڈروں سے سیالکوٹ قصور لاہور کے بارڈر کراس کر کے مقبوضہ کشمیر کے بارڈر کراس کر کے آزاد کشمیر سے نکل کے اسلام آباد مری اور اس طرح کے علاقوں میں ہمارے یہ دہشت گرد جو گھس آتے ہیں, ان کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ان کا مقابلہ نہ ہی اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہم پاکستانی کر رہے ہیں نہ ہی ارض وطن کے اندر بیٹھے پاکستانی کر رہے ہیں. اگر غور فرمایا جائے تو وہ لوگ جو دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آتے ہیں, ہماری افواج پاکستان کو شہید کرنے کے لیے آتے ہیں, چن چن کے ہماری قومی سلامتی کے جو ہمارے پہرے دار ہیں, جو وردی میں ملبوس ہمارے نوجوان ہیں, چن چن کے ان کے کانوائز کے اوپر, ان کے دفتروں کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں. اب وردی میں ملبوس کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہمارا فوجی ہو, وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایک فوجی کسی کافر کے 1,00,000 کے برابر ہے. اگر کوئی ہمارا ایک شہید ہوتا ہے تو اس کو سمجھا جائے کہ ان کے 1,00,000 کے برابر شہید ہوا ہے. اور اس کے لیے ہم ہر وقت حالت غصے میں تو رہتے ہیں لیکن ہمیں بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بلوچستان کے لوگ, ہمارے اپنے ہی خیبر پختونخوا کے لوگ, ہمارے وہ لوگ افغانستان کے جن کو ہم نے بھائیوں کی طرح اپنے پاس رکھا, ان کے بہت سارے قبائل, اور نہ صرف افغانستان کے قبائل بلکہ چیچن قبائل بلکہ ازبکستان کے قبائل, اور دور دراز کے وہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, ISIS اصفہان کا اس وقت ہمیں سامنا ہے, TTP کا اس وقت ہمیں سامنا ہے, BLA کا ہمیں اس وقت سامنا ہے, جو کالعدم کی تنظیمیں ہیں جن کے دہشت گرد فارن فنڈنگ لے کے پاکستان کے اندر گھس کے ہمارا امن و امان جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں. ذرا غور کیجئے, وہ جب لوگ آتے ہیں دہشت گرد, پہلا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں دھماکے کر کے انوسینٹ لوگوں کو مارنا ہے, دوسرا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے وردی میں ملبوس ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنا ہوتا ہے, اور تیسرا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ہم وہاں مر ہی جائیں گے, ہم واپس نہیں جائیں گے. تو اس قدر خطرناک سچویشن کا ہمیں سامنا ہے, لیکن ان خطرناک ترین لوگوں کا سامنا کون کر رہا ہے؟ روزانہ کی بنیادوں پہ 10-15-20-40-50-100-150 لگ بھگ لاشیں جو ہمیں گری ہوئی دکھائی دینے کو ملتی ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں, ہماری یہی افواج پاکستان تو کردار ادا کر رہی ہیں.
9: ابھی نہیں فوج پاکستان کے خلاف جو اگر کوئی اٹھ کے ان کی تصدیق کرے تو وہ ناقابل قبول ہے, وہ کوئی بھی کرے. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے کرنل صاحب, میں 10 سال میڈیا سیکرٹری رہا ہوں برطانیہ کا, پی ایم ایل این کا, میں استحکام میں پاکستان اوورسیز کا, اس وقت برطانیہ کا میں چیئرمین ہوں. میں ہر وقت پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی افواج کے قد کاٹ کے لیے, ان کے عزت و احترام کے لیے, ارض وطن کے جو پوزیٹیو ایک جیسچر کے لیے, اور ہمارے سبز علی پرچم کی جو ہے بلندی کے سر بلندی کے لیے میں ہمیشہ کاربند رہتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کیا کہتا ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ اگر وہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں تو اس میں اصل میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم پچھلے 80 سالوں کے لگ بھگ سالوں میں ہم اپنے نوجوان نسل کی نیشن بلڈنگ نہیں کر سکے. اب اس میں قصور آپ مجھے قصوروار مجھے قرار دے دیجئے, قصوروار میرے والد محترم کو دے دیجئے, قصوروار میرے آبا و اجداد کو دے دیجئے, جو جن کو قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے پاکستان بنا کے تھما دیا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے کشتی کو نکال کے لے کے آئے ہیں, اب تم کو اس کو سنبھالنا ہے. قصوروار جس کو مرضی آپ قرار دے دیجئے, لیکن ابھی بھی اگر وقت آپ تھام لیں, وقت کی اس کی لگام کو تھام لیں, آج بھی اپنے نوجوان نسل کو جو کہ 60% سے زیادہ ہے, جس نے آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان کو سنبھالنا ہے, کوئی جج بنے گا سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا, کوئی فوج پاکستان ایئر فورس کا بڑا جری قسم کا ایک مجاہد بنے گا, اسی نوجوان نسل کے اندر ہماری ملک و قوم کی جو آگے جو ہے مستقبل سنبھالنے والے لوگوں نے نکلنا ہے. اس 60% آبادی کو نوجوان

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔